دا اورنگزیب بادشاہ کے عالمگیر اورنگزیب پدی تمو چ ماتم لوشی دا راکشی کو خبر جنو بدماشا بدماشو او غلط و خلق سر بکی ناستے دے پاسے دا او اورنگزیب عالمگیر با نیکانو سر و عالمانو سر ناستو اجستا بیتا او پلانم پدی سوچ کے لیچی باچی چالا ورکم اس دور لگیا دی پا کوشش کی دی اورنگزیب ہم لگیا دی چیدہ پلار کم نیدے زوستان دے اگوی تا رجوع کری چیدہ ما پلار تا ہوا چیدہ باچی ماتا رکی دارا شکو ہم لگیا دی اغم وزیرانو تا چکم دا پلار نیدے خلق واغی تا ہوا چیدہ ما پلار تا ہوا ہے چیدہ سب مالے رکی کی سپارشو نا شروع دی دا پلار تا قروب ہم شروع دی او چی سر بادشاہ دا حاصل اول طریقی رہ گھٹو لے گئی او دا خلقو نا دعا گانے مغاری نو دے دارا شکوہ تا چاہوی چی پلان کی دے کہ اوڑے نیک سلے رے عالم دے او بزرگ عالم دے او اغلا لارشا چی دعا لتاو کی نو کدتے اوکلا دوانو رنگے اگر چی چاہتا ہم دل اخلاص نا دعا کرے دے نو بس خدای پاکی قبلے نو دارا شکوہ والا ورگ اگر دقا سے ناس تے چی دارا شکوہ والا ورگ اولا را پاس زکر چی دا بادشاہ زویر شاہدادہ دے احترام را پاس دور ترغار آوت او مسلح پرتوا و توی دارا شکوا شازادہ سے پدی مسلح کینا اگوی نصیب ستا پا مسلح پدی دنشم کینا ستا اگو ستا مسلح دستا جانماز دے دستا پا جانماز نا کینا وی کینا منتا تا کمتا دا ما دا بادشاہ دوی کینا دیوی نا نصیب نا نا نکینم ستا تا تر مخ کی پا گونٹو کینم اگر مطلب خداو چی دا خونیک سلی دے عالم دے نو چیزا عجزیو کم ماتا با دعاو کی بات سی بلا پلار ملوش اگر و تا بیاوی دارا شکوی دا ما پا دیر جانی ماس کینا تر بادشاہ دوی وینا دری دلی و تاوی خودی کینا ناستا نو بیا اگر عالم بزرگ پا خپل جانی ماس پا خپل کینا ناستا او دی و تلا تحیاتو پا شکل کے مخامخ کینا ناستا خواه کنا دارا شکوا صاحب سل راغلی وی تال دیل راغلی ما چی تما تا دعاو که او دا پلار دا بادشای ما تا میلوش وی اخو می دل درکولا تا پی کنه ناسته کن اخو می درکولا کن اللہ خونیز دیلی دا ما تکی تا پا یو تکی خدای خبر منی نو ما خو درکولا تا خو کنه ناسته کن دوست خو خبر اخلاس شوا ما خود دره دل دل بادشای در کولا نو تا خود کنه ناسته خبر اخلاس شوا دارا شکوا پویشو چی دا خود کمال تکی ورانه لام رور میں خبر نشی اورنگزیب خبر نشی دا خبر شو اگر آگے وغیر پہ کینو کو قصہ کلاسی گی چاہتا اورنگزیب عالمگیر خبر شو اگر تم چاہوئے کہ ال تکی او بزرگ عالم دے نیک سرے دے خلی رہا چھو کم خبر خیجی خدا پاکی پورا کئی ہے دا نبی علیہ السلام گوری فرمائی رب اشعص اغبرا لو اقسم علی اللہ لابرہو ویڈے کرتی او سرے بھی ظاہر دا واللال پہ برابر نہیں دوری پا پیلوتی سر بیم ببری خوکا پا خدای قسمو قولا چه قسم نچود پا در تکی باران کی گی نو پا دیشین اسمان که با خدای پا دی قسم که در اخجن نکی خدای پا باران کی نباز انسان دا خلینا خبرو دی کنا پورا کئی اللہ پورا کئی خلینا خبرو تا پورا کئی دال سمخ که ما یا واقع که ذکر کلیو هارون رشید و زبیده پلار روانو تاقی پا زمانه که میو مجذوبو بالول نومیو بالول بالول پز مکا لگیا دی کرخ مرخ راخ کاگی اگه خو پی جنده زبیده ورطوی چه بالول اسی که به جنت که محل جنت که کورو نجولو وی جول کلی دیوی هاو وی پسو خرسه وی پلس روپه ذره ولی لس روپه ورکلی وی دا دماشو پی جنت که کورا وی داستاشو هارون رشید رو پروان ساتل اهلی ونه سره چه شپش و هارون رشید خوبی نی چه خوبی نی یو جنت تیو خشتا محل دی پکی زبیدہ و سردہ نو دیدی محل تا رتنو کوشش کئی نو فرشتیو تی ملا سبتی سکے ویدہ محل تا دا مویداستان دی دا زبیدی دی دا پلس روپے پر ان زبیدی اگشتے دی دا ستانشتا بردی واپس کارون رشید بی دا سب پر دا پلس روپے کے خو کمالو تیرا ویخ شو کنا نو بیاخ زبیدی تا وی ما خدا غزی خوب ولی حالا کس دکتا چی ورشو چی پلس روپے دزم یاو کوو عالم پا جنت کی نو چی پیورل اغبیا لگیا دی بالول او کرخی راکا گی نو حرون چی دی بالول اسکے وی جنت کی کورو نجوڑو وی جوڑ کردی دی ویاو وی پسو خرسے وی ستاپ پٹولی بادشے کٹولا بادشے را کولی چی در کوم گنی نا وی پرون دی پلس روپے خرسو او نن پٹولا بادشے وی پرون نا لیدل سودا و نن لیدل سودا دا پرون نا لیدل وا
نہ دلی دو سودا را نہ لیدر کو قلق پا ارزانم کئی کنا او چوری خو خیشن بیا ارزان نی بیا گرا نشی نو داد نیکان خلق بالمان بزرگان خلی نہ خبر او کی خدای پورا کئی نو اگر دارا شکوا بھی چیرا شیخ قرآن اگر وہ اورنگ دیب خبر نشی ارو خبر شو اورنگ دیب خبر کے دے والے دے خدا دے وہ پتا لگے عالم دے بزرگ سڑے دے والا راہ چرا رہے گا عالم بزرگ تو اورنگزیب عمدہ بادشاہ دے دے شاد دے وہ تب پاس ہے پھر پتی مسالا راجا کہنا صحب نہ کہنا تاخستہ مسالا تھا تو مخامخ در تک کہنا بیا وہ تو بادشاہ کہنا میں اورنگزیب کہنا وہ مسالہ کہنا چکے دی عالم تو دی بزرگ وی اورنگزیب عالمگیر سل راغلی وی دے لراغلی کہ دوا رہتا ہو کا کہ دا پلار تخت او تاج رہتا ملے اس تخت او تاج اگر بادشاہ یاد کرے وہ تخت او تاج دو چیزوں نے یاد کر نو دا بزرگ عالم ہوتا ہوئی وی تخت در تمیلو شو کا نو سکے تخت ملو شو وی نا چی تاج امرا تمیلو شی کنا وی تاج زمال آس کے نا دے تخت زمال آس کے وہ ملو شو بس اللہ نما خبر او منلا اوش خبر او تاج دا اغا سلی پلاس کی دے چتا تا دا او دس دا پارا لوٹا دا کئی او بدر تا چے غلام جی خود بزرگ نیک او خا اجمات او دس دا پارا لاسونو بوتا او با چے تاج دا اغا پلاس کی دے دا مقصہ سانا شوا چی سنگا غلام ورطا و مقا او دس والا غلام راغی لوٹے وطا دا کٹلا او دی لاسونی دینو دو پٹکی کس کو دیورنگ زیب او اخواتا کیخو چی پتکی سین کس که او دسیو کنا غلام توری ای بچه دا پتکی رو چت که دا ما پا دا سره که دا ای بچه دا ما لاس که بدر کم تی پخ پل نه دا ما پا سره که دا بچه سلامت دا پتکی براوالم ستا غلامیم دا دی قابل نیم چی ستا پا سر که دا زیرا دی قابل نیم چی ستا مبارک سر باندی پتکی که دم دا پتکی خلوی خلق پا سرون ایک دی لگه بای دستار بنده که جنون تاریبانو تا پتکی دو نو خو مشران استادان ایک دی کنم دی قابل نیم چی ستا پا سر پتکی که دم دا بس سیب تاسو للاس که در کمو تاسو که ده وی تی دم پا سر که دم نو پتکی او چت دو پا سر و تا که خو دو وی زا تاجم ملو شو اغالک ور توی وی تخت تخت خو پرون میلاو شو و تاج نندر تا میلاو شو خوی داغا مولا دی خدای داسی داسی کی وی دا ما رازون پاش پدلوی او ما قصر شو بعد شی خدای ورنگزیب عالم گیر دور گو نو بعضی وقت با خدای تا چگه وی چگه او درخواست بکه او بعضی وقت بلکی یو خبر راشی ابم خدای اوری ابم اینی یعلم ما فی صدورکم ستاسو پسینو کی چه سپرا دلی اللہ تے خبردار اللہ علیم بذات الصدور ما تا خوچے بخلی ہوئے نو زبا وارم کنا او کلا کی نو بعضی وقت بخلی تا چگا وی چگا او درخواست بکے او بعضی وقت بلکی او خبر راشی ابم خدیم اوری ابم اینی یعلم ما فی صدورکم ستاسو پسینو کی چه سپرا دلی اللہ تے خبردار اللہ علیم بذات الصدور

پادشاہ انی قوی تا تنیز دے خلینا بڑی خبر نی ہوتے دا خلینا اور لکی بڑی خبر راغلی اور اللہ ہوئی جتے خبردارے نو اللہ نیر نیز دے فمکہ مکرمہ کی دا بیت اللہ پخواہ کی ادرے کسان نستو درے کسان نستو یو اسخر و دوے زمانو او یو دا قریش و دو دا سقیف دا خاندان یا یو دا سقیف و دو دا قریش درے والا ناستی او اگا یو بلتا وی چه لکه زمون خو خدای پاک کارا خبر اوری او پتی چه با اوری او که با پتی نوری او چه دا خکارم اوری او که نوری ابلو استاس خیال دی ابلو چیر دا خکارا خو اوری دما خدا خیال چه مون خکارا خبری کهو اللہ اوری خو پتی خو نوری اس نبی علیہ السلام لری لگیاری تواف که یغا دا دینا نوی خبر دا بل ورتا وی چه نا نا نا چه زمون پتی اوری او شترا سرنه اینو یه نا زمون خکارا اوری او شترا سرنه اینو یه نا نو پتی باما اوری گواری فوراً قرآن شریف کی پا نبی علیہ السلام اللہ پاک آیات نازل کا لگا درے کسان لگیا دے پا دے سوچ پکر کی دی یو ادوارا نوری یو اخکارا اوری او پتی نوری بل وی چشتا خونا چه اخکارا اوری او پتی بام اوری ورشا ورتا ہوا آیا چه اللہ تاسو اخکارا او پت سکے چه تاسو پا کوٹا کے دن نا بربن ناسی اینو بیام ستاسو نا خبردار او ستاسو پا ذلکی کم شیر تیری گی اغیر ام رب العالمین خبردار اذا سألک عنی عبادی فإنی قریب فإنی قریب نیز دیر اللہ لرنن تدوم را کائنات و مالک تدوم را کائنات و بادشاہ اغل لرنی اغنیز دیوی اغنیز دی موری اغل لرن موری بیو جہاد کے صحابہ کرام روان دی مجھے پکڑنے میں خطل ندی بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر پزور بے وازو نہ کر نبی علیہ السلام مبارک پر لاواز بھر کر چھ نرمیو کے نرمیو کے ایر بوالا انفسکم نرمیو کے دس کرے چھ ہم جوڑی کرے گی بولے نرمیو کے چھ اللہ ستاسو پٹی موری انہ قریب مجیب نزدیر درتا او پٹی موری نو چیغی ولی وقت دان نمو مرے خراب اکڑے تو صحابی ویزو سر پا صحابی شاہ تصورم نو ما بی لا حول ولا قوة الا باللہ نبی علیہ السلام غوری دل وی ما تیوی چی دا جنت دا خدانو یو خدانہ در تنخی میدہ اللہ رسول او خانا وی لا حول ولا قوة الا باللہ دا جنت دا خدانو خدانہ در علماء معلومی تی گورا جہر مطلقاً خکارا والی ما نمشو دکتی اگر اوخ والی شاہ تناس تو اگر خو خکارا ذکرو تو واغی دیر زیاد چلی والی نغوی تیوی چی دا جہری مفرد دا دیر چیغی مو ہے دا اللہ مرے خراب ہوئے تو سوے چی گلی رو اویم نو ابا نوری دا چی دیر چیغی وام نو ابا اوری نا پتا موری ادعو ربکم تضرعا و خفیا اللہ تا چی چیغی وہے نو پزارے وہے او پتا وہے پتا اللہ ستا خکارم اوری او اللہ ستا پتم اوری اللہ دروزم اوری اللہ دشپیم اوری اللہ پا پختوم پیگی پا ربیم پیگی پا نریزیم پویگی اللہ دا ماشوم پچغم پیگی او دا بودا پچغم پویگی اللہ نا یو شیف پتن ری دا طول جب اللہ پیدا کردی دی دا طول انسانان اللہ پیدا کردی دی یو کتاب کی مجھے یو واقعی لی دلیو یو بود پرستو او بود تناستو بودتا سنم وی پاربے کی پسوات سنم او جمع اسنام را دی نو دی لگیا دی اگر بودتا فریاد کیو یا سنمو یا سنمو یا سنمو اے زمان خدایا ابودتا وی سنم نو سترگی ورغ لی خوب ورغی نو پا خوب که دا سنم پا زیت لفظ دا سوامدو وطا یا سوامدو سنمو پا زیو یا سوامدو سوامد دا اللہ نم دیو سن اے بے نیاز بادشاہ اے حاجت روا بادشاہ نو چی ویا سومدو نو فورا اللہ آواز ورکا ولی بندہ ولی ولی نو فرشتے و توی خدای خلی خطا جوا اگر خو سنم بودتا چی غوالا خدا سنم پا دیتے سمد دخلی نو گوتا نو اللہ کافر دی طولش پہ بودتا تیرا کردی دا اگر نخواری او چی سخلی نے غیر اختیاری خلی خطا شو سومدو نو

0: خبر کر
1: اللہ و تصوی اللہ وی چی اغا بوت تے ٹول اشپنا ٹول کال چی غی والی و بوت والا آواز ور نکر نو که غیر اختیاری پتیر که انخلی ندامان نوم او خطا او زم آواز ور نکم نو مو بوت که با پرق سشی مو بوت که بس فرق سشی خدای پاک اغا سری تا اغا یو چکی نا ایمان ور نصیب کر غیر اختیاری خلی نو غیر اختیاری او خدای پاک اغا لاغر ایمان و دا اسلام سبب ہو کر نو جمون قصدان خدای تا چه غو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ او پا دل که بیا چه غو او جالی و سرا پا جلام اللہ رزت خوش آلیگی او بیا دشپی ور تا چه غو دشپی بیا ریر خوش آلیگی او بیا دشپی پا خیر سکی و تا چه غو او یقین دیگی چه پیغمبر علیہ السلام دا قرآن شریف آیات ما تبیلی دی اذا سألک عبادی عنی فإنی قرین بندگان زما متعلقتان اسوال که زور نزدیم نو خدا بیا منی خواه پیغمبرانو دا چه خدای توالی دی پس کندونو که ورطا دا اللہ مدد را گلی صحابه کرامو دا چه اللہ توالی دی پس کندونو که دا اللہ مدد را گلی دی نو زما دا خبر خلاصه سشوا دا قیدی خبر دا دا سزا دا ولا خبر ندا دا قیدی خبر دا چه اللہ نزده دی اللہ سدی نزده دی او ارچا تا نزده دی او دا ارچا فریاد اوری او ار انسان لپکار دی چی پا تکلیف و مصیبت که اللہ تا چه غوی او عقیده ام دک قول لری چی خدای نزده دی اللہ لری نده بس دا عقیده دیو لر اللہ نو بس بیا بیغم اوسا بیا اس فکر او سوچ چی انکه بیا با خدای استا دعا قبلی او دا صفت ما سوا دا اللہ ندبل چا نشتا خواه دا صفت ما سوا دا اللہ ندبل چا استماعت دے وقتی نزدے خبر آورے او قتل آرے او آغا سلکتا و رسید نباز بیا دا صفت ختم قتل ما سوا نزدے ناستے خبر آورے او قتل اخواش بیا بیا ناورے او دا قتل دا روزی بی نتب آورے او کشپی بیا باو نرے او قتل ویخی خواب بارے او کودے بیا باو نرے او قتل وجود ما تنی نبیا بام ناورے او خدای پاک داستے نرے نوالا خوب رازی نوالا ستل رازی نه پام بل خواب بدلیگی اروخ اوری و دا ارچا اوری نو دا با زمون عقیده اللہ دی زمون طول مشکلات پا خیر و پا خوشحاله بانده بدل کی
2: حضرت آدم علیہ السلام رب العالمین پیدا که دا طور اسخا خطنا اللہ آدم علیہ السلام وجود جوڑ که او دیه پیدا که چه کلی پیدا که نو رب العالمین دیکیو دا علماء سو اختلافی اقوال دی او دا بس تاسو دا پوی دا پارا چه تاسو پی پیشه اغا سان توجیه دا تاو کم اگر طالبانو دا تا نکم رب العالمین دا پرشتیم کینو لیو دا آدمیم کینو او بعضی سیزونه و تاو کن نو با اغا سیزونه دا سیو چه اغا دا پرشتو پا علم کی نرات لل او دا آدم علیہ السلام پا علم کی رات لل اغز دا کولی شو او پرشتو نشو دا کول لکه زبا دا غیو مثال در کم لکه غم شو لوگا شو موروال شو خوشحالی شو اس فرشتے پا دینا پوئی گی پاگی لوگا خونا رازی پاگی تند خونا رازی اگی لوگی تندی نسا خبر دی پاگی پریشانی خونا رازی اگی دا پریشانی نسا خبر دی او آدم علیہ السلام پا دی امورو پا دی دوڑے و پا خورا کا خو که جنت کم پیدا دی نو جنت کی خو ٹک دا که لوگا نرازی لیکن دا خون دا پارا خلق دوڑے بخوری موروال خو رازی کنن تند خو پا جنت کی نرازی لیکن دا خوان دا پارا با خلق پا جنت کی و بس کنو اغا دا تند زد خوب راغے کنن چه موروال دی نو دا قانون دی که یو زدراشی نو پا بلی خلق کوئی کسا ناس و خوشحالی آدم علیہ السلام تا ملو شوا او ریرا خوشحالی ور تا ملو شوا پا جنت کی خوشحالی نورم زیادی گی دکا اغا کیفیتونا چه اغا انسان دا اغی ادراک و دا اغی پویا حاصل دل او دا پرشتو پا اغی نپوی دل اغا سیدونه و توخون علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هاولائے ان کنتم صادقین نو یواز آدم علیہ السلام تے ندی خود لے دے فرشتو تاو پشرکے و توخون خو علماء لیکی که دا آدم علیہ السلام ذکر ہو شو او دا فرشتو ذکر اونو شو وی دے که حکمت دو چی دا علم کما فیدہ و آغا آدم علیہ السلام حاصل رکھ لو فرشتو حاصل رکھ بعضی حضرات ہوئی چھے دیکھ مختلف توجیحات تی خضرت آغا آسانی ویم کتاسو پی پیش تحقیقی گرانی دا طالبانو دا تنوی و بعضی حضرات ہوئی چھے نا دا د فرشتي خو د مخکې نه الله پیدا کړی وي، نو هغوی سره چې متعلق کوم څیزونه او ته الله په زړه کې مخکې نه اچولي، او آدم علیه السلام یې وروستو پیدا کړو، نو ده سره چې کوم څیزونه متعلق دي نو هغه هم ده ته هم خدای پړه کې واچو. لکه ماشوم چې خدای پیدا کړي نو مدرسه کې ده سبق نه ویلې، خو دې په لوږه پیژني او د مور په سینه راښکلو دی پوهېږي چې د مور سینه به څنګه راکاږي. دا خو ته چا چل نه دی خولې، دا الله ورته په زړه کې پخپله اچولي. یا د جلا چل و ته خدای پاک خولي چې دی بیمار شي تکلیف شي نو دی جاړي، یا مور ته لاسونه ورچول په دې باندې دی پوه دی، خپېړه کول په دې پوه دی چې ګرمي وشي یخنی وشي نو دی جاړي په دې پوه دی. دقرنګې فرشتو سره چې کوم څیزونه متعلق و الله ورته زړه کې اچولي، او آدم علیه السلام سره چې کوم څیزونه متعلق و هغه ده ته خدای پاړه کې ور واچول. د آدم تفصیص یې ځکه وکړه چې دې وخت کې ده ته واچول، فرشتو ته یې مخکې اچولي دي. نو الله اوس د ټولو نه امتحان اخلي، انبئونی باسماء هؤلاء، دا څه شی دی، دا څه شی دی، دا څه شی دی. هغه څیزونو ته پوسونه تې وکړل چې هغه فرشتې سره د هغوی اړو څه تعلق نشته، ونه فرشتې پېژني ونه فرشته جواب ورکولی شي. او حضرت آدم علیه السلام د یو څیز فرفر جواب ورکړ، جواب ورکو وګوره وی انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتو ته وی زه پوهېږم په هغه څیزونو چې تاسو په هغې نه پوهېږئ. زه اصل کې دې دپاره دا آدم نه پیدا کوم چې دې فقط زما عبادت وکړي، دا خو به کوي کوي، اخو به په مقررم مقررم، خو دې صرف دې دپاره پیدا کوم چې زما دین او زما احکامات و خلیفه شي هغه مخلوق ته ورسي، او هغه رسول به اله کېږي چې د خپله پویه حاصله شي. د علم وي چې د یو سړي علم وي نو بل ته به دین ورسي، که د یو سړي علم نه دي به بل ته سوخی. لکه ما مونځ زده کړی زه به بلته مونځ وخیم، او چې ما مونځ نه زده کړی بلته به سوخیم. ما د حج احکام زده کړي دي نو بلته به ورسوم، او چې ما پخپله د حج احکامات نه زده کړي په حج نه پوهېږم بلته به سو رسوم. یو سړي د دې حج په دې لومبی روز باندې د مینا په دې لومبی روز تاسو د الله ټول بوت دی کې هغه درې کاره کول دي. لاول جمر عقبه ورته وی غټ شیطان دا پښتانه دولي غټ شیطان په وکانو. دویم نمبر بیا ورپسې ذبح کوي، دمې شکر وته وی الالا. دریم نمبر ورپسې سر خری حلق وته وی، او څلورم نمبر بیا ځي طوافی زیارت لا. خیر هغه په دغه روزم کولی شي سنت دی، په سبې هم کولی شي، په بل ورځ هم کولی شي. د دوو کسانو یو بل سره جګړه راغله، یو ورته وی چې دا شیطان به مخکې ولو سر به روستو خرایو، ابل ورته وی چې نه سر به مخکې خری شیطان به روستو ولې. جګړه جوړه شوه، دواړه امیان دي پته ورته نه لګي. یو سړی را روان و، برګ رومال یې سر نه تاو کړی. نو اکثر هغه زمانه کې دا برګ رومال به جیانو سر نه تاوه، پخوا چې به حجي د سر نه د حج نه راغې مونږ ته یاد دي چې را بغې نو څو ورځې به سر نه برګ رومال تاو کړی. دا بره دی نه خو که څوک بیل براشي کې دی پکې پېژني چې دا حاجي صاحب دی. نو دا اوس د دې غریب حج اوس نه دی کړی چې برګ رومال د سر نه تاو کړی دی. په دې ګوندلو دې میله کې چې دا کوم څاروي خرڅوي دا ټیکهداران، نو دوی حجونه نه کړي خو سر نه برګ رومالونه تاو کړي. نو دې اوس غریب حج نه دی کړی برګ رومال یې سر نه تاو کړی دی، او خلک وتاسې حجي صاحب حجي صاحب وایي. او چې دې دواړو دا سړی صحیح کا لکه وي دا شیطان به مخکې وړو بل وي نه زه به هغه مخکې کوو وي. هغه د حجي صاحب راغی ورکه د هغه نه به تپوسو چې هغه څنګه رانږدې شو. حجي صاحب وي دا د اختر پر ورځ به دا شیطان مخکې وړو او که دا ذبح به مخکې کوو. اوس که هغه ورته وی چې حجي خو نه یم خو دغه خرابې ده، پوزیشن یې خرابې ده. هغه ورته اصر داسې وګرو یاره وي ماته د هغه دې خبرې مه کوې، بیا ماله جلا راځي. ګورو خیار سړی دې ته وایي ما ته راغه دې خبرې مه کوې، بیا ماله جلا راځي، ځان یې په دې خلاص کو. اوس هغې خوار حج نو کړی سي برګ رومال تللی، نو هغه له بلته به څه ووایي. نو قانون دا دی چې تا له خدای کومه پویه درکړه، نه پویه به بلته رسی کړه. چې پویه دي نیسه به ورسې. نو حضرت آدم علیه السلام ته الله خلیفه دی، د خدای احکامات به امت ته رسی، مخلوق ته به رسی. نو اله به رسی چې پویه خو یې وي کنه. اوس دا ډیوټي د فرشتو نه ده، دا ډیوټي د چا ده؟ د آدم علیه السلام. د فرشتو ډیوټي سره د هغې له الله نورې ډیوټۍ ورکړې دي. باران کې مقرر کړی سی په هوا مقرر کړی دی ته د مور په ګېډه کې په بچی جوړولو مقرر دی خو ورسره ورسره تسبیحات بوي سبحان الله بوي الحمد لله بوي هغې له هغه ډیوټۍ دي هغوی ته دا ډیوټي نشته چې ته شا به تاله مې علم درکوه ته کښېنه او درس تدریس کوه او یا په ممبر کښېنه او خلکو ته تقریر کوه او یا په مدرسه کې استاد شه او خلکو ته به دین رسې دا ډیوټي د حضرت آدم علیه السلام نو الله وایي چې تاسو نه پوهېږئ زه چې کوم انسان مقرروم به زما خلیفه یي زما احکام به خلکو ته رسوي او زما احکام چې خلکو ته رسوي به مولی به عالم یي هغه به عبادت هم کوي ورسره ورسره خو د ټولو نه مخکې د عبادت نه مخکې خو علم ضروري دی که نه عبادت بالا کې چې مونځ به کله کوې ته چې د مونځ علم دی راشي حج به کله کوې حج عبادت دی چې د حج علم دی راشي نو دله مخکې علم په کار دی نو اوس به پته لګېږي چې زه کوم مقصد دپاره آدم پیدا کوم هغه مقصد علم دی ابه تاسو کې زیات دی که په هغه کې زیات دی نو چې هغه امتحان یې واغېسته نو آدم علیه السلام د علم په پرچه کې اول نمبر راغی اول نمبر چې الله ته څه تپوس کو نو د هغې جوابونه یې ورکړل او فرشتو ته خو چونکې هغه څیزونه د هغې سره تعلق نه لره نو هغې په سر ناړو پوی نو جواب یې ورنکړی شو الله ځکه وایي انی اعلم ما لا تعلمون فقط عبادت له نه پیدا کوم خو تاسو زما کوی زه پیدا کوم دی لکې دی به زما عبادت هم کوي خو د عبادت نه مخکې به زما علم او زما دین خلکو ته رسوي ملا بی عالم بی د علم په بنیاد رب العالمین آدم علیه السلام له په فرشتو به ترقي ورکړه ولې بیا فرشتو ته الله حکم وکړ چې اسجدو لآدم شا بیې ورته د سجده وکړې دا فضیلت د آدم علیه السلام په فرشتو په څه باندې شو په دې نه چې جنت کې اوسېږي جنت کې خو ټولې فرشتې پرې لګیا دي دا فضیلت په دې نه دی چې دی به عبادت کوي دغه وخت کې خو له آدم علیه السلام د خدای عبادت هم نه شروع کړې او فرشتې خو په اربونه کې اربونه لګیا کاله لګیا دي د الله عبادتونه کوي دومره عبادت کوي لا یسأمون ستړي کېږي نه نه پې خوب راځي نه پې ستړی راځي نه پې تکلیف راځي نه پې بیماری راځي کومه فرشته چې الله په کم وخت مو پیدا کړې ده او کومه ډیوټي والا مقرر کړې ده په هغه ډیوټۍ لګیا دی هم کار ښیي ورسره د الله عبادت هم کوي نه لوږه شته نه تنده شته نه ستړی شته نه بل څه شته او دونه عبادت چې زه درته نشم په دې اسمانونو کې نبی علیه السلام مبارک یو ځل وفرمایې وی اتت سما اسمان چینګار کوي وحقت لها ان تأتوا ودا ولا مناسب دي چې وچینګېږي ولې یو لږ ځای په اسمان کې داسې نشته چې ما ته پې فرشته په سجده نی پرته دونه عبادت کوي فرشتې او ای د قیامت ورځ کې چې څونه عبادت یې وکړه وایه زه په اربونه کربونه نه هم زیات کال عبادت او چې د قیامت ورځ شي نو دوی به سر پورته کړي د سجدې نه څوک به د رکو نه سر پورته کړي څوک په قیام دې سر یې ښکته کړی دی ابه سر پورته کړي د چا یو ډیوټي د چا بله نو دوی به څه وایي سبحانکا خدای ته د هر عیب نه پاکې ربنا یا ربنا ای زمونږ ربا ما عبدناک حق عبادتکا الله ستا د شان سره چې کوم عبادت مناسب وګورې غم دله نه دی کړی مونږ څه عبادت دی لوبې نخریم شروع کړی دی په هغې باندې په خدای پاک باندې د روزې 15 احسانه ولاړو چې خدای دا مې دله وکړلو روژه مې دله ونیول روژه کې روژه مې دله ونیول دغه عبادت خو فرشتو کو او بیا م ورته وایي په سجده ورته پرېوځې د الله حکم و څوک وایي سجده الله ته وه خو په طرف د آدم وه څوک وایي نه دا تعظیمي سجده وه بس د الله حکم و هغه وخت جایز وه پرېوځوته سجده ورته وکړې د دغه علم په برکت باندې الله حضرت آدم علیه السلام مسجود الملائکه جوړ کړ د فرشتو مسجود چې هغې ورته سجدې ولګولې او دغه علم په بنیاد رب العالمین حضرت آدم علیه السلام پیغمبر جوړ کړ ابو البشر جوړ کړ او دنیا ته راکوز کړ د احکاماتو د رسولو د پاره که دا عبادت وي خو عبادت خو فرشتې کوي او فرشته به د انسان په شکل کړې وه که نه چې د لاندې ځه او الله سره د بچو د پیدا کېدو بندوبست هم کېدی شو په بله طریقه هم بچی پیدا کولی شو نه علم هغه برکتی سیز دی چې الله د دې علم په پرچه کې حضرت آدم علیه السلام پاس کو فرشتې پاس نشوي الله د علم په برکت د آدم علیه السلام لوی په فرشتو ښکاره کړه الله د علم د آدم علیه السلام د پرچې په پاس کېدو په خپل هغه په دغه فرشتو باندې د خپل هغه علم اظهار او دغه وکړو تاسو ته معنوي چې نه پوهېږئ زه پوهېږم او د علم په برکت یې هغه مسجود الملائکه که د فرشتو سجدګاه او د علم په برکت یې ول پیغمبر یې ول دا یو مثال دویم مثال ته به در راشم زما وروڼو حضرت دے کے ڈیر مثالوں نے دیکھو زکات کا مشہور درتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے کلا جیل تلا نو جیل تدا زلی خیر برکت اللہ
1: جیل کی وہ سر دو مر گری شو دو کسان
2: یو کس آغا باد بادشاہ دا پارا جوس تیار ہو مشروبات جوسونا دا انگورو ناو دا نورو سی دونو نمیوونا بے کل بادشاہ را بے ورکا او بل کس دا بادشاہ لنگری و غبولا ڈوڑے پا خولا غبول ترکاری پا خولا دا دو کسان دا دو کسان چالم سولو دا بادشاہ دا دشمنانو او پیسے والا ورکڑے بے چی تب دا کارو پی چی تب پا ڈوڑے کے زہر واچے او تب وہ تب دی جوسو کے زہر واچے چی دا بادشاہ مرش اغا چی کل اغا سیس تیارو دی جوڑے والا خو دو کشو اغا خو پا اغا خپل روڑے ترکارے کی وطا پی او طریقہ زہر واچو
1: جوسو والا رکی سوچو کہ کہ دے بادشاہ خو منگ سر طول عمر احسانات کری منگ لے تنخواہ را کئی منگ سر مینہ کئی ہو منگ دپا برکت ماندے اللہ منگ لے روزی رزق را کئی نو ولی ظلم ہو کم
2: او وفادارو اغوانا چو اس تی سنگا بادشاہ تا ڈوڑیم کے خودیشو او جوسم کے خودیشو نو دا جوسو والا پا بادشاہ نور اب رحم را گئی چیر ماخو پا جوسو کی وطا زہر ندے چولے خود بل مرگری پا جوڑے کی وخا مخا چولی وزا کچھ پیسا وطا ملاو دا او ما تا پتا اسے نا بادشاہ مردنشی
1: چی بادشاہ روڑے تا کینا نو دے جوسو والا بادشاہ تے بادشاہ سلامہ دا روڑے انہوں خوردے کی زہر دی روڑے والا وی چی دخون پیسے اگشتی ری دخون وی دیو چی دبا دے کی زہر اچھو وہ تے بادشاہ سلامت دا جو سنس کی دے کے زہر دی بس بادشاہ خلاول اڑروں کے دوارا گرفتار کیا اور او ایک اس پہ پتہ لگے گی تحقیق میں کہو ڈوڑے را واغشتا ہو سپیتا یا بلشی تے واچولا اگر خو زہر اوپا کی واقعی ترکار ہے کہ زہر واپے مر شو جو سے را واغشتا لگا پس پیا پا بلشی اس کے لگا ایسے واتاو نوے بس دا دوالا جیل تاو لے گل انویسٹیگیشن تحقیق شروع دے او دا پا جیل کے لاپل حال پراتے دی سزا برستو ملائوی
2: تحقیق کئی چی واقعی غلطی چا چا یو پا یو الزامو لگو بل پا بل الزامو لگو
1: دوالا چی لارا یوسف علیہ السلام پا جیل کے داو سر مرگری شو دوالا خوب بلی دو سو بی فردی خوبی جور کرے و خونا خوبی لی درے
2: نو دوالا حضرت یوسف علیہ السلام با علتا دا خوبونو تعبیر ورکو اس یوسف علیہ السلام لا چی اللہ کم بہتری ورکڑی دا پخ پل رونو باندے اغام گوارے پا علم او کم علم دا خوبون دا تعبیر علم دا والا خدای پاک ورکڑ نو دے دوارو یوسف علیہ السلام تا کین آستا او یو ورطاوی چی ما خو خوب ولی دا سنگا خوب دیو لی دا انی ارانی آخر و خمرا ما خوب لی دا چی زا انگور نچون کوم او دا غینا جوسو باسم شراب تی جونم بادشاہ لور کوم
1: ابل ورطاوی انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا ما خوب ولید چیزا ما دا سر دا پاس دوڑے پردیری او روانے
2: یوسف دا دی خوب تابیر حضرت یوسف علیہ السلام پل اول اگوی تا دا اللہ دا توحید او دا وحدانیت خبر اوکر او بیا ورطاوی وی دا خوب تابیر دی دا دی چی دا یو تاوی تا چی وی چیزا انگور نا چونو ما تب اخلاسی گی او بیا با دی بادشاہ پخپل پوسٹ باندی واپس بحال کئی پخپل زی با دی لگئی او ڈیوٹی با دی اما گئی چی بادشاہ لبس جوس جوڑے او شراب با پسکے او جوس با پسکے ابل تسوئی ویستا تب پسولے کے گی تا تب سزا ملے ہوئی
1: دی با بری شی پا ڈیوٹے با واپس بحال کے گی او تب پسولے کے گی او تاوی که دما پسر دوڑه پرتیری او مارغان داغی نا دوڑه تختی دا سید چه دوڑه اوڑه ما مارغان تی اوڑی تحمل و تویر و من ہو مارغان تی دوڑه اوڑی نوی تب پسوله که گی او مارغان با یه سر وخ تختی
2: که اگه کم کس متعلق دا خوب نده معلوم اکلا که دی بری کی گی یوسف علیہ السلام اگه تاوی وی اذکر نے عند ربک وی تب بری کے گے اور واپس با پڈیوٹے بحال کے گے نو بادشاہ تلگ ما یاد کچی او مظلوم بے کس جیل کے پروت تے اور سو پرسان حالی نشتا نہ میں پلارشتا چی تما تپوسو کی نہ میں روشتا چی تپوس میں کی نہ میں خورایشتا نہ میں روارشتا نہ میں تربورشتا سو نشتا زلی خیس پیری او ما تلاس روا چو ام چورلٹ جیل کی دوا چولو او بادشاہ تو پتہ لگے دلی وچ حضرت یوسف علیہ السلام بھی گناہ دے لیکن معشوم گوئی ور کڑے وا دا سینے دا تیر ادن کی معشوم گوئی ور کڑے وا دا دلیخے دا یوسف علیہ السلام کمیش لے دلی وکرے چی دلیخے اور پسے منڈا وال دلیخے ودا او ما تیلا سرا واچو یوسف علیہ السلام میں نمانے مطالبہ دا گناہ کولا اما شم د مور پیر او دل اغه د مور اغا سینا پری خودا و شهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت و هو من الكاذبین کده یوسف کمیس ته مخ کنه شلی دلی نو دا خد رښتونی نه دی په ورته اغه ته ځان بچکون جامع وشلی دلی و ان کان قمیصه قد من دبر فكذبت و هو من الصادقین او که کمیس د شان شلی دلی وی نو دلی خدرو جن ده دته تحته ده و غیته کمیس راخ کلی دی نو کمیس شلول نو اغه ماشوم چون که د قوم د غی نمو د تیرو دن کو داسې ماشوم خبر خلق منی فلما را قمیصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم چه وقت کمیس د شانش لے دلیو پتو لگے در ڈک منجس کے د معشوم خبر درو کی دیم نشی دلیل مضبوطو و تے وی چه دا خود زلیخی ستا گنا دا دیران تختے دا یوسف اعرض عن هذا یوسف دی خبر نقلار شا بادشاہ و توی واستغفری لذنبك انك كنت من الخاطئين او غیت وی ذلیخی تا چه توبه و باسا ما فیو غوالا غلطی طول استالا او باہر کب ذلیخی زور لگولو چه یوسف دی جیل تشی کدی باری خلقی وین نو ما بانی الزامون رازی نو جیل تیو لیگی نو فرسان حال بھی نشتا آغا لگتا وی چه استجاد خلاصی امیدیو وی اذکرنی عند ربک ما با دی بادشاہ تا یاد کی چه مظلوم بے کس بے سو کا جیل کے پروتے تا پس کا ان کے سو نشتا اللہ وی تا دا بادشاہ تا واسطہ جوڑا کرا چی ما وطا یاد کا دا دے سوکرل تا پیغمبر دا پیغمبر ڈیریک نسبت چا سر ای اللہ سر تا وی دا ما پرسان حال نیشتا زد چی یما زما تا تپوس والا سوک نیشتا زد تپوس والے فلا بی صف سجن بدع سینین وی وکال بنورم پا جیل کے تا تکی دے والے اس پیغمبر گناہ نہ کہی انہیں تی گناہ شوی دا لیکن اللہ خپا شو پر یہ خبر زچیم نو زچیم نو مانا ولی لگا نکے مانا مطالبہ کھو زپیشا تپیشا سا پرستان حال زمان پلاس کی زبری تپوس کھو بادشاہ تا سپارشو نکے اوہ کالا علماء کمو بیش اختلاف لری اوہ کالا نورم پا جیل کیو اواقی اگا یوب سزا شو اگر پسولے کھو او جی پسولے کنو مارغان براتر سرنا بے غوخ استلے او اگا بل تحقیق ہے اوکن آغا خو بجوسو کے زہر نو چولے بلکہ بادشاہ دا مرگ دا آغا پوجہ بچ شو نو آغا خو دیر اعتمادی انسانو خطا اگا واپس پا خلی ڈیوٹے بحال پا نو قرآن شریف کے اللہ فرمائی چی آغا چی کم پا ڈیوٹے بحال شو دا آغا نا خودے خبر یہ رکلا دا یوسف علیہ السلام زکا اللہ وی تاولی دا تعلوی خبرت یہ رشو وکالا پس بادشاہ خوب بولیدو انی ارا سبع بقرات سمان یا کلهن سبع عجاب و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات ذ خوبینا تپی غواگان می ولیده و سربه می پا خوب کی ولیده شنواگی می ولیدل او اوچ می ولیدل او اوچ دشنون تو شویدی ایا هل مال ف خلق مال فتورا که شابه جواب را که اغیوی ادغاس و احلام گڑ وڈ خوبون ری وما كنا بتحويل الاحلام من دخوبن په تعبیر بادشاہ سلامت نه پويګو چې د اوي جوسو والا تیار شو او تندل ټس ورک ادم د جیل دوست خو وکاله مخکې ما ته ویلو چې بادشاہ ته به ما خبره یادې چې خوب یې ولید ورته یاد شو دا سو شو ای بادشاہ مال اجازه تر کا جیل ته مې ولېګا ځکه جیل ته تل خو بغیر دا تپوس پختنه نه کیږي نه اخو بادشاہ داروغانه ما معلومات اخلی اجازت نامه باخلی ما ولېګا الته د ما یو دوست دې خرچه تعبیرونه وباسي هغه نه بدله تعبیر د خوونه یوسف علی السلام لالا اے یوسف ایها الصدیق ما لفت وراک دغه بادشاہ خوب لیدل هغه وته د خوب الوی کی وکاله بقحت راضی وکاله بفرخ سالی بلاول دا سربیق واگان فرق سالی دا او دا شنه وگی فرق سالی دا وکالا با قحط رازی بیا تاسو دا میرا بانیو که چی دا وکالا کم فرق سالی بی نو دا وگی او غنم دا محفوظ که ده غلا محفوظ کی دے او غلبہ تریشل خواہ کا زمانہ کے نہ ہو غوبل کوے بنا جوار بٹا کوے نہ غوبل کوے بنا دا بخپلو وگو کی محفوظ پرے دے نو پٹو کر کے بیوا چولو او دا پاس ابے لیو کا گیر چا پیرا اب محفوظ پرا تو او دق قستاس و مشرانو دا غنم ام کری دی چی کم غنم بے تخم لساتل نو موٹے بے تے جوڑے کری ہم اٹھے بے سنبھال کے خو دے نو چے کم غنم آگا پاگا موٹے کے دن نئی لست کے دا لست کال دے پراتی اب چنجے نہ کئی او نو باغی تس پگے ور دے دا چلے وطاو خو بادشاہ چے پوشو چے دا خوڑے قابل لک دی خوب تعبیر سرے را تو چلے مو خو وی لال شلہ لک راولے یوسف علیہ السلام پس استاز راگی بادشاہ دے گواری اگوی دا سے چے تا اوزمہ اسو زن اوزمہ لاول زما دا خبر تحقیق کہ کہ غلطی زما و قد زلیخے وا چھ پتہ لگی سبا زم کو پیغمبر یا مم داغ من نشی لاول معلومات کہ چلار زلیخے تویل اشتیار اشتیا الوایا معشوم کو گوئی کڑے دا خود تر اشتیار اشتیا الوایا زلیخے وی انا راوتو عن نفسه د مات مطالبہ کڑے دا غلطی زما فستع سمزان را نہ بچ کڑے غلطی زماں بس دا خبر دنیا تخکار شوا یوسف علیہ السلام لا نو چلا لو بادشاہ تا ادرے دو نو بادشاہ و تو تال وزارت در کو اس دا وزارت یوسف علیہ السلام تا ملو شو دا چا پا برکت ملو شو دا علم پا برکت دا علم پا برکت وزارت ملاوے گی او اللہ والا دا سسٹم جوڑ کو دا علم دا خوبون خدا ورکلو دا علم پا برکت و دا وزارت ملاوی گی گنی جیلی دے او دا جیل نمخ کے حضرت یوسف علیہ السلام دا وزیر مرئی دے او بے کسب سو کا جیل کے پروت تے وزارت ملاوی گی دا چا دا وجہ ملاوی گی علم دا وجہ نا نوی تاز وزیر جوڑو ما خوخوازان لوزارت کم وزارت دل در کم ساد خوخ وزارت کم وزیر دی جوڑ کم او تسوی وی اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علی مالک وزارت را کے نو علماء لکی چی وزارت زراعت را کن زکا چی دا قصوص با قحطون رازی نو چی سسٹم دل برابر کم او سو کوئی چی نا وزیر خزانہ خزائن الارض وزیر خزانہ میں مقرر کا چی زدل مال محفوظ کم دا قحط برست رازی او سید آده چی خزائن الارض از بک خزانی زراعت والا وزیر میں جوڑ کن انی حفیظ علیم یو خدا دے چی دا حفیظ حفاظت کون کے مخا کرپشن را کے نشتا خزانہ بنا خرابو ستاسو غنم وغیرہ کی بہ نقصان ناراضی اغا وزیر دا ملک دا پارا خطرناک دا چاہے گا کرپشن کئی کرپتی تو بہ کرپشن نہ کوم دھوکا بہ نہ کوم او خزانہ کی خیانت بہ نہ کوم او دویم نمبر علیم پویا مشتا اللہ رالا پویا را کرے اس دا یوسف علیہ السلام صفت پہ پیغمبرانو کے دسو دا حسن پیغمبرانو کے دا اغا امتیازی خصوصیت دسو دا حسن تکہ دا سی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے داغت پیغمبرانو کی صفت دو چل اللہ سر خبری کری دی حضرت ابراہیم علیہ السلام خصوصیت تو خاصا دوستانا دے خلیل اللہ او دا ادا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نجی اللہ دے دا کرنگی دا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ دا دیو خاص صفت دے پا پیغمبرانو کی جگہ حسن دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی کل زبرا میرات تتلم یوسف علیہ السلام میں اولی دو اللہ دون حسن ورکڑے چی دا ٹول مخلوق نیم حسن خود اغلا ورکڑے نو پکار دادا چی بیدا سے ویلے وی چی انی حسین جمیل اجعلنی علی خزائی الارض انی حسین جمیل ما پزمک پا خزانو مقرر کولی در ارزاد خاشتے ما اور ارزاد کولی ما نا دخکولی والی اگر سر سے تعلق نشتا تعلق اگر سر دا علم دے انی حفیظ علیم زا کرپشن ام نکم زا سی امانت گریم حفاظت کون کم دا خزانے او دا پسل او علیم علم مشتا نو آغا شے والا ورکو دا غی برکت سا حاصل شو ٹول سسٹم والا برابرو چلو قحط را غیر اسو پی پین شو او دا بار دنیا خلق بمثل را تل غلیلا او بے فیدہ دا شوا کہ دا یوسف علیہ السلام رونم خدای را وستل پلارم خدای را وستل مورم اللہ تعالی را وستل دا مورم خدای پاک را وستل او پلارم خدای پاک را وستل او آغا ٹول بادشی دا مصر حضرت یوسف علیہ السلام تا اللہ حوالک را یا غلامو په مصر کې او یا پورا بادشاہ رب العالمین د مصر حضرت یوسف علیہ السلام ته حواله کړه. دا د علم برکت دا د میاس کې یو خبره درته کوم. مونږ دا جمعه د پاره ما تیره جمعه درته ویلو د جنریټر ډېر سخت ضرورت دی ځکه مونږ لا خو شمشاد یوسف د الله تعالی مغفرت نصیب کی الله دې په قبر انوار نازل کی بچی ډېر خالقان دي د جنریټر تار هغه مونږ لا راکړی دی دلتم تار رو سر جنریټر خو په هغې باندې یو خو فاصله ډېره زیاته ده او چې پکې پې لږ زیات ولګو نو بیا هغه نه کار نه کوي. نو اراده مو دا ده چې مونږ دلته خپل یو جنریټر د جومات لا جوړو خو په هغې ډېره خرچه راځي که نه ډېره خرچه پرې راځي. نو تاسو څومره ملګري چې دوستان هغې نه مطالبه ده مونږ خو د جندې مندې نه غواړو تاسو ته پته ده هندوستان مې ډېر دي یو دوه ملګرو ته مې وي اوس به دوه درې جنریټر پیدا لواله خو نه زه هغه قصه نه کوم او نه چاته داسې وینا کوم. او تاسو د جمعې د جومات زموږ ملګري او دا دې کې الحمدلله د حدیثو درس هم دی په دې مدرسه کې د قرآن درس هم دی پکې او زموږ د جمعه هم ده پکې د دې بیره الحمدلله د دې ته بیاناتو یو ډېره ښه فایده روانه ده. نو تاسو چې څومره ملګري ته داسې څوک وي چې هغه پکې پوره امداد ځکه په جنریټر سو یو لک روپۍ لګي کم و بیش نو که څوک داسې وي ځکه ډېر لوی د ثواب خبره چې رښتیا خبره ډېره لویه ثواب خبره ده تاسو ته فائدہ بالے دا حدیث و طالبان بتیلی جمعی مرگی دلتا کی ذکر کی گی تصوف خدمت دنونگا فائد احمد قاری سے پکی آقا فائد ام دا یو جامع خبر دا اور ایر الوی سواب بستاسو کی گی دیر لوی جا او کدا سینی نو نون مرگری پکی لگ دزلد اخلاص نا کتاسو ایسا واغشتا دزلد اخلاص نا دا سے دا لسو روپو دا پینزو روپو چندنا دزلد اخلاص نا نو دیر لوی سواب دے جل نو ما سر دے نہ فیض احمد سره دی او نہ بل چا سره دی الله سره دی الله دین سره نو دلو دی اخلاص نہ صدر گر دی او کدینه بغیر هم سوک داسه ویز دوستان چې غیپه کې لږ زیات مدد کول شي نو خیر دی مونږ ته بیا ځان لوایه یا ما ته وایه دوی ته نو بیا به ست طریقه به برابر کو او دو عمر دوی عمر ګر دی خپل طرف نه جمعه کونه شروع کړی دا جمعه د مونږ واقعي بیرن شو الله دی ولا اجر او برکت ورکی رب العالمین دې دې اجر ولا په دواله جهان باندې نصیب ولا ګور ګرځولي کې دې سګونو میاس کې پوراو ګرځې چې امر ګل تعاون در سره نو زمارو دا د علم برکات یو درې مثال در در کوم د علم د برکات دا جالوت یو بادشاہ ډیر ظالم دا هغه په زمانه کې الله تعالی طالوت دا هغه ته په زړه کې واچولو چې ته د دې جالوت مقابله وکړه. نو هغې دپاره طالوت یو لښکر تیار کړه چې لښکر یې تیار کوله. نو لښکر له چې کوم مشر مقرره و په هغې اختلاف و لویه کارنامه وه. نو هغه لښکر له چې کوم مشر مقرره و بادشاه چې کوم د جالوت ته مقابلې دپاره لښکر مقرره و نو لا غیده یو وی ما مقرر کا بلوی ما مقرر کا بلوی ما مقرر کا. نو اغه دا اغه دا پاره چه کما مشر مقرر او نو اغه ولا توالوت مقرر کا توالوتی ولا مشر مقرر کا. نو چاوی چه دا غریب سلی عادی پا طولو خلقو کی غریبو وی دا غریب سلی دی مقرر کا دا خوڑی را جس سلی دی لم یؤتا له سعه من المال دخو مال نشتا دولت نشتا او واقعی رښتیا خبره کی د غریب خبرې له څوک توجه نه ورکوي او چې غټ مالدار سړی مشورې نو هر چا به خبرې له توجه ورکول نو مشري دای سړی له پکار ده. هغه په دلیل کې سوې قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وی ګوره د مشرې د پاره څوک پکار دی هغه سړی پکار دی د فوج د مشرې د پاره د فوج د مشرې لپاره هغه سړی پکار دی چې خو طاقتوري دی اندو کې نه د ذهن نم طاقتوري د وجود نم طاقتوري د کا زمانه کې بچ کم کمانډر ان چیف او تور باغ سره مخ کې بجنګید یاریم نه کوي د ذهن نم تکړی د وجود نم تکړی او بل پویا علم پکار دی. نو وی کې دا کم توالوت ما تاسو د پاره مشر مقرر کړ نو دل الله سوال کړی زاده بست وطن فل علم والجسم زادہو بست وطن فی العلم والجسم دل خدای پویا ور کرے دے دکا مشر مقرر گورا دے قرآن دے آیت نہ معلومی گی چی اغا سڑے با دا فوج مشری چی اغا کی وجود والا تا زادہو بست وطن دا مطلب نا چی گوخ پکی ڈیری دی لگا دا بشیر جان پشان دے اخو بیا لگر دیدونی اما مخی نا جهاد سنگه ہوگی
0: زادهو بسطوتن فی الجسم دا مانا چی وجود دمر تکرده چی خلقی لری دینه وینی کنا نو تیاریگی او دا خو بہاندر او علم پوی زیاده دا او پا جهاد که دا پوی ضرورت نو رست قرآن شریف که اللہ تعالی فرمائی فقط اللہ داود و جالوت و آتاه الله الملک والحکمه دا اغیر پا لخکر که حضرت داود علیہ السلام آغا جالوت مردار که او چی سنگه مردار که نو اغیر بیا خود پیغمبری مور کرده او بادشای مولا خود پاک ور با دا دا علم برکت نو دا مارونو علم چی ده دا دا اللہ دا طرفنا یو دیر لوی رنان هر پیغمبر دا خود عالم دا عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انما بعثت معلما ز خدای دیر پارا لے گلے ما چی خلق تا دا خدای دین ارسو معلم استاز توی دا اللہ استاز لے گلے ما علم بل تا خودون کی چی دا بل چاہتا علم و خیما دا اللہ معلم لے گلے دنیا تا نو معلم با علی چی پخپلا خو علم و سری کنا چی چاہتا علم نور دی آیا سری واغا پسکول کی استادو نو سیب آغا پا اردو پا کتاب کی راغلی وی درخ میں چیل بیٹا ہے نو چیل پا اردو کے ٹپوس تا وی نو آغا ترجمہ کئی وی درخ میں چیل بیٹا ہے وی پا اونا کے چیلے ناستے نو چاوتا وی دا ہے خود بندہ وی چیلے اونا تا سنگا خیجی وی دا دا گرونو چیلی اونا تا ہم خیجی وی اخوار خونا پوئے دکن چیو چیل چیلے اندا خود ٹپوس تا وی نو چیو سوری تا خپلا پوئے نور دی بلتا بس خور پوئے او خی نو دا مارونو یو خدا خبر اشوا چه علم اغا رانا دا چه خود پیغمبران دور کرده علم اغا صفت دا چه دا اللہ خپل صفت دے علم دا اللہ صفت دے اللہ پا خپل علیم و خبیر دے او پیغمبران دا خود پاک علم ور کرده نو علم دا دین دا دیر لوی نور دے او دیر لوی رانا دا دا یو خبر اشوا دوی ما خبر در توقم دا علم مطالق دا برکاتو دا من دا دنیا دی زمانه که چه کم رواج ده نو خلق دا علم پا مقابله که دا دنیا دی اونرونو لترجیح ورکای دا دنیا اونر لا دا دنیا دا چه کم صناعات تی اونرونو دا در توسخیم تک دا بیشکا انجینیری دا کمال شه ده بیشکا لیلوی دا کمال شه ده دا کمال شه انجینیرنگ نده داکتوری تیب نده دا کمال شه دا انسان دا غوگ نده دا سترگا نده دا خلنا دا نعمتون دی بے شک منگے منو نعمتون دا خدا دی انسان تا تی پس دنیا کے دیر لیے فید روانا دا او دا آخرت فید انتی روانی دی نا انکار نکو خدا کمال شے ندے کہ دا کمال شے وے کنا دا کمال شے نو دا بس صرف او صرف اللہ تعالی انسان لور کرو حیواناتو لبے نور کرو زماستر گے نعمت دا خدا دی دا پی دا دین کار کولے شب دا کمال شے ندے دا کمال شیوه نو بیا انسان لخده دا کمال شیوه ورکی حیوان لینه ورکی دسترگو زیاد طاقت زمانه دا پیشو دی دا پیشو زمان پتیاره که اغا نظر نلگی کم نظر چه پتیاره که دا چه لگیگی دا پیشو لگیگی او دا پوز سیستم زمانه زیاد چه دی دا میگی دی ما تا پتا نلگی پا کوتا که دی که خواگه پراتی دی و کنری پراتا او دا طاقت خدای پا چالا زیاد پر کردی دی میگیلا لگ دی که تا خواگه که دا اس ور پسی گورا چا غور پسی کم نی نلین را روان کردی او دا غواگ دا طاقت دا انسان پا مقابله که دا کونی نزیاد تی کونی پیجه نیکنه دا سارو که جوی پا خواه چه با دی خلق و غلاگان کول غلو نو دا کونی بیزان سر گردو نو کونی به په ځنګل کې باغی ګرځیدل نو کونی له په پکه تاره چولیو دا به سره مستقل وو نو هغه کونی به په ځنګل کې پرې خود نو کونی خو ساروی پسې زور کوي چې هغه ساروی له ځان رسی نو چې کونی به کم خوا روان شو نو دی به وی دی خوا قافله ده دی کونی ته پته ولګې د کشپشي واورېدل د غوا میخې د ساروی کشپشي واورېدل نو چې دی به په هغې طرف روان شو نو واقعي هلته به قافله کې خامخا ساروی وي نو هغه به یې لوټ کړله او که دا خلی جب تا قد دا کمال بی خدا ما پا خیال دا خر نا کامل شی با بلنینو دا خر پشان غط آواز بل سکولی شی دا خر پشان آواز بسوکو کی او که دا وجود طاقت دا کمال شی بی چه طاقت دا زمری نا دا کمال شی با بل کمو او که دا وجود لڑوالی دا کمال شی بی نو دا اوخ نا لڑ شی بل نشتا کم دا نخ کاری یا دا اتینا مضبوط درنوالی بل شی نشتا دی او که تا بی چه نا دا کمال شی چه دی نو آغا سشی دی عقل د انسان او پویو شعور دی شعور نو دا د شاتو د مچه پشان شعور د بل چا نشته. زما انجینیرنگ انجینیر چې کلم انجینیرنگ کوي نو بغیر د اسبابو د آلاتو نه نشي کولی. یو ګلکار چې تاله دیوال وای نو هغه شی څه دی؟ هغه ګمرو چې هغه ویدان کړی وي. څه ورته وایي؟ سال ورته وایي. او هغه مزه چې ورسره نی ده دې نیغ دیوال وای چې معمولی راتلی نو هغه ګمرو به ویدان کړي چې د دیوال سیده والی به معلوم کړي ښکته پورته او هغه شی به روانې او دا ګوټ چې برابرۍ نو د ګوټ دپاره یا خښته کېږي او یا په هغه هغه څه ورته وایي هغه ګوړیا پکې کېږدي نو الی برابرېږي لی نشي برابرو. سوال نه پیدا کېږي. او انجینیر چې کله خپل انجینیري کوي نو هغه سره خپل اسباب او آلات دي د هغې نه بغیر یې نشي کولی. او په رڼا کې به یې کوي چېرته به د ګلکار نه لیدلی چې د شپې به کار کوي. د شپې راته نه ښکاري. انجینیر به د چېرته نه کتلی چې د پول او کارخانه جوړوي د شپې جوړوي او که جوړي ځان ته به یې غټ لیټ لګوړي. لیکن دې خوا د شاتو مچۍ ته وګوره. د شاتو مچۍ په پیټۍ کې دن نه چې ښه تیاری ګوري دا کار کوي چې لږ رڼۍ د پیټۍ نه به تښتي. ښه تیاره کې دن نه ځان له سیر کورونه جوړ کړي او پنځه ګوټه ده که شپږ ګوټه کور یې ځان له جوړ کړي د شاتو مچۍ او یو داسې په سیده کې جوړ کړي نه ورسره سال شته او نه ورسره مزه شته نه ورسره پیمانه شته. او د شاتو د مچۍ د کورونو چې کم دیوال دی دومره مزیدار اعلی دیوالونه یو دیوال او بل دیوال دی یو بل نه ویښته برابر فرق نه لري. کم دی نه خښته اعلی نظام روان کړی دی. څوک مچۍ لګیا دي اخبل چې دی کم بادشاه دی هغې ته کوین وایي ملکه ورته وایي هغې له خوراک راوړي او څوک بچو له خوراک ورکوي. د بچو چې کم خوراک دی هورایل جیلی ورته وایي چې دی بچو له درې ورځو پورې یا څلور ورځو پورې دوی مخصوص خوراک ورکوي او بادشاه له ټول عمر ورکوي. ما د یو سړي نه اورېدلی و د یو ډاکټر نه وایي دا چې کم خوراک د شاتو مچۍ دی بچي له ورکوي درې ورځې او دی بادشاه له ورکوي. وایي که دا خوراک بوډا سړي وخوړ ځوانېږي. خدای کوم دی نه د دې په نوم راینجیلي څه قسمونه په دې ډاکترانو په ادارو کې رسي دي خو هغې کې چېرته څه زرمه فیصد هم دا شی نشته. ډېر معمولي شی دی. ده د کوم ځای نه را پیدا کوي؟ دا موم د کوم ځای نه را پیدا کوي؟ بعد یې لګیا دي او هغې سی به د شاتو دا مچۍ چې دا کوم دغې دا شات جوړ کړي ما دې پیټۍ کې غرار و. د یو ډایرکټر نه مې تپوس وکړ مې دې پیټۍ کې دا غرار ولي دا درنه تبه گنی سو پکی پکی چالو کړی دی. وی دا شات چې کچای کنه دا مچه وتا دا وزر وی د ببوزی په شکل کې دا وبتی او چای کې دا شات ټینګ شي دا الله. او څوک مچه وروړي او به دا وی ډیوټي په دې را چوبره وروړي. څوک مچه وروړي په دې وزرو کې زیړ زیړ سیزونه نیولی ګول وتا وی اگر وروړي هغه خوب اجما کې شتور کې کې دا ما خوراک ته د بچو خوراک ته. او څوک نور سیزونه راوړي څوک په پیټۍ د په خوله کې ناستې خوله کې چې د بار نه مخالف سره نشي مچۍ مخالفه مچۍ چې راځي هغوی یې دقه کوي علاوه ججمنټ وکړي چې وی ګوري چې دا خو د ما د پیټۍ نه ده د بلې پیټۍ ده بس پنځه شپږ پرې راغونډي شي په هغه ځای مړه کړي پرېږدي نه. او چې ورته پته ولګي چې دا خو د ما پیټۍ والا ده مخکې هلته کې ورته ګېټ لګېدي نو بیا پرېږدي چې داس په مخه دې خبره ځپې. څوکیدارې مچۍ بېلې ناستې دي دلته او دا مې اورېدلی دي چې بعضې مچۍ سوکۍ کوي هغې بار ګرځي را ګرځي لکه دا ملچس چې بار ګرځي را ګرځي چې د بار نه څوک حمله ونه کړي هغې د پیټۍ نه بار ګرځي را ګرځي ګوري را ګوري چې تا د بار نه غلطه مچۍ را نه شي. کوم شات چې پاخه شي د پاسه پیسیر ولګوي یا بندې کړي چې دا خراب نه شي. دومره نظام دا شعور خدای پاک دوی له نه دی ورکړی. او چې د پیټۍ سنگ کې خو ده سل پیټۍ کې ده سل پیټۍ په یو ځای پرتې وي د یوې پیټۍ مچۍ بلې نه نه ورځي دا ارې پیټۍ مچۍ به دي دا پسونو ګزه مزل به کوي او دا خوراکونه به راوړي او اره مچۍ به خپلې پیټۍ ته ځي د خپلې نه بغیر بلې ته ورتلی هم نه شي. دا نظام چې خدای د شاتو مچۍ له دا انجینیرنګ نظام څنګه خدای ورکړی هلکه ته به د هغې یو مثال قاري طیب صاحب لیکلی دي په خطبات حکیم الاسلام کې وایي چې یو زه مونږ په شهري علاقه کې اوسېدلو یو ځل ده ویتلی ما بانډې ته خپلوانو رشته دارانو کړ و چې هلته لاړم نو هغه ماحول مې ډېر خوښ شو چې دلته کې خو نه شغی شته او نه شور شته دی او زمونږ په شهري علاقه کې خو غر غور دی او لوګي دی او دوړې دي او دا د لکشو مکشو پرپر دی دا وایي هغې ته وایي چې ستاسو خو ډېر ښه ماحول دی او ابو هوا ډېره خښته ده. هغې وایي چې واقعي ابو هوا خښته ده ماحول ښه دی خو مونږ د بیزوګارو نه ډېر تنګ یو ځنګل نه راځي ډوډۍ رانه تختې کټوې تختې جامې تختې وي په غم اخته یو. وی ما وی چې اوس به هم ته خلاص کما وی څو ملګري یو ځای شو او اعلان هم د بازار نه مې زهر راوړل اوی ڈوڑے پخے کرے زہرم پکی پیو خاص اندازہ باندھے واچو چورے کے داد اس پر دا ڈوڑے بکی دیو شل شل پیزی پیز ہوگا اندر اس مڑے کم سبا بدل امرے کم بلو خلاص بکم وی جی روڑے کم زہر واچو بارہ مول پچت تپا سکے خودل وی دیکھی اوسو پیز ہوگا نرا منگ تو اس پٹ ناس وی جدا بس مری کا خیر وی جی پیز ہوگا ڈوڑے چت اکڑا وی بوئیں اکڑا وی واپس کے خودا او زمون سیزونا کو خبر شو لاڑے وی اصول نور رالے

0: د مخلوق د هدایت د پاره الله پاک یو لاک سلیری زرا کم زیات پیغمبران را لېږلي دي، اور سرا آسمانی کتابونه هم الله پاک را لېږلي دي.
1: پروتناغا قرآن پاک دی،
0: نو قرآن پاک د تمام آسمانی کتابونو خلاصہ او نچون دی، اور د ټول قرآن شریف خلاصہ او نچون دا پد بسم اللہ و پد سورت فاتحہ کے اللہ را جمک اول پا سورت فاتحہ کے او دا سورت فاتحہ ٹول خلاصہ و نچونے بیا پا بسم اللہ کی نو بسم اللہ لکچ دا تمام اسمانی کتابونو نچون او خلاصہ شدہ او دیکھ دیر زیاد برکات تی پا دے بسم اللہ کی دے یو بسم اللہ کی بیشمیر فیدی دی برکتو ندی خو پا درن نظر و تا اگورا دا قدر او دا عزت پا نظر و تو گورا نو پا دے بسم اللہ کستا تمام عرص پورا کی او که بسم اللہ کسا جت تے کسو اگدا سی دے پا کسا ضرورت تے بسم اللہ سے شیرے نکدا سی دا بے ادبے الفاظ وی او پا زڑکے دا خیال لاغے نو دے با دا ایمان نخلاشی دا آدم علیہ السلام دا پیدائش نڑوان دے دا ابلیس چی دے نو دے دا فرشتو پا ڈلکی شاملو ابلیس دا فرشتو ڈلے کی شاملو ادے بجنت تتو بجنت کے ہر طرف تک گرزے دلے سے لے کرے دی او بجنت کے یو کمرہ وا او اگ کمرے تا جرندہ پرتاوا شیطان ارزے تا رسے دلو او دا کمرے لی دلے نوا اس پا دے کمرہ کے دنے نصدی نو دا دخوایشو چیز دا اوی نم چی دے کمرہ کی سبج نو دا اللہ تا درخواستو کوی دا دے کمرے را تا اجازتو کچی دے تا دن نورشم دا ور بندے دا آزاد کو زدن نوار شما نخکول زید علی دو دار چا شوق وی بیت اللہ شریف دا ہر مسلمان دا دل خواہش دی چیوی وی نی او چیوی وی نی بیا دا خواہش دی چیر لک دن نوار شما و دار چا دا اختیار کار ندی دا دنیا بادشاہان دا غزی دا بادشاہ پا حکم باندی دا بیت اللہ دروازہ و تکلوشی دن ندار شو پاگی کی منزو کی دعاو کی حدا نور حاجان دی دلر نتماشا کی نزدی ورزی دنیا پولیس والا ولاڑی نے پری دی وتا بخت اور وچ دغه کوټه تا دے مبارک مقام تا ورن نوزی نہ دغه سے دے شیطان میو خواہش کارا کہ چھ اللہ دا خپل کوټه دا او دا بہر نہ جرندا دا بار نہ وینم خطر نہ ورت لغه اڑم اجازت تو کا وی اللہ پاک وتا حکم ک چھ 2000 کال بے عبادت ک نبی ابدی وردن نہ ک وی دے شیطان پر جنت کے عبادت 2000 کال او کو اور اگے نہ پس اجازت تو شوچی دا دے کمرے تا ورنہ نوزا ناگے کمرے تا چا ورنہ نوزا تو نیو تختے و پاغیلی کلیو بسم اللہ الرحمن الرحیم نور سنو پیو تختہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا شیطان دن نو گردے و بسم اللہ لیو پیو لکے ہو دا دوزار کال میلے بیلے دید پارا دیکھ سن اگر بسم اللہ تے پدرون نظر اونکتی چیلے بیلے دیلے میں دوزار کال تیر کرن دے دے زلکی رالن اللہ پزلونو خبردار دے چدا دا پگڑ کے دا خبر رالچ دا بسم اللہ اس پکاوے راغے دا اللہ پا علم کی دے دا دغ وقت نا کافر شو قلا پخلے اخکار کری نی دا دا دا کفر اعلان نکی گی بچے کلا آدم علیہ السلام پیدا شو او اللہ ور لعلم ورکو او بیا امتحان اوشو پا امتحان کی فرشتے ناکام او آدم علیہ السلام کامیاب شو نو اللہ حکمو کا فرشتو تا کہ آدم علیہ السلام تو سجدہ اوکے نو فسجد الملائکتو کلهم اجمعون دے ٹولو فرشتو چے ہر زے کیوی پا ہر حال کیوی ٹولو سجدہ اوکرلا ٹولو فرشتو سجدہ اوکرلا خود شیطان اونکرلا ابا وستکبرا ابا دے انکارو کد سجدے کولونا وستکبرا زان لوے اگنا وکان من الکافرین دا کانا یو مانا دا چی وو دے دا کافرانو نا وو یا دوے مانا دا چی شو دے دا کافرانو نا نو دا وو دے دا کافرانو نا اگا دا جنت کمری تا چی نناو تا دا پتختہ بسم اللہ لی دلیو او اگا وقت کے ہوئی لبی لدے دا پارا 2000 کالا میں تیر کری دی اقا وقت کے دے کافر شو دا اللہ پا علم کے دے دا کافرانو نا وو کانا من الکافرین دے وو دا کافرانو نا او چھے آدم علیہ السلام تا سجدہ نکللا انکار اک
1: نو کان من الکافرین سوار من الکافرین اس دے دا کافرو نشو یعنی اس کارا شو کفر اخکارا شو کنی دے دا پخوانا کافرو نو دا بسم اللہ بے ادبی کرے و نو دے حد تر اسے دلے دے نو بے ادبی بسوک نکی دا بسم اللہ او پا دے کے دیر زیاد برکتو ندی رحمتو ندی پا دے بسم اللہ کی بوتان دا کافرانو خدایانو غلط خدایان باطل نو دے کافرانو چه با کم کار شروع کو نو دا بوت نم بے واغشتا چه دا فلانی بوت پا نم بان شروع کما بسم اللہ تے دا لات پا نم شروع کم بسم المنا تے دا منات پا نم بان شروع کم نو لات منات عزا حبل نائلا وغیرہ دا دی خدایانو نو دا دغی بوتانو نم بے اغشتا چه دا فلانی نم فلانی بوت پا نم بان شروع کما نو چه کل اسلامی دور راغه نو پیغمبر علیہ السلام با دا بوتانو دا نم پزے بانے وی بسم اللہم یا اللہ ستا پا نم بانے شورو کما بسم اللہم یا اللہ زا شورو کما و ستا پا نم شورو کما دا بوتانو پا نم بانے شورو نکما نو صحابہ کرامو چه بس کار شورو کو نو ام بے وی چه بسم اللہم اللہ ستا پا نم بانے شورو کما دا ابتدائی دورو بیارست قرآن پاک کے بسم اللہ ام نازل شلا بسم اللہ الرحمن الرحیم نو پیغمبر علیہ السلام دا بسم اللہم پا زیبانے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل شروع کرل پا قبل ہم پا وینا کے ہم لکل کے ہم اور صحابہ کرامت ام تعلیم ورکا تتاسو بسم اللہ الرحمن الرحیم وائے کم یو کار چه بغیر دا بسم اللہ نا شو نو دا غی کار که بخیر و برکت نوی دا کار با لندی بوچی وی چه بغیر دا بسم اللہ نا کم کار شروع کی گی دا کار لندی بوچی دا بے برکت کار ووی نو که پا یو کار که برکت غواره نو اغیر پار بسم اللہ با مخ که اوه نو دا کار با دی برکتی خوراک چکه نو دی که با بسم اللہ اوه نستا دے خوراک کے با دمر خیر و برکت راشی چستا بدن کے با طاقت پیدا شی او دا عبادت شوق با دے و سر ام پیدا شی عبادت با اخلاص سرکے دا با دا بسم اللہ برکت خو انسان کمزور دے غفلت پی رازی کہ یو انسان خوراک تکی ناست او دا بسم اللہ ای روا او دے منز کے وریاد شلا اس با بسم اللہ ہوئی بسم اللہ اولہو و آخرہو دا اللہ پنوم شروع کم دا اول نوم و تر اخر نوم مخ کے رستو عرضے کے دا اللہ پنوم بعد شروع کم اس اغتل برکت با واپس راشی پیغمبر علیہ السلام مرگر سرا تو عام تکی ناستو آیا باندے والا سڑے راگے لکا چی چارا از غلو لے دا سے تیز راگے یا چارا کچی راز شا براشا او پا خورا کی لاس کی خود بسم اللہ و نویلہ پیغمبر علیہ السلام فوراً دا غلاس اولیو وی بسم اللہ وایا اغا بسم اللہ اویلا لکھ سات پس یو معشوم جنے را للا ام دقا سے تیز رفتار کی را للا لکہ چی چا راخ کل چی راش دے دیتا یا چا روز غلولا او چی سنگ را لاغیم پتو عام بانی اللہ اس کے خود فورا پیغمبر علیہ السلام دا غیر لاسمونی وی بسم اللہ وایا تو عام اخوالی شو نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دات وکسان شیطان رو لے گلی دا سالے و دا معشوما شیطان راولے گل چی دے توعام کے بغیر بسم اللہ شروع اکا چی برکت تے نا شیطان واخلے آدھا کم مسلمانان توعام تا ناسی جدی تا برکت حاصل نشی وی ما دا دوارو لاس اونی و چی اگا شیطانی حرکت اپور تا شی او دے توعام کے اللہ برکت واچی او دا دیم خوڑن کو خلکو پا بدن کے طاعت و طاقت پیدا شی دا اللہ طاعت تابداری اکی دے بسم اللہ کے برکت تے او دا سیر رام خطول خلق کی اور نیت والا کول پکار دیو کنا بسم اللہ و تعالی پکار دیو کنا نو نیت بکے چی تو او دس چار آدم کے نو مخ کے نیت اوکا سو نیت بکے دا او دس چار آدم دے لکوما چی دا موز کول راتا رواشی بدا دے لکی راو صدا دے نیت دے او دس کوما دے دا پارا چی موز کول راتا رواشی دکا بغیر دا او دس نا موز روا ندے نو دس دے لکوم چی موز کول راتا رواشی تیموم چکے ناغی کسوے نویتو ان اتایم مما نیت کوما قصد و ارادہ کوم ان اتایم مما چی تیمومو کم تیموم سلکم لرفع الحدث چې به او د سلری شي ول استباحه الصلات مذکور مباح دله تیمم کې تیمم کوم دې د پارا چې مذکور لاتا رواشي به او د سیر نه لري هم دغه الفاظ که په او د سکې ونوم ټیک دي نه ته ان اتوضا نیت کوم قصد اراده کوم ان اتوضا چې د اودس کوم لرفع الحدث چې به اودس را لری شي ول استباحه الصلاه مذکور را تراشی که دا الفاظ ګرالی نو ساده پښتو کې خو ویل شي چې د اودس چې اراده منځره پاره کوم دغه نه خو بنده ویل شي په زړه کې دی وای په خوله دی وای اودس چې اراده کوم منځره پاره دا دی نیت شو اوس به بسم الله وای د بسم الله برکت دې داري که بغیر بسم الله تکم اودس چاره دام که نو دا کم اندامونه چې او انزل بس دقا پاک شو خو چه بسم الله دی و سر ویلا نو دا دی برکت داره چه دا سر نخپو پور طول بدن دی پاک شو دا سر دا ویختونا دی اخپو دی قچ گت پور او رسیگا هر جز دا بدن دی پاک شو داره دا بسم الله برکت بسم الله وایا دیکی با الله پاک خیر و برکت در کئی در لا هر کار چه شروع که نو بسم الله وایا کور تا ننوزی نو بسم الله وایا کور نرا اوزی نو بسم الله وایا چه کٹ تا پریوزی نو بسم الله وایا کور کی دیوه ملکه بلا پا ورار دراغی ملکول که بطنوه نو بسم الله وایا دا دی بسم الله برکت بتا اوی نستا جن که تول خیر و برکت گره دا نوح علیہ السلام زمانه که یو عظیم طوفان راغی او تول دنیا پا کدو بشوا خدا نوح علیہ السلام مرگری پا کشته که چه ناس تو اغیو بچ شو اغیو بسم الله ویلی و از آقا وقت بسم الله داو چه بسم الله مجریها و مرساها ان ربی لغفور و رحم تو هم هر کار چه شورو که پا بسم الله شورو که امید چه طول کارونه بده الله پاک دیر خیر و برکت سرا تر سرا کی تفسیر کبیر لکلی عیسی علیہ السلام پا یو قبرستان بانده راغی یو مره قبر که عذاب که مبتلای اولی دو و سموده پس بیا پا دغه ده چراغی و مغا مره خوشحالو عیسی علیه السلام ده الله پاک نتپوسو که چه ده بنده بانه مخ کلیر تکلیف و اوز ده راحت ده نده ولی وی الله پاک و تو فرمائل چه ده معشوم بچه اوز استاشتا که ناستا بسم الله ویلی ده نو چه ده معشوم بچه پا معشوم جوا ما پا الله رحمان رحیم یادی اوزر ده معشوم پلار لعراب ورکوم نما لحیا رازی تماشوم ده بسم الله ده برکت می ولدا پلا رو بخو ماشوم لا پس پوی گیم نا خو بسم الله ای ویل دا ماشوم ده بسم الله ده برکت ته چه پلا ری ده عذاب نا الله پاک بچ کړی دی فرعون ظالم بادشاہ ده خدای دعو نه وکړي دغه زمانہ کې ځان له یو محل جوړ کو داغه په دروازه بهر اولی کل بسم الله الرحمن الرحیم هغه نه رستو سرکشی زیاتې ده تر دې حدا ویزا خدایم انا ربکم الاعلا موسی علیہ السلام اللہ را ولیگو او دیر مدوعز و نصیتی و توک خو پدس اثر اونشو نو موسی علیہ السلام اللہ پاک تا عرضو کو وی یا اللہ پا دی سڑی میں دیر محنت اوکو خو ما تا دکی حیث خیرم نخکار کیگی وی اللہ پاک و تو فرمائل موسی علیہ السلام تا شاید چی تو دا دا حلاکت سوال کے تا دا دا ظاہری کفر تا گوری خدا کور پا دروازه بهر بسم الله لیکلی دا زاغ بسم الله تا گورم سنگ حلاکم کور که بسم الله لیکلی دا تفسیر کبیر والا وی ویده یو کافر دا کور پا دروازه بهر بسم الله لیکلی اغا نه حلاکی دا مسلمان پزر دنن بسم الله لیکلی دا سنگ با حلاک شی که پزر دنن بسم الله دا چاشتا نه حلاکی گی که دا دنیا وی و که دا آخرت وی هر قسم تکلیف وی دا غیر پارا دا بسم الله وظیفه شروع کا انشاءاللہ دا بسم اللہ دا برکت با دے اللہ پاک بچ گئی دا روم یو بادشاو اور آغا پا سر بانے دردو چپا اس طریقہ بانے آغا نجوڑے دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے خطرہ لے گا جو دیر تکلیف دے راتا سا طریقہ راتا ہو خیا وی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ٹوپے جوڑا کرو پاگی کے دننا بسم اللہ لکلے بند کرلا اٹوپے ورو لے گلے دا پسر کچھ سکے ٹوپے پسر کی خود نا درد قلار شو جوڑ شو چه کلی توپے لرے کرلا نو بیا پی دردو چه توپے پسر کلا بیا ٹک شو ناغوی دیکھ تعجب دی توپے کسی چل لے چه پدے بانے زمان سر خوگی خکی گی گوتے پیوالی اور دے کے دا سے گوٹا گون دیکھ کر دے کے دن نسیری جی ویس پڑھا پاگی لکھ لی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ بسم اللہ دا برکت دا ظاہری بدن کے چکم بیماری دا غم اللہ پاک کرے دا اور کدا جہنم عذاب نہ بچ کے دلی نہ غم پا بسم اللہ دی علیہا تسعۃ عشر سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا تسعۃ عشر دا دوزخ حال اللہ بیان کرے دے چھے پدے نورلس فرشتے داروغگانی دی نگران فرشتی دی دا نورلس مشرانی دی آدھا دی ما تحت بلا تعداد نور فرشتے مشتا نا کم بندہ چھے پا اخلاص بانے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلے دے وی دے با دا دوزخ دا نورلس فرشتو دا گرفت نا اللہ پاک بچ کر نا بلا تعداد فوائد پدے بسم اللہ کشتا یقین غواڑی اللہ دے زمان گا استاسو یقین پوخ دا اللہ پا مخلوق کے دا پیریان او بنی آدم دوارا اللہ پاک دا خپل عبادت دا پارا پیدا کری وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پاک فرشتے اغوی عبادت کئی خو پاغوی امتحان وغیرہ حسم نشترے او دا اغوی عبادت دا سرے لکہ منگا چھ سا اخلو نو پدے سا اغشتو کے حیث قسم تکلیف استڑے والے استومانی منگ نہ محسوس ہو سا اخلو نو دا فرشتے عبادت کئی دادا سے دل کے چاہوئی سا اخلی دادا گوئی عادت جوڑ شوی دے اور یہ ضرورت ہے جوڑ دے دا سا اغشتل زمن ضرورت ہے کہ منگ سا نہ لو بس مڑ بوشو نو دا فرشتو دا یہ ضرورت تو دے عادت تے ہر وقت بس اگوئی عبادت کے لگیاری او کم کار چی وتا والا کڑا کار خو پورا کئی کم فرشتے تا چ کم کار حوالہ دے او مغا کار کئی خو بل کار بیا نشی کولی بازی ذمہ واریانی ورکڑی شو وتا انسان پا بدن کے استر گدا نو داستر گلی دل کی دا خدای پاک لی دولا جوڑا کرن اور ای دولا نہ جوڑا کرے نہ کریو بندا غو گنہ کانی اگو ایزا پسترگا اور ایدل غوارم پسترگا اور ایدل نکی گی لیدل بپی کی گی پر ایو سالی سترگی رندیو اگو ایزا پا غوگو لیدل غوارم نغوگ لیدل نکی نغوگ بزرگون آوازون ووری خو لیدل نکی او سترگی بیشمی رسی زونوی نی اور ایدل نکی ادا فرشتی چیرین پا کم کار اللہ لگو لی بس و مقی کار که دیر تکڑا دی او بل کار عدد ویڈیو چنی دا بس اگر نشی کولی نو دے انسان تا خدا پاک ڈیر کارون ورکڑی دی او اگے کارون لے طاقت ہم ورکڑی دی نو اس کدے اگے کارون برابر کی نو دا اللہ حکم امنا او کہ اگے کارون نہ برابر ای نو دے دا اللہ حکم نہ منی نو دے انسان تا اللہ پاک سے حکم نہ حوالہ کرل او اگے حکم نہ منل دا دا پارا دا اللہ عبادت تے نو دا عبادت چ بندہ کئی نو دے لا دا علم ضرورت تے یو کار با علی کیچی پی پوئیشی جی پی نپوئی گی نو سبوں کی نو دا علم ضرورت شتا عبادت با اوپے جنے پا کم سیز بانے اللہ رضا کی گی پا کم بانے نرضا کی گی اگا اوپے جنا دا غی طریقہ کار اوپے جنا نا اول علم دے اس کم عبادت چی در بانے فرض دے نو دا اغی عبادت علم فرض دے او کم عبادت چه در بانی واجب دی نو دا اغی علم واجب دی او کم عبادت چه سنت دی نو دا اغی ذکر و دا اغی علم هم سنت دی پورا پورا معلومات چه هر سزدکی نو دا علم فرض کفائی دی او دا سرسری لگ لگ دا ضرورت علم زدکول دا پا هر انسان بانی فرض دی دیتا فرض عین وی منس کے نو منس بے جنے روجنی سے روجہ بے جنے حج لزیدر بانے فرض سنو دا حج مسلیز دا کول دا ربانے لازم دی کو پورا پورا مسلیز دا کول دا پا ارچا لازم ندی دے یو علاقہ کے با یو بندہ دا سیوی جاگتا بدا طول مسلی یادی وی پا یو علاقہ کے دا دے طول مسلو دا پارا یو بندہ نو دے فرض کے فائدہ مطلب دے چھ پا یو علاقہ کے دا دے طول مسلو پورا عالم نی نو دا طول علاقہ با پی گنانگار ای او کنا یو عالم پا یو علاقہ کے دا سیو چھ دا دے طول مسلو دا خلق و ضرورت دی با تپوس کا غیب جواب ورکو نو دا فرض کے فائدہ دے یو کس پا وجہ طول کلی غال اخلاص دا علاقه کې داسې څوک نی د علاقې په خلکو فرض دي چې یو عالم دې ځان له پیدا کړي. که خپل پکې نه پیدا کېده د بار نه دې ځان له څوک راولي، خو داسې عالم دې پیدا کړي چې د کومې مسئلې تپوس کې چې جواب ورکولی شي، د بار علاقې نه به راولي. خو علاقه به بې علمه نه پرېږدي، نه راولي څوک، نه پکې خپل عالم پیدا کېږي، نه د بار نه ولا راځي، نو دا ټول کلی به ګناهګاري. او فرض عین داري چې هر یو بنده به ځان پوهوي، په ما مونځ فرض دی، روژه را باندې فرض ده، که مالدار یم زکات را باندې فرض دی، که نور را سره مال ډېر و حج را باندې فرض دی. نو د دې دا سرسري علم دا په هر یو کس فرض عین دی. نو عبادت چې کې نو اول به پېژنګلو کې د فرض و علم فرض، د سنت و علم سنت، د واجب و علم واجب. اوس چې کله علم درته حاصل شو نو د علم نه پس به پې بیا عمل کې، علم نه رستو عمل دی. او چې په کوم علم باندې عمل اونه کې نو دغه علم دی بالکل بې فایدې دی، بلکې دا د نقصان دی. چې علم در سره او عمل پې نه کې نو دا علم د ډېر لوی نقصان دی. او د داسې علم نه پیغمبر علیه السلام وی پناه غواړی، علم لا ينتفع به، داسې علم چې د هغې نه فایده نه حاصلیږي، یعنی عمل پې څوک نه کوي یا د هغې خلاف عمل کوي، نو داسې علم وبال دی. شیطان سره ډېر لوی علم و، اوس هم شیطان سره ښه علم شته. چې کم فن کې وی نو د شیطان سره هغه علم شته، خو د هغې علم خلاف عمل یې کړی نو الله د خپل دربار نه اوشړه. شیطان سره مهارت دی د هر علم. یو سړی د کپړې کاروبار کوي، نو د دې کپړې په کار د بجاجي ښه پوهیږي. موږ پې دونه نه پوهېږو، خو خرابه کپړه دا موږ دونه نه پېژنو. یو مرکری بله پراته ولګوي نو یو خراب شي، نو هغه راته ښکلي کړي، دوکه کېږو پې. په دکاندار یې دروازې په رڼا، د نور په رڼا، د سپومې په رڼا، د بلب په رڼا هغې یې ښه پېژني. خو دا شیطان د نه بیا هوښیار دی، نو چې کله د دې بجازي د مرګ وخت رانږدې شي، زنکدن شي، نو دا شیطان درته د بجازي په شکل کې راشي. او خبره ترې وته داسې شروع کړي لکه چې دې ګاک سره لګیاي، د د ګاک او د ده خبرې په هغې کې تېرې باسي، آخر کې پیمان هم واخلي. داسې بل یو فن والا چې هغه په خپل فن کې ماهر وي، نو دا شیطان اغله هم په هغې طرز کې راشي. هر کاروباری سره د خپل کاروبار علم دی، او هغه علم کې شیطان ښه مهارت حاصل کړی دی، او زنکدن کې ولا راځي. عالم له چې راځي نو دا شیطان ورته د یو لوی عالم په شکل کې راشي، او دې د علم خبرې کوي، نو د زنکدن وخت کې ورته دا شیطان د علم په رڼا کې خبرې شروع کوي، او په هغې علم کې دوکه کوي. امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه یو ډېر لوی عالم و، د فلسفې علم، د منطق علم دا ورسره ډېر زیات و، علم کلام. نو ده سره د الله په وحدانیت باندې، د الله په یووالي باندې سل دلایل عقلي و، د خپل تیار کړي و عقلي دلایل. وی ده باندې د زنکدن حال راغی، شیطان ولا راغی، او باس یې ورسره شروع کړو. وی دا هر څه چا پیدا کړي؟ وی دا الله. نو الله په وجود باندې کم دلیل دا سره دی؟ نو چې ته کم د علم په رڼا کې دلیل وې، شیطان په هغې اعتراضونو کې دی که دا غلطې دی، دی که دا غلطې دی. هغه غلطیانې داسې کړې چې فخرالدین رازي غلطي ومنل، زما دلیل ګډوډ شوې. چې خدای شته نو یو دی، نو وایه په یووالي څه دلیل دی؟ نو هغه یو یو دلیل به وي، او شیطان سره دومره علم دی چې یو د یو لوی عالم هغه دلیل ابه کمزور ثابتو. نو داسې شمیر یې کو، یو دوه درې شل دیرش دلایل یې ویل، او هر دلیل فخرالدین رازي شیطان کمزور ثابت کو. فخرالدین رازي سره فکر چې خدای ما سره خو د شمیر دغه یو څو دلایل دي، یو سل دلایل دي، نو چې دی په دې یو یو داسې اعتراض کوي ما سره به دلیل ختم شي، نو څه به کومه. د ده خپل پیر او مرشد نجم الدین رحمت الله علیه هغه ته کشف وشو چې فخرالدین رازي سره شیطان بحث شروع کړی دی، او یو یو دلیل ولا ټول ټوټه ټوټه کو. الله پاک دې بازه بزرگانو ته کشف او کرامت ورکي، نو دغه مرید ورته اوخو، او د دې اړخ نه د ده زړه کې الله ورواچول چې فخرالدین له آواز ورکه او ورته ووایه چې زه بې دلیله الله یو منم. بے دلیلا اللہ یو منما دا آواز دد د خلے نہ اوت او فخر الدین راضی تو اور سید او شیطان تو ویل ویز اللہ بے دلیل یو منم وی شیطان چرے چے دا بے دلیل بس دلیل اوت ویما اس پدی کے سو ویما نو شیطان سر دمر علم کہ فخر الدین راضی گون دلوی عالم اگے پڑھ کے پاخر کے کدا اللہ دا طرف امداد نہ وی نو فخر الدین راضی خویولیو وی گرب استدلال کار دین بودی فخر رازی رازدار دین بودی کچرے پا دلیلونو دا دین بانے کار کے دے نو فخر الدین رازی اب دا دین رازدارو ہو پا دلیلونو کار اونو شو دا اللہ پاک پا فضل بانے تے نبت شو شیطان سر دیر لوئے علم دے ہو عمل و سر نشتا نو چھ عمل نشتا اللہ دا خپل دربار شرلے دے فخرج فإنک رجیم ازرک شا اللہ اشلوی رٹو نو اول علم دے ورپس عمل دے نو صحابہ کرامو با چی دا پیغمبر علیہ السلام نا سزد کول نو فوراً بے پی عمل کو ہر صحابی اخو پیدائشی عالم نو بلکہ ظلمے سریبو او ترخیر پورے پا حسبم نو خبر دا دنیا پکار با پوید خو دا دین پکار پا حسم نا پوید خو چی پیغمبر علیہ السلام تا براغ لل او پیغمبر علیہ السلام با خکل خکل یسو خبر اکللی نو دغه خبر چې د ذهن ته بورو رسیده دی به په دغه خبرو عالم شو او چې څنګه به عالم شو نو فورا به عمل شروع نو علم سره فورا عمل دا د صحابه کرامو کارو نو دا علم او دا عمل د دوارو په یو ځای والی باندې هغه صحابه کرام چې بالکل به علم او هغه د دنیا لپاره رهبر جوړ شو د تمام دنیا در قیامت پورې دا تمام دنیا دا خلکو دا پارا رهبران جوڑ شوی دی دا پس دا پیغمبر علیہ السلام پاک کل صحبت علم ورسر عمل نو علم با عمل پا دے باندے اللہ پاک تا بندہ ورنیز دیکی گی خو اس دا یواز علم او عمل باندے کار ندے بلکہ علم او عمل سرا اخلاص پکا دا اخلاص سشی دی چی تا کم کار کے رت پزڑک دا او آیا جز دا دا اللہ دا رضا دا پارکم من پا دے بانے اللہ رضا شی نو کدا اللہ دا رضا دا پارکار دے اوک نو ستا دے علم او دے عمل کے برکت واچو لے شو تپ اللہ تا نزدے شو لے او کنستا پا دے عمل کے دا دنیا سبلا وجوا نو ستا علم او عمل دوڑا بیکار شو یو سادہ سڑیو سادہ مسلمان پا دے پویدو چی شراب حرام دی یو زل دا یو بادشاہ دا پارا شراب را روانو دا بہر ملک نا او یو سل چاٹے وی چی دا و بادشاہ او دا بادشاہ مرگری با دا خاص شراب سکی وی دی سلی تا پتو لگے چی دا شراب روان دی و بادشاہ دا روان دی نو دوی ہن دا شرابو دا کو اللہ دا اللہ رسول منع کری دی دا حرام زبا و تا گورم او دا شراب با بادشاہ لدیو غبی سکی نور مرگری بیم سکی دا زه مسلمان پس شما دا پیغمبر علیہ السلام امتی پس شما چه زده نارواوی نما امان کوم دینا جو ورغی دیتا گوری نچه دا دا بادشاہ دی دی سر بسرکاری کسانی زماوال تکول بی جرمانی و سزاگانی بی دیتا نگوری ورغی و بس یو یو چاٹے ماتی ماتی یو کم سل چاٹے دا شرابو اگه ماتی کردی آخری چاٹے روغ اپری خودلا ماتی نکردی دیکھ دا حکومت کسان رالل بادشاہ تے الوے بادشاہو کمو کسڑی انی سے گرفتار کیا مالے راولے سڑی راوستو بادشاہ تے پیش کر بادشاہ دا شرابو آدیو خو مسلمانو تا پوسے تو کہ وی زما شراب قیمتی تا چاٹے ماتی کڑی دیو اگا دے اڑو لی دی دارے والی کڑی دی اگا تو ایز مسلمانے ما او تم مسلمانے پتام حرام دی پمام حرام دی شراب مالم حرام تالم حرام او ما خپل دینی غیرت بانی شروع کری دا او شراب می دلتوی کری دی ما غواتی دا خوستا دینی غیرت ہو چی دا یو کم سل چاٹے دی ما تکلو شراب دی وار و دا یو دی پریخی والی دا دا سلو ما چاٹے دی والی نما تولا نا سلی و توی وی ما چی یو کم سل چاٹے ما تکلی وی دق وقت که زمان پا دی دماغ کی یو نشرا پیدا شو چی زمدو مر لوی سڑی ما چی دا بادشاہ دا شراب و چاٹے میں ما تکلی زمدو نلوی وی دق قضیه که می بریک اولگو چې دا سلمه چاټه چې دې کې خوستا د نفس سره لا دا یو کم سل چې ما ټول نه دا الله رضا د پاره مات کړی خدا سلمه چې دا نو دې کې ستا په نفس کې غرور راغلی دی تکبر را چې زم دومره یما چې ما د شرابو چاټه د بادشاه مات کړی به بس دا یو په دې پرې خره یہ بادشاہ دا ناراض کے دو پدے بانے بیر خوشحال شو چی دی مسلمان کے اخلاص دے چی دا سی کڑی دے پہ اخلاص کڑی دی اخیری کے اخلاص نو ناغے ندی ماتے کڑی اخیری چاٹے ماتے نشولا اخلاص پا کنو دخپل نفسی سا پا کراغ للا نکہ دا سی ہو بندہ عمل کئی نو پدی عمل بانے دے اللہ تنیز دے دے او کنا دا خلق ہوئی چی رد دے دمرا تکڑا دے او دونا پالوان دمرا دے د توری کار د کړی دی نو په دې عمل د له هیڅ ثواب الله پاک نه ورکو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د یو کافر سره میدان جنگ کې انخته دی او اخر کې کافر را او پرځو او د پاسه پې ناست دی او توره ورسره ده او سټ ته نه پرې کوي او دغه وخت کې هغه کافر د لاندې نه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په مخ لاړې تکړه دی اسے مڑ کے دن نور بے سکول وی دا مرگ نزیاتی خود نور را سر سکولی نشی وچے لاری تکڑ لے علی رضی اللہ تعالیٰ نو داغ نا پاسے دا نور رو تا ایسا موسن ہوئی نسک سا پیڑا کئی او نو پسی تور را رہی چے اس دیواج نما تا پا ما لاری تکڑ لی چے پاسے دا لختا او درے دا نا کافر ہوتی تا خوزا و جلما آدھا ما دا پاسا ناس وی او تور دی رو ویستا چه سر را نپریکه نو دا اس را نولی خوش تا تا چا سووی چه دی پریک دا دا چا پا سفارش دی پریک خود لما زخو سوکوینم نا چه دا ما سفارش شو کوزی دا نخلاص کم ولی می وجنی نسا چل لی ناغو توی اس پوری چه تما را پر زولی وی او تما وجلی نو ما دا اللہ دا رضا دا پار وجلی خوچه کل تا زما پا مخ لالی را تکلی دغه وقت که زما دا خپل نفس غصه تا ترا پیدا شد چه تم دوم رشوی چه توس پا ما لالی تو که نو ما لقار دون را آگه چه زتا وجن ما خو ما آوی چه دا قیامت پر روز برا تا اللہ وی چه دا خوی پتا لالی تو کلی نو دا خپل نفس بدل لی تیاغشت نو دا خو تا زان لی وجلی ما لدی نری وجلی نو ستا پا وجلو ما لسواب نو ما لعذابو اخلاص دیتا وی چه کم یو کار که نو دیر پارو که چه ما اللہ وینی او پدے مانا اللہ خوشحالی گی یا مانا خفکی گی اللہ رضا کی گی یا ناراض کی گی انتا عبد اللہ کانک تراہو ہر سو عبادت چکے ندا سے اکلک چتا تا اللہ وینی او فا ان لم تکن تراہو فا انہو یراک کتینی وینی نتا خو وینی نو معمولی غندے کار چی پا اخلاص باننے پا نیک نیت باننے وشی دا غر نبزیات شی او که دا غر نه غټ کار دی او که اخلاص در که نو نو دغه عمل هیڅ شیم نری طالون یو نیک بنده او بادشاه طالون نومې دیندار بادشاه او یو یتیم چا وله ورکه دا هغه یتیم نومو احمد نو هغه ماشوم د طالون واغشته او د هغه پرورش او تربیت اغه شروع کړل دا سه الوی کله ک خپل ماشوم بچی چې څوک لوی خمینه ور سره کوله طالون د بادشاه په کور کې احمد د ځان سره لوی کړ طالون بادشاه احمد یې ځان سره لوی کړ او احمد د ماشوموالینا احمد یتیم په نوم باندې مشهور شو چې دا یتیم دی احمد یتیم یو ځل بادشاه دربار ته لاړ دا غی او خاص کمره وا دا بادشاہ کور طرف تیم دروازه و بهر طرف تیم دروازه وا او پا دغه دروازه کی پا دغه کمره کی دننه دا بادشاہ سا خاص شی پاتی شو او دا دربار نه طالون احمد یتیم را ولیگه چابی ورک روی ور بشی دا بهر نه بور کلو کی او دا ما پا دغه کمره کی فلانه شی دی او ما لروڑی احمد یتیم راغی او چه سنگه دا کمرے اغور کولو کا ورننا وتا نوے قتل چې دا طالون بادشاہ خزا او پردی سړی ور سره په بدکار لګیا دی خاون خو دربار ته تللی دی او پردی سړی اولی دا غلط کار شروع دی دسترګې ښکتا کړلې سړی او تختې ده چې سړی او تختې ده نو خزا پاتې شولا نو خزا فورن را لو دل پخ پو پرې وتل او مینته او زاری شروع او دل دعوت ورک وې کم کار چې دغه سړی کا غتو کا احمد یتیم ته ابتدا کارو کا اوس احمد یتیم چې نا غوي چې طالون زما محسن نه زی ما شوم لوی کړلما او زما پرورش او تربیت کړی دی ما سره خېګړه کړی دا نو زدا چې غلط کارو کما دا کار اسم حرام دی خدای یو خپل محسن سره دا شکار کولو دا نورم سخته ګنا ده وې زدا کار نه کوم نو یو خو دا غلط کار نه ځان بچک او دویمه دا کار وکړه چې طالون زما محسن نه او که زه د دې خبرې الویم نو دا غزل ته به درد ورسیږي او بل دا چې دا ښځه هم یو مسلمانه ده خو ګناهګاره ده نو پرده یې پرې واچوله سړی یې وپېژنده په هغه یې هم پرده واچوله هیڅ غږ یې ونه کړ خاموشۍ سره وخت تیریږي اتفاقي طالون د خپلې ښځې طرف ته توجه کمه شوله نو ښځه په زړه کې شیطاني خیال یې راغی چې دا سړی ما ته توجه نه کوي نو دا به احمد یتیم ورته الویلي وي نو ځکه ما له ډېر لفټ نه راکوي خو احمد یتیم چې څه لیدلی دي څه خبرې اورېدلی دي بس په زړه کې دن نه داسې ایښی دي لکه مړی چې قبر کې کېدی او بیا څوک نه ګوري د دې خبرې ذکر چاته هم نه دی کړی خو د ښځې زړه کې شیطاني خیال راغی چې سړی راته ښه نه ګوري نو دا به ورته احمد یتیم به ورته ویلي نو خپل زړه کې یو منصوبه جوړه کړه ده او بادشاه ته وایي ځان یې ډېر غمجن ښکاره کړه او ته یې چې ولې خپه وې خپه به نه یم چې احمد یتیم تا په خپل کور کې لکه د خپلو بچو لوی کړ او ته نه وې او هغه په ما باندې حمله وکړله خو ما ته ځان بچ کړه زما په عزت یې لاس پورته کړه خو ما ته ځان بچ کړه دا تا په کور کې لوی کړه نو داسې کار یې راسره کوه دا طالون په زړه کې راغله چې هو یو ځل خو ما چابي ورکړو چې کور ته لاړ شه زما کمرې نه فلانې شی راولم دقه ورځ باندې به دا کار دې کړي که نه د هغه په زړه کې یو جوش را پیدا شو چې ښه ما درسره ښه وکړله نو ته ما سره داسې کوې چې زما په کور حمله کې جذباتو کې راغلی دی او یو سرکاري سړی هغه ته یې وایي چې تا له به زه یو سړی رالیږم یو لوښی به ورسره یي او تا ته به وایي چې بادشاه دا لوښی راکړه دا د مشکو ډک کړه نو چې کله دا سړی تا له راشي نو ته به د هغه نه سر قلم کې او په دغې لوښي کې به یې کېدی او ما له بیې راولېږي نو طالون په دربار کې ناست و احمد یتیم د معمول مطابق راغی بادشاه سره ملو شو او بیا بادشاه یو لوښی راواغېشته احمد یتیم ته وایي چې فلاني له به لاړ شي او ته یې چې دا لوښی د مشکو ډک کړه او راکړه دی خو خادم دی د محسن احسان منی فورا لوښی واغېشته د دربار نه روان شو او دغې خاص سړي له ورځي په لاره کې هغه سړی مخې له راغی چې د بادشاه د ښځې سره ناجایز تعلق یې وې احمد یتیم چېرته روان یې وې بادشاه صاحب دا لوښی راکړه چې دغه فلاني له یوسا او ورته چې دا د مشکو ډک کړه او رایې کړه مشک خو ډېر قیمتي دي د دغې سړي په زړه کې راغلل چې احمد یتیم له دومره مشک ورکوي ما له دې راکړي که نه وې دا خدمت به زه وکړم راکړه ما له لوښی احمد یتیم لوښی دغې سړي له ورکړه اوس هغه سړی خاص سړي له ورغی وایي بادشاه رالیږلی ما چې دا لوښی والو دا د مشکو ډک کړه او راکړه هغه ته یې راځه کینه اوس به یې ډک کړم پس جوړو هغه لخه تیاره توره راواغېشتله او دا سړی چې څنګه وو نو سر ترې پرېوته احمد یتیم هم دربار ته ورغی هغه چې سړي ته وکتل احمد یتیم راغی دې خوا مخکې لوښی واپس راورسېده لوښی نه چې سر لر کړه هغې کې بل شی پروت دی احمد یتیم ورته مخامخ روغ ولاړ دی یو ځان لی راغوسته وایي دا څه معامله ده هغه ورته څه وایي خو تا لوښی راکړه چې دا سړي له یو څه چې راغله د مشکو ډک کړه نو په لاره دا سړی راغی ده راته چې زه به یو څه نو بس ما لوښی هغې له ورکړه نور خو نه یم خبره وایي ته راشه وګوره چې د هغه لوښی نه سر لر کړه وایي کته نو د سړي سره پروت دی وایي دا څوک دی نو احمد یتیم ورته وایي چې صاحبه تا ما سره احسان کړی دی تا په کور کې زه لوی شوم او ما سره یې ډېرې ښېګڼې کړې دي خو تر اوسه پورې ما په زړه کې د راز یو خبره ساتلې وه چا ته مې خو تا یو ځل زه خپل بیټک ته لېږلی یم خپلې خاص کمرې ته خو چې څنګه زه ورغلم نو دا سړی چې دا سړی اوس پروت دی دا سړی ما ولیده چې ستا په کور کې بد کار شروع کړی ډېره سات زما نه وتښتېد او ستا کور والا ما لم دعوت راکړه خو ما ستا احسانات مخې ته راغلل نو ما وی چې اسم ګناه ده خو د محسن په کور باندې حمله ده نور هم ګناه ده نو ما کار ونه کړ. نو بادشاه ورته وی چې ښځې خو ماته ته یاد کړې وې چې تا حمله کړې ده او ما ستا د وجلو حکم کړی دی تا له چې مې لوښې درکړو د ستا په کور کې بد کار شروع کړ دی هغه ساعت زما نه وتښتېد او ستا کور والا مال هم دعوت راکړه خو ما ستا احسانات مخې ته راغلل نو ما وی چې اسم ګناه ده خو د محسن په کور باندې حمله ده نور هم ګناه ده نو ما کار ونه کړ. نو بادشاه ورته وی چې ښځې خو ماته ته یاد کړې وې

0: چکڑی دارے پا اخلاص کڑی دی دا ستا دا اخلاص برکت تے تا اللہ بچ کڑی او دا خزی نے بیاتا پوسک خزی اقرارو کچھ او احمد یتیم بانی ما اسی الزام لگولو او کم سالے چھ قتل شو اصل غدار اندق سالےو جستا پا قربانی دا حملہ کڑیو بادشاہ چھ حقیقت حال معلوم کو و پسی دا خپل خزیم دا قتل حکمیو کو تی تا ماتا نیدی کتلی تزا ما پا نکاکیو و بد فعل لکو نہ خبر دا اخلاص دا کہ احمد یتیم کے اخلاص ہو نہ دا دنیا دا رسوائینم اللہ بچ کر نہ قتل نیم بچ کرے دے کم چے مجرم او غدار ہو اگر تر خپل جرم سزا ہو رسے دے نہ کمنگ ہر یو عمل دے طریقہ بانے کو چے پدے مانا اللہ رضا شی نہ پا ہر نیک کار کے اللہ پاک دا اخلاص دا وجہ برکتون اچھے دا دنیا حالم خوی دا آخرت حالم خوی دنیا کے بم فراخی و آخرت کے ہم او ارض اقتبا مختورن نے روخانہ مخ بگرزے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وفی
1: Welcome to FM 94 broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
3: We'll be back, right after the commercial break.
4: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidashu bimarano da para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch ostaso pakhar sawabai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukh pali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol gwadi, nuzar tarzara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the sawabai branch intikhabu. پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کئی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سر سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
5: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینټی بیکټیریل اینټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډېر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
6: خاجی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو ملگرو پروگرام تا سوور جوندون ہومیوپیتھک کلینک ضلع 400 او بلداد چی سنگ جتا ست معلوم د چی روزانه د سحر ته بجو نوال د 9 بجو پوری د ریډیو دلبر 400 اف ام 399 بالکل نه خپنی غتا سوغا غواز زمنګ اوري او پدغه پروگرام کې موږ سره ګډون کوي د هومیوپیتی بے تاج بادشاہ ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب سر موجود تاسو به هم راځي مونږ ته کالونه کوي مونږ ته ټلیفونونه کوي ګرانو ملګرو زمونږ کوشش

سمینه بیبی فیزیوتراپیست د حفی او اتوار پولیس د سحر 9 بجو نه واخلا تر مازیګر سلور پوری ډاکټر شهزاد فیزیوتراپیست د جمعې هفتی او د اتوار پولیس مازیګر سلور بجو نه واخلا تر ماخام اتو بجو پوری او د سره سره ډاکټر اماد زمان صاحب شوګر سپیشلیست وا د جمعرات پولیس سحر د 9 بجو نه واخلا تر مازیګر سلور بجو پوری او پی ڈی کوي 24 ګنټه سرویس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز دو پتہ یا ساتے ٹو پی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹو پی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

0: خو پکې تر دې پورې اورېدلی وي چې خلک چا کره چې لنګې اولاړې دي نو بچی تینا پرېږدي.
1: او بالکل بالکل صرف لار بې غشي دي لنګې نه دي د دوه میاشتې لنګ هم خرڅه شوي.
0: بالکل وي بچی تینا کور پرېښو راوستي وو چې څنګه ګاډې به میلې ته میدان ته راغې وي خلکو یو به وي چې دا زما بل به وي چې دا زما جګړې په کوله. بالکل جی بالکل ٹھیک ٹھاک ستاسو اختر چې کمنه په خیر سره وشو.
1: ډیر خوله ډیر مزهدار
0: زید بھائی دره ته وای چې وی سی آر څه ته وای؟ وی سی آر څه ته وای؟ وی سی آر
1: بی سی آر
0: وی سی آر
1: نجی نه پیژنم.
0: اوکے جی نه پیژنم. چاته دعا سلام لیکل غواړی
1: نو بس دما خو یو یار دې بختیار نوم دې.
0: اوکے جی بختیار سلامونه لاړلو.
1: او تاسو ته سپیشل دوا سلام علي رخ کولی خبرې ام جی وکړي په دې ملک پر یاد مان دي لکه موږ څنګه خپل ملک ته او کار څنګه دې بس آزاد پیپا جی.
0: بالکل دا خبره ده که ار څنګه یو چې سار را پاسو دا غم را سني چې په موږ په پردي کس حکمونه چلی.
1: بالکل ګنې کې سورہ کوتا یعنی ذکر موږ دا عمل الله پاک موږ دې کور او توخې موږ په سب دین اداو کیږي.
0: صحیح خبره ده. بالکل دا خبره مو بالکل ټیکو کړه خبره ده. الله کرم دې چې دا وسه پوری ژوند یو او د رزق یو نوړی کمې نشته ده.
1: بالکل بالکل خوش شکر نشته جی بس اس نعمتونه ډیر دی خو لکه شکر نشته نو هغه لاین څنګه دی
0: سره مان لکه دی ته مونږ سوچو کې نن سبا که غریب دی که مالدار دی نو پرج بور کړ د غوخ نه ډکین د دینه بل د خوشاله خبره څه ده؟
1: بالکل صحیح خبره ده. از خوان چې قربانی وکړي چې کم تا وتا خپل لوی کې څنګه اندازه کیږي یاره دا غریب دی قربانی نه کوي تر موږ چې ستاره حق
0: نن سبا خو ماشاء الله دور خلک قربانی کی چی سو قربانی نہ کینو اگے کر دا اگے کون زیادہ وخی چا سو چی قربانی کی.
1: بالکل بالکل.
0: اوکے جی ڈیرے چاہتے مہربانی پالا بن گران شی. اوکے جی اللہ پامان اللہ پامان. جی بالکل زید چکم دن آغاز زما خبر چکم دن آغاز سکڑا آغا ریکٹیفائی کھڑا چی یار دل تک پزیدہ کہ ہم دو قربانو ڈیر زیاد شارٹیج رغلی ورزما نیکسٹ کالر تب تو گورم چی سوک تھی او دکم جی نے وسویل غواڑی.
2: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظر نظم نہ بلوار حکم نظر نظم نہ بلوار حکم تا تو بھیار انتظار حکم او تد یزید پسانتی زور خیا زبا حسین ان تے انکار حکم او تما دا گل دور کریس چوک نشتا علم سب بہار حکم او پاساڑو باندھ میں پوئی ساسنا آساڑو باندھے پوئی ساسنا نہیں کے اظہار حکما اور خدے میں پردی روزی قبول مکا خدے میں پردی روزی قبول مکا کبھی زمین ببل کا رکما اور زہر اسپا سبھی معراج گنما زہر اسپا سبھی معراج گنما پکم اسپا چی دی دیدار حکما اور سجا دبی ویل کنڑا گوری سجا دبی ویل کنڑا گوری نو پسرتور بازار حکما
2: سوال
3: VCR خود ما پسوت کی دا چکم دے ٹی وی تا ویو
2: دا پتہ پا آخر کے لگی خدا
0: ٹی وی تا سنگا VCR وی حارس بھائی
3: ٹی وی تا وی کنا ٹی وی انرمان بھائی لگا خلق وی VCR او ٹی وی دا وی یو نگا دے کنا
0: دا دو بھائی چکم اختر دے چکم دے سنگا
3: تیر مالا تیر دل دی بار حال کنا
0: اختر دے سنگا تیر شو
3: مہربانی
0: جی ورزہ اڑو کے کون تک
2: اڑو کے
3: بالکل جی وڑو کے شیر دے بس دا وڑو کے شیر چکم دے تاسو تا ټول مینه والا ته کوم دې ډالای وی هغه چې ما پرې غدا څه سیر د سم نه دا
2: سې دې زمون بای کی
3: دا په وادو تر لسی وی خلک دا په وادو تر لسی وی خلکو څنګه د بل سره ودونه کوي او د عشق له درده ناخبره خلک د عشق له درده ناخبره خلک ما پسې شاته اوازونه کوي او خبره لنډه خوله مې بنده ښه ده خبره لنډه خوله مې بنده ښه ده او حارث په څه وضاحتونه کوي
0: ډېر خو حارث ته داسې چل کړه ځان له یو تخلص هم کېده که نه څنګه چې هغه واجد افغان ځان له اخې د تم داسې کېده ځان له
3: بالکل دا تخلص چې تاسو له کوم خوښ کړو تاسو ما ته ووایئ که نه انځمام به تاسو مثلا کوم یو تخلص په ډېر ښکلی
0: مونږ چې به کله په نخم کې ونو یو کس و د شاعر و د هغه نوم و محمد اعظم اعظم و پوه شوې ته ځان له حارث علي خارص کړه السلام علیکم
4: وعلیکم السلام څنګه بھائی خیر
0: څنګه ما بھائی خیر ده سو خبر کې ده کوم زینا
4: زه حافظ د صوابین خبر کوم جی
0: حافظ
4: صوابین
0: حافظ
4: ها جی
0: حافظ څنګه هي
4: خیر ده خیر جی
0: ٹھیک ٹھاک الله احسان صوابه کې ده کوم ده صوابه خو غټ ډیسټریکټ ده صوابه کې هم کم ناسیو ته نه ښکاری
4: زیدی جوړی
0: نو زیدا وایا کنه زیدا خدای دې زمګ شاتر لکه راځي چې ناشته ما
4: جی ہاں جی بالکل بالکل
0: حافظ سنگ چل رہے سم مصروفیات تھی وقت سنگ تیر شو
4: اختر ہو جی دی خطر شو خیر گرا صاحب گران شو خوب از غریب بانن تو بیا دی گران شو بیا یو لاکھ پر دو لاکھ خاصے دل دو لاکھ پر سلو لاکھ نہ مزا غریب بانن تو دی گران شو
0: غریبانہ انت گران غریب بانن کما کلو چا لکا چا سوزان تا گورے چ منگا درون ساروی نشو اسن پ وقت ساروی واخ لے کنا
4: قربانی
0: نہ پڑی اخبو نہیں سی کہ نہ سر نہیں سی یا پڑو نہیں سی
4: نہ جی والے مخ خون داری بیا در سخ خون جی او تے پر راخ کی بیا ست تاو کی راجی ہو
0: دے زواما دا دا چرتا قربانی نہ ودا سلو رخپو والے چر گوا
4: اس چر گوا دا دا جو بندہ دا پاس دا تا پتہ لگی
0: نو دا تا جی سو نو دا خلق یا خدا خلق دا چر گرا پر یا یا چ کم نی بزر پر دی
4: یہ او بلاغه سروے نه هو را بغول سره اسانه خبرې نه کنه
0: نو منګه خو زمغه طرف ته وسالور سروي لالی زم پوجره کې نو د سر نه ونسی د لکې نه ونسی او د پړو نه په خپې ول په پړو تړي او وی غورځي
4: خونه خو لازم تر کې یو لته اول نه زم کل کې یو کس خو کړ سرګې ته استو
0: او اوس دی اختر کې
4: نه بل اختر کې دی سرګې ول خو کړ او اخر اختر بچکر ګولې د غزاشه نه خو بچ
0: نو بس هغه هم ستا په سنچل کو چرته رخپونه به نسلی و یا به ول بخپو زور کونو
4: پانی
0: وسار
4: انو اخر کو بها تصویر به چر اغستا غفتا به چه رپاتی که سر رو بکی واسن تصویر نارین بسی دو تلگی دن نایی که به تصویر اخر کو بی پلمون کتل آئی تر دستیار رو جی
0: خد دید ما تا خود چه سار رات نکنه می تپوزو کنی ویدار خوراک شیز دیوی مرچکی و پکی لگ دیر اچاو
4: نه نه نه جی نه جی نه جی
0: بولی نه دا تا غلط وی زتی که ما دار خوراک شیز دی قربانی او درش می رو به غوله ورده منکس کالر طرف تا گوره مونگ سا سوکتی و دکم دینا سویل غاری
2: اسلام علیکم جی هلو
0: اوکے واه چې کوم دی نغم ته ناراضی جی بالکل دی وجه کال چې کوم دی نو ما کټ کو تاسو مهرباني کوي مهرباني کوي چې کلم کال کوي او چې کال تاسو ملو شنو بیا کایندلی دی طرف ته مونږ طرف ته لګون ته توجه کوي چې خمه خاص تاسو کال ملو شي بیا خبرې تری ورسره شي جی ورزما نیکس کالر طرف ته ګورم چې سوک ته کوم دی سویل غواړي
2: هلو السلام علیکم
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: گل گاجی دی گریٹ ویلکم جی تاسو په خیر علی
5: خیر سی جی څنګه شاعر سید صاحب
2: شکر الحمدللہ تاسو وای خی
5: خیر جی شکر دی خوشاله سی جی تاسو پروگرام راو منګل
2: ډیر مننه جی دا بس تاسو د مشرانو حسن نظر دی چې تاسو باقاعده سره موږ سره شرکت هم کوي سبا ویل غواړي
5: چلو جی پاٹا چلے دلوڑا
0: قربانی مرا پر زولی وکنا
5: آج قربانی کو بس منگا وڑی قربان ہے خوشی جی کسانوں میں خدا خوشی بس
0: خا خا کو بس دغا کی ور جوڑن کا پس کی پا اونا کی بس سنمن تے نراخ کا
5: جی جی جی بالکل
0: خو یو بل خبر ہے دا سے چل جی سو گو دا نرے وخی والی قربانی کی نو دا کلی خلق ورتا پتہ مے چی دی بم لگ وخ روڑی
5: انو بس چی چاچا نصیب کی وجی نو اوملی گلا والا
0: ہاں وا مطلب ڈیر خلق پتہ مے کنا دی نرے وخی والا قربانی کڑی نا مر تو منگلہ رو لے گا
5: جی بالکل بالکل
0: برہان ڈی رجت مہربانی اور قربانی ساس پہ لحاظ سارا گران میں کیا ارزان میں
5: نو بس قربان ہے منگ مخی غصری نو منگ تو ماندائے پاتا نو لگی
0: ہاں زبردست زبردست اوکے جی ڈی رجت مہربانی چاہتے دعا سلام لیکن کوئی ٹائم کمی دے مہربانی آج بالکل کاکا جی کم دنوں امنگ سر غالباً تو بام ہیل ہونا جی کم دنوں راجی پروگرام کی شرکت کی ورتم نیکس کالر طرف تو گور امنگ سر سوک دی او تک کم دنوں بیا چ کم دنوں پس و دو دو دو سپورٹس حوالے سر غا خبروں تر چ کم دنوں شامل کو جی السلام علیکم
6: السلام علیکم جی
0: شاہد تخیر
6: علی تاسو تخیر علی
2: تاسو ته ویلکم وایو جی باجی ګولی په خیر رالی اختر دې مبارک
6: شه خیر جوړ خوشاله تکړه خدای دې وبخ خدای دې خوشاله کا
0: باجی ګول څنګه ښه
6: دا کور کې خیر دې
0: ټیک ټاک الله احسان دې اختر څنګه تیر شو
6: اختر کو دونه خوري تیر شه لکه مونږه قرباني اقصوا
0: ها
6: در ممن په اسپیټال سره
0: ها
6: پی یو بجوا دا اختر شپه با
0: ها
6: باندې دونه ګرانی وی په دونیم لکه مغصوا
0: ها ته تلې میلی تکو
6: وین منگا میلی تا تلیو کنا لکان نا سر پا گاڑی کی ناسو بیا را دا گشول تا کی بیا گردی دورا گردی دورا لکان لڑو ابی غوا غستلا دا سے مزے وچی
2: ہاں باجی گل دارا تو وے کنا چے قربانے سمرا وزن ہوتے بیا ستا سو سمرا سمرا اسی داری رسی دلی وا
6: سنگا
2: وزن سمرا دو دونی ملکو غا
6: نو وزن خو ما تا خدا پتا نشتا لکانو تا پتا دا خو دا دے منگا غوا غستی وا
2: خانو بیا وی سی آر رہتا ہوا ہے وی سی آر سے تو وہی پیج ہے نہیں
6: یلا کموں تا سپتا ہے ہمیں کو ٹی وی لگو ٹی وی ہے مازان اگر سے ٹی وی لگو
2: خانو بیا کچھ آتا دعا سلام لے گل گوڑے نو
6: دعا سلام دے گا مخوری کا تاس پر ایدو خبر کم دیر وقت پک راغلی ہے او اختر دے مبارک شاہ قربانی دے مبارک شاہ
0: ډیر زیات مهرباني ډیر زیات مهرباني ټایم
6: لکه وری کا کا وری کا کا ولی تنگ شو ولی زما په خبرو خبرې در باندې بدی لګی صبر وکا
0: نه نه تنگ خونی خبرې در سره کو
6: یلکا سبا ولاله تسلام اثر پراد ما ما ته سلام زما ټول مینوال ته سلام شهید کورتا تاسو کورتا تاسو کا ټول ته زما سلامونه واخله نسته ما پروګرام اور ما ډیر مزیدار ده ماشا الله
0: ٹھیک ده جی ډیر عزت مهرباني په الله ګران شه زما یو ماسی
6: ده مننه شکریا
0: اوکی جی الله پامان الله پامان ابا جی ګل چی راشی کالو کینو هغه بیا چې کوم نه زمنګ خبره ته وګنه دی چې منګ پکې سوي خو بچ شروع شینو هغه خلک وی ریډیو د ناس پکې منګ یو ریډیو هغه د ورته نیکس کالر تر شامل
2: بالکل کرکٹ ته راځو جی پاکستان او د آسٹریلیا ترمنځ چې کوم او ڈی آئی سیریز جی پاکستان ډیر په مشکله په خپل کور کې خدا خدا کر کے جیتنے والی خبر ہوا بیگا 157 رنز کی ہوں پاکستان تر دیر زیاد مشکلات پیخشی ہوں اور کامیابی تر لا سکڑا 2-1 سرا اور دا دریم مسلسل سیریز دے چھے آسٹریلیا خلاف پہلا دعا سیریز دے چکم آسٹریلیا کی شوی ہوں اغم دی گٹھ لی ہوں اور بیگا لے چکم زمان ملک کیو شو یعنی مسلسل دا دریم دا کرکٹ اغا سیریز چھے دے اغا
0: پاکستان
2: بالکل جی آرسنل 11 سال بعد جی انگلش پریمیئر لیگ گٹل دے جی کرسٹیانو رونالڈو جی انضمام بھائی مونږ یو ځل بیا ایکشن کیو وینو انفارچونیټلی هغه یو ځل بیا انفټ شوه دی اور فیفا ورلد کپ دی جی تاسو ته پته ده 11 جون نه دا غیغ آغاز دی ډیر خوندور مقابله دی
0: فیفا د فوټبال دا ورلد کپ چې کوم نه کوم ملک نه
2: دا امریکا کناډا
0: دوه ملکونو د دنیا د دنیا د ټول نه مشهور گیم چې کوم دی د ټول نه زیاته پیسې چې په کوم گیم کې چې کوم دی یا په کوم لوب کې هغه جمع کیږي هغه د فوټبال دی
2: بالکل جی دې سره سره ټی 20 ویمنز ورلد کپ جی 14 جون نه داغي آغاز کیږي پاکستان به هم په دې کې خپل چې کوم ټیم دی هغه به پارټیسیپیشن کوي دا چې کوم خاص خاص خبرونه بیا چې موږ ته موقع ملایويږي
0: ټیک جی ورته مقاله درته ګورم موږ سره سوق دی او د کوم دی رسول غړي جی السلام علیکم هلو السلام علیکم دغه چلونه چې مونږه کال نه اوچتو نو بیا خپه وي یاره ځي کال نه اوچتو چې کال اوچتو نو بیا چې کوم نه په خوله باندې سلوشن ټیب لګولې او یار تاسو کوم نه هغه خبرې چې کوم نه کوم بل حل ورته ما بیا چې کوم نه بلینکینګ کې ورته ما سوک دی او کوم نه سوال ورجه السلام علیکم
7: السلام علیکم ورحمت الله
0: وعلیکم السلام په هر لږ سو خبرې کوم ده کوم نه
7: موجب خبرې کوم د پابېړاینا
0: موجب خبرې کوي د پابېړاینا او پابېړاې کې هوځي کوم دینو دغه باغونه دي کنه د مالټو باغونه دي اوس پکې دالو چوشتا نه
7: او راشه کنه ز راشه کار راولم
0: نو پابېړاې هوځي کوم دینو غوړونه یو پیره ورته درغلی ما دواله ورته درغلی ما ډیر خېسته زیاده
7: کم طرف ترا غلی وی چا څنګه کف
0: یره دغه ځکه زمو سره چې کوم دینو دفتر کې به یو لک کار کوم دغه غم شو نه غلی درغلی ما کردار ادا کر پتہ لگی
7: نجی قربانی خو مینو والا پرزو لی نو بات اللہ دے وسط میرا کی
0: نو دا خو گورا چا ضروری خونه نه کنه چی اریو بنده به قربانی کی چا چی نیو نه غت نور خلق چی کم نه لور شی سره مدد
2: وکي چا سره به مدد تلی کام
7: پرنانا پردی خارو میم نه درا پرزو لی
0: نو بس دا خو بیا ته زما پشان لګه دا گل گزار پزان بنه نه کنه خود بدا چلی نو
7: زری
0: اریګه ما نو بدا غ چل دا زوم یم کنه چی بدا غ لری نه ورته ګورو خاله ولې نزو
7: منګه منګه سیب خوراک نه تکړ یو
0: نو څه چکر مکر دته لوي کنه
7: نه دي چکر لم نو مدلیا سر می پکور کې تی
0: خزه خوراک خو دې کړی دی کنه
7: آو
0: نو هسپتال ته ځان رسولیو
7: نه دي نه دا څه مم نه لګ لګ لګ لګ احتیاط کړه
0: خزه دا ته چې وی سی آر څه ته وای
7: وی سی آر دا کا بل ماما چې کوم دا ته یاد کو فلم به کې کته یو پیسې ټو پټه بتاوي دا بس دا کده کنه
0: چا و چې دغه دی
7: او جی بام خیلو نا کم ماما ہوئی کال میں وارد آگا ٹیمی ریڈیو آن کو آگا ماما کال پی چلو اجرا تا کم یاد کا بس دخ کرے
0: نو سپورٹس
2: مکی بھائی سپورٹس سرسا دلچسپی لاری سدا سی گیم یا سی کھلاڑیان متعلق خبر اکبر غواڑی
7: جی سپورٹس خو تاسو ته خبره کوم مخکې ولاګه ما کرکټ نه کړ خپل ځاني خو مې کړی نه دی گیم
2: جی جی
7: او کاته باندې کنا پاکستان میچونه وځي کالو چې کاله پوزیشن خراب شه بس سره مې کوو
0: ٹھیک شه جی ډیر مننه باندې چې دعا سلام لیکل کول ډیر سړی سړی خبرې کوي
7: ملنګشاه ماما دا سپیشل دوا سلام
0: اوکے
7: او دا بام خیو نے جکا ماما کالو پتا اوسے وی وی چار دا جواب در کدی ماما دا سپیشل دوا سلام ہاں
0: بالکل ہاں زر وایا لا
7: دا ایف ایم 94 ٹول ٹیم دا
0: تو السلام علیکم السلام علیکم السلام دوم را سڑی سڑی خبر کی چ پمنگ باندې دل کے ساڈو بی رولی زر زر خبر کی بلا کسان چ کم نی غپ ویٹنگ باندې ورزم نیکس کالر تر گورو مکس سوکتی او دا کم جنو سوال غلی السلام علیکم ہلو السلام علیکم اوکے کال چکم دنوں آغاز تھا خبریں نہیں راجی صفر 9332 84 95 بنے بل کال روان دی گرم سے سوکھتی ہے دکم سے لوڑ جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم اوکے کال چکم دنوں ساتھ خبریں نہیں راجی ہاں جی بالکل حق دے دے ایف ایم 94 دل پر ریڈیو نیٹ ورک سوابی پروگرام گڈ مارننگ سوابی گڈ مارننگ پاکستان کی ذمہ ساز خاص ایڈوکیٹ انضمام الحکم ماسٹر جی کم دن آج سعید مشوانی دے ورتم کالر طرف تو گرم سے سوکھتی او دکم جنی سوال جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم زما خیال دی لائن کے بس پر خو یا چ کم دری غوہ وے ڈی رکڑی یا اورے پہ پڑ سی دلی وینو خبر ور دی تے وجی چ کم نہیں شکولی اجی بالکل ور زما نیکسٹ کالر طرف تو 10000 دے خبر شو چی سوکتی او کم سیل غوڑی تو وے ور تزا خبر
2: السلام علیکم جی
8: وعلیکم
2: السلام گورا انضمام بھائی
0: زمانہ جوڑ داخل خبر ہے
2: زمانہ نمبر کے گورا آواز راضی کر
8: ہلو
2: جی زم غرور تو کم دینا سو خبر کوئی
8: ادرار خبر کون جی
2: کم دینا
8: ادرار خبر کون جی تو اٹھائی نا
2: ہاں نو سنگ چل دے خیر دے اختر دے مبارک شاہ
8: تاس دے مبارک شی اللہ
2: خوشحال کجی ہاں نو سنگ چل دے قربانی دے کھڑے ودا خیرہ
8: قربانی
2: غٹ ساورے نرے چیلے ملے چل دے کساب مساب تا دی ویلیو
8: نا جی پخپل بس زوما و رور نورا سر بس دیو دی خیر
2: سر خانو وی سی آر سے تو وائی وی سی آر متعلق رہتا ہوایا
8: جی
2: وی سی آر پہ جانے
8: یار خو او جی مخ کے دے دیرو کی یاد دے سکت کی بجی کم دلا ملدری ہو او دے بازار کی پکاریا باندی او جی یارو یو ٹی وی بو سارا دا کی با
2: خانو
8: ملدری ملدری با یو زائشو تو ملدری بجی کم دے لرل ور پسی یاد دے تیاد دا کی تار باندی تو تا سکی یارا روان یا بچی تو ٹیکل باندی دا کڑو
0: اجری بم آباد
8: جی
0: میں اجری بم آباد پاگے باندھے
8: آؤ جی آؤ اجری بیٹک کی
0: اس اجری جی کم دن آگے وی سی آر لڑو وہ سر اجری لڑے
8: نو بس اس کا وی سی آر او دغه چې کوم څه سی بي او مطلب هغه تو ریچارج هغه د موبایل
0: خاطر موبایل تر علي دره دوی چې ها بس ټایم چې کوم نه موږ سره کم دي کچا دعا سلام لې ګل غواړي یا خبر کول غواړي
8: بس جی تاسو ته سلام او ټول وینوال ته سلام ټول کوم چې راځو دي
0: اوکي جی وعلیکم السلام ډیر عزت مهرباني په لبان ګران شه جی بالکل ورځم نیکسټ کال تر تر ګورم څه سوکتي او د کوم څه ویل غواړي السلام علیکم هلو السلام علیکم دس چې زما نمبر راشي نو بیا خلک خبرې نه کوي بیا چې کوم دی کال را روان دی او دا چې کوم دی اٹینڈ کوم ادا بل چې کوم دی نو سعید صاحب چې کوم دی اٹینڈ کی جی
2: السلام علیکم جی
0: ہلو السلام علیکم او چې کوم دی هغه سب پته نه چې بلاین کې سم مسله دا یا چې کوم دی نو سو وجوهات چې بلا کال چې کوم دی هغه موږ اټین کو خو دا هغه اواز چې کوم دی هغه موږ ته زستا سو هغه نه راځي دا و چې موږ دوباره چې کوم دی نو هغه ډیسکنیکټ کوو ورته بیا چې کوم دی کال راځي باندې ګور موږ سو کې او د کوم دی نه یو سوال ورجی السلام علیکم
9: وعلیکم السلام جان سي څنګه حال
0: په خیر جوړ تازه نواز خان څنګه چلې
9: اللہ
0: کرم لے جی دل کو خوشی ہے مطلب اللہ رتا دل کا تل اس کا رات الغالو سے چیز اختر مبارک دل در کما
10: واستاسو زمون درفه مبارکی ته ګل کوي مبارکی په کار مله چې موږ خطر کې تاسو بتامو تاسو خطر پروګرام نه راځي جمی پروګرام له په کار راغلی وي اصل کې دا چې چلو چې

0: جناب, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہز ما گرانو او خوگو درنو مینوالو
1: یا رحمت
0: سنگ تا سو خی ٹک ٹاک ای امید لرم خپل رب نا سنگ میرو رحمت ٹک ٹاک فٹ فٹ سٹ سٹ پر ہو دیوے مما شانتی برا تا ٹک ٹاک فٹ فٹ سٹ سٹ او جوان پ مزو کی بوے. بالکل گرانو خوگو او درنو کے درمن در جن کو غا آواز دے پے ما 94 یعنی کہ دے پے سلور نو ریڈیو دلبر ثواب آواز غگ آواز دا
1: حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں
0: غگ آواز دا عقیب جان آواز ہو غگ آواز دا ثواب آواز ما گرانو
1: سمندر میں
0: پھٹ فگوترنوں کے درمن درین کو داس دا چھے الیکشن تے بجلی لگئی شورا لنو داس بوا چھے ریڈیو لکسا دا پارا یو راسی یو منٹ نیم دا پارا چکم دے ریڈیو آف شو رہے دے سر اس مکمل ہر سا اوکے شو حس ما گرانو فگوترنوں کے درمن درین
1: کو
0: سنگے چاسو خیئے کنا حالات واقعات بروبار دی دا جمعی مبارک اور از پروگرام بالکل لائیو اینڈ براہ راست منگ سر اسٹوڈیو پگڑے ایک ٹائم شو دے نہ منٹا او لس بجے ہاں نہ منٹا او لس بجے منگ سر اسٹوڈیو پگڑے ایک ٹائم شو دے دا جمعی مبارک اور از دا دا شپگم میاشتی پینزم نیٹا کال 2000 شپگیشتم دے ہاں ما تا زر تر زر میسجن اوکے چی آیا زما دا غاواز اوکے دے کہ اوکے ند دے ساوا بی والو یہ ساوا بی والو ویخی کو دے راویخ شیحا دیر خلق بچکم دینو پاسی دلی ویڈیر بلا بے غما ویڈیوی خوبونو بکی کنا

ګرانو او خوږو درنو قدرمنو لرونکو، نو ډېر خلک به پاسېدلي وي، ډېر به لا بېغمه خوبونه کوي. هغوی ته وایم چې پاسې د جمعې ورځ ده او تاسو تر ډېر ټایم پورې خوبونه کوئ. بالکل ډېر خلک چې کم دی نو هغه د شپې نه وخت اوده شي که نه، نو بیا هغه 11-12 بجې پاسې، نو هغوی ته زه وایمه که نه چې مهرباني وکړئ د وخت اوده کېږي، ها نه وخت ته مه اوده کېږي. روز ہم دا سیدھی کہنا چاہے وہ ات بجے کی گنو خوب بدن تختی دلے وی سحر چ وہ ات بجے کی گنو تان بہ خوب مکمل تختی دلے ولی چ پڑک رنا شی دا چ بس بیا رنا کی خسڑی لو خوب نور زی کنا ڈر خلق دا سی وی چ ہوئی پتیار کی خوب نور زی کنا اگوی رنا سر عادت وی مطلب کمرہ کی ہم کا ہوئی وی کی گنو ہوئی جانتا لائٹ چ کم دے اغا آن ساتھی ولی چ اگوی لا پتیار کی خوب نور زی کنا راکم حلق لچ پا تیار کی خوب نور زی نوغی پرانا کی سی خوب کی چکم حلق لچ کم نو پتیار کی خوب ورزی او پرانا کی ول نور زی نو غی پتیار کی ودکی گی. اوکے جناب، بہر حال خبر تیری بکی گی یا پروگرام بٹک تری اول صبح جو پوری ہوئی تاسو لائف کالز ور سر ور سرا تاسو میسجز هغه به هم د پروگرام حصہ جوړی کیږي. تاسو لائف کالز ور سره تاسو میسجز هغه به هم د پروگرام برها جوړیږي. ها زما ګرانو خو ګوتر نو مینوالو بالکل سوک سوک دی وخت ڈرائیونگ کوي هغه ته امچ ڈرائیونگ کیرفلی ڈرائیونگ ډیر زیات اختیار سره کوي ځکه چې دا ژوند ډیر زیات قیمتي دی. ها

0: ڈرائیونگ چکم ڈیر زیادہ اختیار سے رکھا ہوئی سکچ ڈاجون لگنا سنبھلا ڈیر زیادہ قیمتی دے ہو جگہ جون بکی مچی تاسو ځان له خپل باندې جوړوي دي د بل چانه بده جون د کیمتي کول سوچ اور تم دا بالکل نه ساتي ها صحیح ده کنه بالکل صحیح ده ها
1: نه تورو تو کی دستار باندي هوبي
0: نه بالکل سوک سوک دی وخت را روان دي د سبا به سیمه تا روح کولا غانو او درنا غانو
1: تیرے
0: هر سوا بیتا اوی ته سټډیا مشی په خیر اغلی او هر کله وایم ها هر کله راشي جی جنې لوا سوک سوک دا
2: کیا کہے
0: ثوابې د سیمینا نور سیمو ته سفر کوي اوی ته وایم چې ټاټا بای بای
2: جایګه
0: خپل ځان
2: تاج
0: سنبلا ډیر ځت خیال ساتي ها
2: تاج دارې حرم
0: منگ پہ دعا گانو کی یاد ساتے اب ہاس کر پلا کب جان وہ دعا گانو کی یاد ساتے ہسوا بھی والو جمع گرانو وہ گودر مینو والو جو جمعی مبارک کا اوراز
2: آپ کے در پہ
0: پروگرام بالکل لائیو لے جی تاسو پروگرام ته میسج کولی شئ په 0319 15 17 094 باندې 0319 15
2: 17
0: 094 باندې ہاں
2: آپ کا نام
0: پدی نمبر باندې تاسو ریکال نه کوي ہاں پدی به صرف او صرف تاسو میسج کوي لائف کال پہ 0938-280-495 بانے بکا ہوئی ہاں 0938-280-495

گرانو خوگو او درنو کے درمند رجن کو ڈاکٹر طارق رحیم سے ہڈو کو اسپیشلسٹ جی ڈاکٹر طارق رحیم سے یو غٹ سرجن دے جی او بیا ہم چکم دینو اگو اس تاسو دپارا سوابائی ترازی دا گو رڈی رزیاتا غٹ دا کمال خبر دو تاسو لهم بیا پکار دی چی یو سل ڈاکٹر طارق رحیم سے لڈا حدمت کول موقع ورکے او راشو دا غوین علاجو کے صحیح دا زما گرانو خوگو درنو کے درمند اور جن کو یوزل بیا ہم در توی مجید زمونگا ہا غرونا جو چاچی دو شوگر دو جی ہڈو کی دردونا کوی دو شوگر دو جی چکم دین وجود دردونا کوی دو شوگر دو جی اگی انہتی انہتی کی گی یا چکم دینو زما گرانو خوگو درنو کے درمند اور جن کو یا چا لاسونا اوخ پی چکم دے کاگی

0: آپ ستاسو لائف کالز به هم شامل په 0938-280-495 خداغینه مخکې تاسو دوایم چیرې تاسو د ډاکټر طارق رحیم سره بارے کې مزید معلومات حاصلول غواړئ یا چې کم دینو تاسو ځان له نمبر غوښتل غواړئ نو په دې نمبر باندې کال وکړئ 0314-151-3232 گرو بچ منگ سر پلائف کال سوک راضی اور چرتنا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. کی جان سنگے بھائی خیر جوڑ خیر دے
0: خیر دے الحمد للہ ستا سو دعا گانی دی جی سوک اور چرتنا
1: کما پر راول ایزلی چن رب جنا صاف شر تر اول مہینہ وی کی کال بھی در شو ور تجا از تک چ گوت مو تجر پر فریاد واہ
0: واہ واہ واہ واہ واہ ڈیر خو
1: تو کی جند ما
0: نہ کنا
1: گور ما خیال نے کنے کی موبائل میں مشکل رہتا ہوں کو موبائل میں مشکل رہتا ہوں تو جان میں کہ نخلاص کرنے غم
0: دا دا تمہارا دعوا ہے کنا چتا دا یو خبر زان سر یار ساتھ لاری یو پروگرام کرا تے کہ داولی
1: دا نور یا کم یادی کو بس دا یو دتا زکا یادو میں چوں میں پی
0: نہ نہ تے بیا ہوا یا
1: وی موبائل وی مکل رار تاو کو موبائل وی مکل رار اخلاص تو زان میں تے نخلاص تو
0: ہاں
1: سکرین ماچ نو پسالو سالو نیم ضربوت نیم یواز
0: دارا تو ہے کہ نا پروگرام دے سنگلے گی جمون گو سو پروگرام دے سنگلے گی
1: پروگرام منگا مسلمان گوتی ماتی سے سو وقت را رستا پہ انتظار نا سو دائنا مکی اگر کرتی والا اگر دل ویشیار تا پوسی میں کھولو چاہو تا سوال جی وہاں بھی اور کھولی
0: او دارا تو ہے چی پروگرام کی با منگ سر آس شریکے
1: دغه خبرې پیدا غدي او نور خو ستا دا پروګرام کې یاره دی کې مونږ دغه نورې خبرې ډېرې نه راځي خو دغه مې درته وکړې
0: صحیح ده ډېره مننه د خپلې موجودګۍ د احساس را کولو
1: هغې د وی ټي آر تپوس کوو نو وی ټي آر چې کوم دی خو پخوا په 600 روپۍ کېده یو
0: نه بس خیر ده خیر ده دغه پروګرام او دغې پروګرام خبرې به هغې کې کو د دې به دې کې هان
1: بس داسې خبرې کې پروګرام ته ستا ناست یو ډېرې خوږې را باندې لګي
0: ډیر مننه جی ٹھینک یو جی ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر ډیر زیات مهرباني یو جهان
1: ټول ټول مینوال تا ټول سیم ته دوا سلام
0: وعلیکم السلام جی ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریہ او دا پتا نه دی چې سر واه چې چلو چې آواز ونه شروع کو چې دا سوال ده السلام علیکم ہیلو بہانی سر ساس آواز مونگ دنگر آجی 0938-280-495 السلام علیکم جی
2: اللہ وبرکاتہ کی جان بھائی سنگے خیر تھے بزن خری
0: خیر دے ساسو دعا گان جی سو کو چرتا نا
2: جے کہ جان بھائی قاسم خبر کو مگر تب ماشاءاللہ پروگرام ہو رہا کھلے ڈر زبردست روان دے ماشاءاللہ
0: دے روان نا قاسم خان سنگے خیر برابری
2: شکر الحمدللہ خیر تاسو خیر ته بتونه مجازونه خیر خیر
0: خیر دے الحمدللہ دار ته وای قاسم پروگرام اور پروگرام کی برا سر سے شریک ہے
2: ماشاءاللہ پروگرام اور ما پروگرام ماشاءاللہ د خیر روان دی او تاسو ماشاءاللہ د خوی او خوږی خبرې کوي دا لستر او دا اوریدون کې دا پایتې خبرې کوي کنه الله تاسو ته پدې باندې چې دای خیر درکې تاسو د پښتنو لپاره خاص کر دا ثواب یې خلکو ته پاره تاسو داسي د خیر سوچ کوي او د پښتنو لپاره کنه چې نو بس الله تاسو کامیاب کړي همیشه
0: وعلیکم السلام صفر 0938-280-495 السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شکریہ سنگ تاسو موسم سنگ رے
3: موسم زبردست بارانونه شوی دی کپ جان او غلی ور سره شوی دا دومره خپل موسم ده تا تنه شو موید په خدای کینو کا تا ته زو مراشه نو تنه راچا کار کیږي مړه
0: دلته کې نور دی کنه نور کې زبه هر وته نشم کنه
3: نو دا خپل ته نور ده کنه
0: او ثوابي خو پیدا کنه اوس چې کم دینو چاکالو کو زما خیال زغوی سکار وی ال ته جو کنه
3: تاجی
0: او زه ریډیو کې ناس ته من ماتم مې نور ده مې نشم درتل صرف د نور ته وګورې سپات شو ما ها دومره ډیره زیاته ګرمي ده دلته
3: جی بالکل بات ہے سوابئی دے گرمی پتہ دا بالکل التا ہو جڑے پسوابئی کے گرمو تو دی نو نہ کرے دوبئی دے شیخان اس طرح کی بریخی کے گرمو تا نا
0: او کنا دل تڑی ری زیادہ گرمی دے کنا
3: او دل تا ہو یخت پ خدا اے کیوں کہ دا سے خول راغل تا پوس مکا سردی دے یار کمبل ب پسرا
0: دا سوائے
3: او کنا ولے دو دا کو تا نو ما
0: ز دوتلی دے خول دا ویڈیو سٹ کم دے نو دی گورم را گورم کنا دی دی خور تے انشاء اللہ سے چکر را لگو ما دازل در شما ہاں
3: ان شاء اللہ تعالیٰ جی کل چکر رہا لگے گا نا زما نمبر ہوتا تھا اشتے ماتا بھائی او مس کالو کہ نو کال بدر تزو کا مخا
0: زما چکم نمبر دے 0319 والا کنا
3: بالکل رسا کا دے 15 17 094 کنا
0: ہاں واہ نو اخی بان چکم دین پروگرام نہ بات کالو کہ چیز ما سر سیب شی نو بیا چکم دین زما ما تبا سان شی ڈی پی ٹی سل کے نمبر نہ شو کیگی ما تے صحیح دا
3: او جی بالکل زو تا تا اس نمبر ہوتا سر ہوتا تا اس نمبر رہو لے کہ ما گئی تا مس کالو کما
0: ہاں واہ زا گئی تا مس کال یا میسج کراو لے گا ہاں
3: جی صحیح ده بس میسج خودشم کوله خو مسکال برخه راو لګا
0: صحیح ده ټیک شو صحیح ده ها
3: ټیک شو بس رضا الله لاله تسلمونه دي ګند ډیرو کې
0: ها
3: عبد بھائی تدا لوړ کې نه سلام ده بس تا ته سپیشل سلام ده او د اختر مبارک ده
0: ډیر مننه هر مبارک اند وعلیکم السلام ثانک یو 0938 280 495 جی السلام علیکم
4: وعلیکم جی بخیر جوړ خوشاله تکړه نه دولیا بخیر علی بچی
0: دا سوق را لمن سر سوق ته پلان باندې ګورته
4: الکه دا پاکستان نه خبري کوم زوستا انتی ما
0: نه ته کله خندا خبري کې کله چې کوم دې انتی خبري کې کله ولستا بلانو مون دي کننو
4: با جی ګولی ما ستاره ما او دغه ما تا بلا نمونا میری خاندایا ما فریخایا ما او خوشحالی ما
0: خوشحالی دا خاندارا بیرون رخنا
4: بابا چی اختر دی مبارک سنگا یی بچی
0: باجی گل تا مال دا اختر مبارکی وسرا کی یا باجی گلو باجی گلو وام تا مال دا اختر مبارکی وسرا کی
4: وینو یا بچی زما خو یرشیوی وزا خو بس ماوی چی وری کدا بچی میرا خیشی دا اختر مبارکی وسرا کی اختر دی مبارک شاکر بانی
0: ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا یو جهان مننه باجوګل پروگرام ته کال کول خان خیر دې باجوګل ستاسو دواګان دې ډیر زیات مننه نور کال زبم ولو خان
4: امینوال څنګه دې تاسو
0: میراجي دې خوږه خبرې کوي او کنه مینوال راځي ډیر مننه باجوګل ثانک یو
4: سلامونه
0: کوم کی ولې غزر کو شه بالا بس
4: وعلیکم
0: السلام تھینک یو گرو جی مجھے لائف کال سوکھتی ہو رہی السلام علیکم اوکے گرو جی مجھ سے لائف کال سوکھ کے السلام علیکم جی ہلو اوکے 0938 280 495 بانی گرو جی مجھ سے لائف کال بانی سوکھ راضی اور چرتنا سب ویل گواڑی 0938 280 495 السلام علیکم ہیلو پتہ نہیں لگی نا ڈی پی ٹی سی ایل کیسا مسئلہ ہم دا گور جی بلانی سوکھتی جی السلام علیکم ہیلو بہرحال اوکے دنو اوکے جناب داس داس ما گرانو او خو گود رنو کے درمندو ریدن کو دغه پروگرام سپانسر کی تاسو ته آرتھوپیډک اینڈ ټراما سنټر سوابی ګرانو کډر مندر دنګو کوم کې چې ډاکټر طارق رحیم سه موجود وي کوم چې ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور ګرانو درمن دوریدن کو راشه او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه یو ځل علاج

سحر شو کې نه دا د څنګه چل دی تاسو خې کنا حیا مودي دا کم زایما یاد يم درتا او کنا حیا ملي مون سره د سماج سمره خیال دی کنا او سماج سمره تجربه ده کنا نو درستم نه ده ها کني د سره زما پروگرام تا سورج میسجونه کړیو بیا دې غیب شو کنه د سورج غیب او د اوس بیا میسج کړی دم زما سم خیال دین درستم نه ډیر مننه ثواب مرغوز او چې لالو ګډي لالو ډی رای ګلو ډی رای با مهل باجا کوټا مې نه صفدر چوک ټوپه کې आवाज وکړي دې اوکے سلام بھائی سنگے بھائی تاسو سما میسج سم پا غصا شامل ہوئی لگ پا خندا میسج شامل ہوئی اکسا بلال ما خدا سوا میسج دل پا خندا شامل کما بچی سلام سنگے بھائی تاسو خیم خا دیر مدنہ اکسا بلال تینکیو بس اس خوشحال ہے السلام علیکم بھائی آپ کا سسٹر گدون سے آسما ہوں بھائی میں آسما ہوں می بھائی میری سلام قبول کرو وعلیکم السلام تھینک یو السلام علیکم چاچو کیسے ہو میں معروش سوابی سے میرے بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کی دعا ہے جنت کی ہوا ہے سلام ہے جی بھائی آواز ہو کے دے ٹول تو سلام مرینا ڈوٹو پینا وعلیکم السلام ڈیرا مندنا سلام سویٹ بھائی سنگ گئی مسکان دشی ویڑی نا بھائی منگ ہو ادو خدا پاسا

ولا سما نايس دا سلامونا درته کوي زمنګ طرف نه هم سلام قبول کوي وعليكم السلام ملمنو تستړي مشي په خیر اغلي او هر کله وایو او مسکان شوی اړین ډېر ډېر ساتو شکریا او ملمنو دا غوړ خيسته چي په حق ها اسی نه چي په ځبه کې بیا چې کم دنو هغه چینه په ځبه کې ټول مال غور واچي اوکے جناب سلام مکیب جان بھائی سنگھ بھائی پروگرام ویری نائس تاسو تا سلام عمر تا اور وپا تا سلام جویریا پرام ثواب وی ډیر مننه ډیر ډیر ساته شکریہ تھینک یو السلام علیکم جی سنگھ می امنا پرام کلب ډیر مننه بالکل ٹھیک ٹھاک ما السلام علیکم جی سنگھ مہرین تا طاہر بھائی تا فاطمہ کلب تا سلام می امنا پرام کلب ډیر مننه السلام علیکم کیوٹ بھائی تاسو سنگے تاسو طبیعت خیر کیوٹ بھائی آوازوں کے دے حرم حرم جان یمن ٹوپینا او چاچے انتخاب کرے ہر انسان طول عمر دے کامیاب دبائی عاقب جان بھائی ہنڈا شعر پتہ نہیں لگ جاتا سویلی کنا پونو شمپینا بہرحال

خجی حیام ډیر ډیر زیات شکریا او بالکل ها ولې نه ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا او چې تاسو پروگرام سر ټایم وي سر ټایم وي زما پروگرام چې کم دین زما چې کم خپل مارننګ پروگرامونه دي کنن هغه د شورو د زیارت پر ځان کې د بوت جمعرات پر ځبان هغه سهار د 9 نه 11 یا 9 نه 10 پورې وي ها بس نور میسجونه مرا لګي ها ستارہ زیب ستارہ زیب ماڈی رمدنا چی زما نمبر سیو کا بولی سیو کم ہاں ڈی رمدنا ہے درشا ہٹک تمہیں سیدھا علی سلام قبول کا کوڑا ہٹک نہ ڈی رمدنا وعلیکم السلام وی گزارا کا وا رو را دمرا خندا مکا وا سوک بجے دے نظر کی رو را د زان خیال ساتا آمنا پرام کلا بٹا دانن زما موڈ ولی افتہ خو طبیعت میں سٹ نہ دے کنا طبیعت میں سٹ نہ دے کنا زکا خدا سے پروگرام کو مکنا اچھا السلام علیکم سنگئی آر جے جے شو نائس دا آوازو کے دے آئی ایم پریزنٹ می یسرا پرامس وابیو کے ڈیرہ مندنا سلام عقب اچھے پچونی ورکی رو رے آواز بالکل صحیح ڈیرہ مندنا گرانو کے درمندر دن کو دقا پروگرام تاستس فانسر کیا تو پیڈک انٹراما سنٹر سوابی شاہ مدینہ تم کچھ ڈاکٹر طارق رحیم صاحب اسپیشل ساسو دا پارہ اسلام آباد ناراضی اتوار پورس باندھی سہر دا اتو بجو نواخلی مازیگر تر سلور بجو پوری

بالکل جناب سماگرانو خوگوترنو خدرمند رضون کو ڈاکٹر طارق رحیم سے دیتوار پر زبانی سحر داتو بجونا مازیگر تے سرور بجو پوری راضی دیتوار پر زبانی صحابی جہانگیر روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ کے السیٹ سنجیدہ مہامخ بلال پلازا کی موجود ہوئی تاسو راتلی شک جے رساس ہڑو کی مارشی ہوئی یاد ماتے دونا پزرت پی ون شو ہوئی تاسو دے پٹو مسئلے وی تاسو دے محروم مسئلے وی تاسو دے جڑنو مسئلے وی تاسو لاسونا خو پی چکم دے دردونه کوي تاسو لاسونا خو پو گوتو رگونه بن شو تاسو لاسونا خو پی سن کیږي نه کیو دکیږي دین علاوہ تاسو د کوپی دردونه او ټکار کوي تاسو ته مونږ کې ډیر زیات تکلیف وي تاسو مونږ څخه تکې دې برکې دې نشي نو بالکل جناب تاسو راتلی شو د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج کولی شي یو کامیاب علاج کچر تاسو هډو کې اوریږي یا د شوګر د وجې تاسو هډو کې دردونه کوي یا تاسو وګین هتین هتی کیږي نو دا ټول بیمارو علاج الحمدلله په ارتوپیډیک اینڈ ٹراما سنټر سوابی کې موجود دی کوم چې په سوابی جهانگیرا روډ شاه منصور کنډا موړ کې السیټ سنجیدہ مهامخ بلال پلازا کې موجود وي ڈاکٹر طارق رحیم صاحب د اتوار پر ورځ باندې راځي سحر د اتو بجو نه مازیګر ته څلور بجو پر سبا کې خیر دی هفته ورځ جاو بل ورځ اتوار دی بل ورځ ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راځي ها زماگرانو خو ګوتر نو کډر مند رجن کو کچرتا ځان نمبر غسر والے نو پدې نمبر باندې کالو کې 0314-151-3232 پدی نمبر باندې کالو کې ځان نمبر واخلې ها آیا مزید معلومات ډاکټر صاحب برکت الله سکول غواړي یا چې بیماری ته پوس کول غواړي چې دغه علاج ته کني شي بالکل تاسو کولی شي زیرو تین سو چودہ ایک سو اکاون بتیس بتیس پدغه نمبر باندې کال کولی شي او مزید معلومات چکم دیتا ستر لاسه کول شي هم کپټول پروگرام کې زمانه سلا سے خبر شو تاسو خاطر په دونو شي روان لاسونو جوړ کوم بهنه معذرت غواړم ان شاء الله که جون پاک کړم رګي درګنو کې سره به ملاقات کیږي هم دلی چلنه هم دلی پینل نه ورکه خپل قدردان خپل مهربان ار جی عقب جان جدون له اجازه د لوی الله پما

0: ماچوی یاد ماته دون پس غلط پیون شوی وی چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بن شوی دی او یا ګوتی به حرکت شوی وی او د چا چې د خپو د کندو د نن لاړه ختم شوی وی کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولی زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې دملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر څلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
1: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کمزے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز لس بجو نا تر ماخام سلور بجو کورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیرنا تر جمعرات رس کورے سہر نہو بجو نا تر مازیگر سلور بجو کورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز یولس بجو نا تر ماسپخین برے بجو کورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ د پیر نتر ہفتی پوری مازیگر د سلور بجو نا ترماس ہوتن اتو بجو پوری با او پی ڈی کوی زمو سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود تھی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
2: خا امرین زما بانسری اور امرین ما تھا دغ معلومات رکھے چھ راز زما بانسری ڈیو تلائے یعنی افرم 93 بانس سبا بین بل کی 400 دی واندی لائف شلو سی زما بخال سی تو سبا بی کیوں زما باس لائف شلو خدا گی دا بردن کو میسج راشی پروگرام با مخ پوڑان دی بزور کی بات زما بانس بری ری با ہم دا وی چھ راز زما بانس ری ڈیو تلائے زما بانس اغا لائف شو دے جی دغه ٹائم چھ سمرا بردن کی زما باس زوری افرم 93 کشرتا افرم 94 باندی زما بانس تاسو سرا لائف شو نو کانگلی چھ دغه ٹائم سمرا ہم بردن کی زما باس زوری دومره معلومات راکے چھ ری ڈیو تلائے زما زما باس سنگ دے سو گرانو مینوالو دا ریڈی واوردن کو دا فرم 94 نور زما وان سوری ویا نور دا وچرا فرم 94 باندی اواز سکم دے گا لائف شروع لینا میرے بانی تھینک یو ساسو دا معلومات رکھو بولو تیرا تیرا اوڑیرا مننا مری مسم ڈیرا خوگی گیا را امرین سما واس سوری امرین ساسو دا معلومات رکھو بولو مننا وی چھے امرین یما سلام سخر بابا یا اللہ دیر کو چرتا داغا داغا سدھرک بسرک ہو لگے دا سدا سنگئی امی سنگ دا افرم 93 افرم 94 دوانو باندے آواز کلیئر دے تھینک یو مہربانی السلام علیکم ٹائگر بھائی وعلیکم السلام آواز اوکھی دی مہوش بلالی مجھے تھینک یو مہوش تاسو ہم معلومات را کولو دیرا دیرا مننا د دین لبا زما سرا 93 باندے آواز اوکھی دی دا سوگ دی نظمام خیال سے شبان انرشدا دا چکم دے دا ہنا بوان لا ہنا میسج لکھ میسج کی خپل نوم لکھی خام السلام علیکم و علیکم السلام گریټ خان آواز لینک شروع 93 باندې مهرباني تھینک یو زره خان افریدی زما آواز سوري تاسو هم د معلومات راکولو ډیر مننه سفورا زما آواز سوري او داوی چې حسین پرستا په 400 دی ریډیو باندې تاسو آواز لینک شو دې ډیر مهرباني خوشاله اوسئ د معلومات راکولو تاسو ډیر شکریا السلام علیکم جی و علیکم السلام جی دا ما هم معلومیږي دا چیرې زما آواز ریډیو دلای تاسو

0: ככה, גורי תנאה משמה עשרה פלני, לייב קואל לסוג רזי חו, דניין פורט יסום רבדון כזמה ועזורי, גול נבישה גגה, כזמה ועזורי וזמה עשרה זה בלייב קואל בנדרשי, סולימן, ילק סולימנה, צרת הירה, סולימן כזמה ועזורי סרד הפלוון, אגי תבומם זה בלייב קואל דרשי, ומר המומן כזמה ועזורי, פרם שומלו קאמפ, Shumlu Camp ki Idris Medical Store sara Baraluna Baizli Tasuna Milabegi Alina kisam awaz hori Alina sara sara Aisha kisam awaz hori Noor kisam awaz hori Aisha Bilal kisam awaz hori Eamon from Dubai kisam awaz hori Atalika Akalika Bala Gran Lumuni sara da Bala kisam awaz hori Dadin Elaba Pari Bilal kisam awaz hori Bala naba darik maata Pari Bilal raya da shola Sima Gul kisam awaz hori kana Update maas tidaagi na razi khan Batul kisam awaz hori بطول خوشی کلم بگوال بند راشی ها ہو ہی ها ها ها دا چه دا سم پی خدا گا لکا پر ایڈیو باندی کال لے او پر ایڈیو باندی چه کال وی اگر یو پروفیشنل کال وی خدا دینی لوا دا سه نو دیر آبر دونی که جاگی پروگیام که زمان سر پاڑی سپیٹ کی ہیر کلنگی والا ہیر که زمان آواز ہو ری ما تر مون یاد دی خواه مون ما تر رو چکم دیا کرایا دیگی دا گلبانو خواه که زمان آواز ہو ری کنا کاؤسر زمان سر آفٹر یسٹری زمان سر بکال باندی را گلیو که زمان آواز ہو ری نو ٹرائی دیو کی کچر تا نمبر را ملاو شروع زمان مری خوگی گی خواه او زبیام لگیا ما خبری کوم دا سدان آواز خونه دی کٹ شوئے گا نا دلتا فلال زمان سر کلی روان دی سو گرانو منا والو تو ریڈیو چی سمر عبدون کی زمان آواز ہو ری یہ واری بیعت آسولا ہر کلی وائما آوہ ہر کلی نبا چی سمر عبدون کی زمان آواز ہو ری چلو تنے کی ہلی نے کی فرامات اینڈ سلام منا دے گڑے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں دباک ربی زل جلال شروع خجوڑ خوشالا سوکالا او خوشالا بجی سٹوڈیو کی سلام میں اچھولو بلکل مات مخامخ یو با رومال باندے اگوی چن آگا دسمال راو لگا ناما پی گل کا زمان کدا سی ساگا سندر کیوی دا سی الوی رومال دے پاگی باندے لکلی شوی دا دیر نمات را گلیو اگی باندے لکلی شوی بیلا ڈونا او بیا زمان دا ڈاکٹر نون دے بیلال جان ڈاکٹر حیدر علی میڈ بائی سلوار احمان خدا سلوار احمان جوڑ گلو سلوار زمان واز سوری کنا اوکے سوکانی زاری راڈی اور ماتا معلوم دے جن لخون دا سنائیم دا سوابائی نواز دکلی دے سنائی دیر میرے بانی تینک یو لائف کال 0300-19-19-99 زمان خورزی باندی سنانو مگدلیو اگر بیا ما بدل کرلو اگر تا طول سناوی خوزور تا دعا وی ما زمان یوبل خورزد خورین او زمان یوبل خوریان یو دو خوریان منورم دی دروانی جالی دی کنن دا سی دا ز بلال جان تاسو سره د افم 94 ریډیو دلبر 400 ریډیو دلبر سوابي فریکوينسي نه لنګي فو براه راست مخاطب ما اوس ځان سره غ شش پنځ کیم چیرې خبري شروع کما بیا دا شي کړن شي خو بار الله لایف کال ګور جناب شه ما سره په لنی لایف کال رسو ګر ازي کم زند رازي سوای سنوي خو د لایف کال په شروعات کې دا ما چھے زمانگ آواز استاسو آواز دے خپل آواز ہر چالا رسوئی او دا خپل آواز پیغام ہر چالا ورکی بارال زمان آواز ہم استاسو آواز دے یار چلتا ملگرو لدا ہم وی خو خیستا خیستا ملگرو توائی چھے اول زبجے دا بلال جان بائی پروگرام وی آگا چکم دے دا ریڈیو دلبر دا سوابی پا چینل باندی وی ریڈیو دلبر پا دا چار سدی پا چینل باندی وی نخپل خستا خستا چکم ستاسو ملگری دی یا ملگری دی نور خو تاسو پوئی کن رضی ابوان زمان آواز سوری کن لاسٹ یعنی منڈی داگی کال ریڈیو پاکستان تر آگلیو چیرا زمانگا خیرے ورسی دی بلال جان سر خبری کول گوارا ما نو که زمان آواز سوری او تلی نوی نو پروگرام که داگی هم کالو کی بلا دیر سلامون با زمان آزان سر او سیخا دا سی دا پیلنی لائف کال بالرونا کوسمیٹک پاکستان حد ممن ہومیوپاتک جن اسپتال پی خور این بلال جان دیتا ہر کلی وی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام تاسو یقینو کې ما چې کله دا ویل چې بلډونا کوسمیټک پاکستان حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال بلال جان هغه بل نمبر باندې کال را روان خو چې بیا مې مخ راډولو نمبر بدلو او ستاسو کال ریسیو شو د ماستر پروګرام کې ټلیفون ملا بدل دا هم د نصیب خبره ده خاني هرکلی درته وایم
1: سر تھینک یو سو مچ زم تاسو ته هر کله او ام تاسو د اختر ډیر مبارک باد چې د قربانی او د کلیزی د هیدر مومن هاسپټل د ګلرن کاسمیټکس پاکستان او می کلیزی او د هیدر مومن هاسپټل یونیسمی کلیزی ډیر مبارک شي تاسو ته او ډاکټر فیملی ته ټول ته
0: ډیر مهرباني تاسو ډیر شکریا تاسو زموږ مختلف پروګرام کې پارټیسیپیټ هم کړی مال معلومه ده څنګه زموږ خوشاله ته په کوم نظر باندې ګوري د خیره
1: کامیاب شی ساسو ہاسپٹل کامیاب شی ذکر چی ساسو ہاسپٹل نہ خلق یو خط فیڈ بیک ملاوی کی مریضان کے نہ مطمئن دی اور لکدا سے علاج نہیں دی چی بغیر نون ہاسپٹل کی ناممکن دی اور ساسو ہاسپٹل کی ممکن دی اور لکد بس میں شفا ورکول والا اللہ دی کنا نکائی کی لکد شفا
0: ستاسو ټول خبرې چې کوم دی هغه په ګول باندې بدلې زمونږ کامیابی ستاسو کامیابی ده چې تاسو کامیابی نو مونږ کامیاب او چې مونږ کامیاب نو تاسو کامیاب خاني زمونږ مختلف پروګرام کې پارټیسیپیټ کړی دي زمونږ مختلف پروګرام کې تاسو خپل آواز کوم دی را رسولې خو اس کنفیوژن زما دا دی چې دا اوریجنل خاني ده او کنه بل یو خاني ده پروویژنل خانی دا
1: دراکم پروگرام کې زه هغه مبارک را لمه تاسو ته وی دا زنه يم هغه زنم او اوسم زیم زه یو خانی دا او یو خانی به همیشه ای کو بل خانی راځي نو هغه عمر راځي زما اس اعتراض نشته یقینا هغه زما په نيزه کو زما आवाज کی خبرې کوي
0: نه ستا आवाज کی به خبرې کی واقع بس تاسو فین وي تاسو فولو ور وي خدا څه دا مطلب ک زمون ته هو موس لګ داس غسوي چې شناخت وسی کنه زمون هم یقین جوړ شي دا کوم خانی نو کاین لګ تاسو لګ هوټو خل الګ ټخ ټخ مو کو مرای مولا کہ تازہ کنمنگ تو پتہ ولگی جدا کما یو خانی دا نا لسنا داس لک تو خیو کہ سمنگ تو پتہ ولگی جدا کما خانی دسا نا چرا چرن رازی دا سلک تو کہ دا سو کہ چمنگ لپتہ ولگی یہ دا خو ما تا پروویژنل خانی خاری خا خانی گورا بیا دی گوتا راغس دا دانه چی بیاره بیاره پس اوریجنل خانی په کال باندې راشه چې دا زنو مدا دا دبل سوګو نه
1: سر تاسو کې کې ولې انا دې زما کې کې کټینګ کې دا ما ډېر ایکسایټډ ټوم ما تاسو په کې راي شي
0: تاسو تاسو
1: لینکم کښ تاسو شام ته باران نه راي اسی باران نو هغه ټیم کې ګډ ګډ راغې شام ته باران نه نو لینک کټ شو
0: ها ها نو تاسو زه انوایټ کړی نو کنه زکه باران هم راغې طوفان هم راغلې او کې کم چې کم دې ځان ځان لبه خوړو مطلب انویٹیشن خو سیوزی تا بغیر انویٹیشن دا خود پختو دائرین او دا سلیکین او دا اخلاق و هر سن بار دا
1: اصل کی سر خبر دا دا کنا زه چې اوس هم لکه زه پروگرام کې ما سره پیو میسج کولې ریا ته کوم زما لین حوالی سره ډېر میسج را راځي خو زما لګنا چې زه دې دې په کوم بنګه ټایپ نه شم کولې دې مشکل سره میسج دې کوم او ان تناس مې دې کولې نه شم او تاسو ناس باندې ما چې کومې بوت دې ټایپ نه وسو دې دې دې او خدي دې سو دې دې دې دې
0: دا بچا ستاد میسج چا بستاد میسج انتظار کولو دا غي به دا خیره کړی چې غوتې دې اوس پځي چې مال میسج نه کی اکثر دا ویم چې تاسو ریډیو ته کال کوئ ډیر خولي طریقې سره تاسو خبرې یعنی کنټینیوسلی و ساتي خو اخره کې یا تاسو په غلا باندې کال کړی یا در باندې سوګرا شي ها ولې سوې نو دا ریډیو ته کال دی او ریډیو دا یو میډیا ادارا دا ټیکس ولا تاسو یو پروفیشنل کالر چې کوم دی جوړی گئی چې کله هم د ریډیو براډکاسټر تا کله پروګرام کې کال کوي نو ځان سره سناس الفاظ ساتي ځان سره سناس سوال ساتي دانه چیرې هغه بس مامش میرا پښتو یو متل دی مامش میرا درګړ یم که نه بس موبایل را واخلی او را میلاو کړي نو زما پروګرام کې کایندلی لږ شانت احتیاط کوئ. بهرحال زه بلال جان یم بلکې ما ته بلال جان ویل کېږي پروګرام کې تاسو سره زما آواز دی استاسو آواز ګورو چې موږ سره د چا آواز راځي بالډونا کوسمیټک پاکستان بالډونا ګولډ کریم اینڈ بلال جان دی له هرکلی وي. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: لالا جی تیرسوے نوروز دے دلوی ارز لوی خوشحالی دی او لوی اختر دی ڈیر ڈیر مبارک سا.
2: بلال بھائی ساز مبارک سی تھا ساری دے خریدی ہم تو اختر او دا کول بھائی دے ہر تو مبارک سی دے تو دا کال کے کو ڈیر پگرانا بھائی دین دو پیر کال کے جو دل خائن مخ کے لگے جو دل دا ہوس لگے.
0: بس لالا جی سو خداوے میں زما سرا پروگرام کی پر لائف کال خبری کول زما پروگرام کی ٹیلی فون نہ ملا ودل دا ہم دا نصیب خبر دا نثار لالا زما سرا پر لائف کال باندې موجود دی. نثار لالا تخپل دک پروگرام کی ہر کلی میں مسو د ریڈیو داس اوردون کول خوشالی گما چکا د ریڈیو پخوانی اوردون کی وی پر ریڈیو خبری کولی سی د اصلاح پیغام رسولی سی رسولی سی نو اگے کی نثار لالا ہم د خیر سر دے نثار لالا سنگا طبیعتونه دی سنگی د خیر سره
2: بلال بھائی بس خیر اللہ فضل دے خودی 26 نہ خاصی دیر سے واچو یہ تین پوری دے سخت گرمی ہو چلی رہا او بالکل دا کہ ٹنگڑو جی سام تا کڑیو
0: نو سنگ نہ استا سو جے کما دسترگو مسلوا اپریشن د خیر کامیاب دے نظر لگ د خیر سره گزارا کڑی د کنا
2: بلال بھائی چې دا هیټ نی کنه دا موسم دا غوښنه ډیر کار کوي خو دا هیټ نه دا یو ته یو هیټ او چلی دا ډیر سخت نه دي سره دا به هم کوي ډیر ګرمای نه
0: نو تاسو سره نور ته سره ګرځي کمره کې بس بند وسه کنه تاسو کې بس سړې ځان سره خوا کې کینه وسه دې کمره کې را سره کینه غب شپه لګوي
2: خبر ده بلال بھائی دا مسخین دا موز دې دا ټیم دې او تاسو د پاتین دا ټیم دې په دې سم کې باندې سم تبې کنه
0: خ خ خ نه تاسو خو بیا هم نه سره لږه غب سوق ستاسو مون خو د غب سوق نه چې خوا کې کینو غب ور سره لګو
2: غب په خوا کې چې په ځان کې
0: ها او کنه زړه دایم چې دا سي ټایم کې مطلب دې مسخین ټایم کې کمره کې کینی غب شپ لګو نور ته موزه تاسو نور نه دی ښه نثار اللہ سنگ ریڈیو دلار اس میں آواز ٹھیک تھے کنا کٹکی گرا کٹکی یہ کنا بس ماں خبر ہی شروع کرے ادل تو آواز بیا کٹ شوے دے پنا انتری باندھے ریڈیو دل بر چار سدی باندھے زما آواز کٹ شوے دے 94 باندھے میں لالا آواز تھا کنا سوابئی چار سدا نہ بلکہ سوابئی دے ٹائم آواز ہو رہی سوابئی خلق الس پیغام یا سور سوئے الگواڑے
2: بلال بھائی اول نہ سبق ہوا ما کو سٹاپ نوم باندے پبا تاریخ بارے پروگرام ہم جو کرے انشاءاللہ کی زندگی
0: دے خیر دے خیر او
2: او دا پرری مری برال ما او گورم کا اسپتال کا بینر میں دا چو کو بر کہ کم دو ہول سیل ڈیلر دے کل دا بینر میں دا انو زما خور خور نے گور دو کرے ما ما خور میرو اگر تک وہ انشاءاللہ دا کیک پروگرام ہی او سٹاپ نوم باندے پروگرام جو کرے دے
0: ماشاءاللہ انو برابر کما دادی نن پانچ ان شاء اللہ سبا کا نیٹ مسئلہ نہ ہوا کنا نو زدہ کا باکس اس ختم ہو زب کوشش دا کم چیرا دکا دولسم تاریخ رزان زہم برابر کم سوابا دا پارا دا خیرا
2: بس ان شاء اللہ دا کامیابی جس انجینئر میں 12 تاریخ کے لاسٹ ڈیٹ ہم دیکھ سکیں
0: دا خیر دا خیر زدل تا کیلنڈر کو لاو مچیر پ 12 باندې س دا غرازی یعنی بس بالکل بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک تے
2: فرائیڈے دے
0: فرائیڈے بالکل ٹھیک تے بالکل ٹھیک تے فرائیڈے زما افوم وی اور د چھٹے ور زم دے ان شاء اللہ آئی ول ٹرائی لالا جی د جون ڈگری خوشالی در تو غواڑما اللہ دے جون کڈیری خوشالی را ولا زمنگ دا بلڈونا سر ساسو دمر مینا دا زمنگ سر دمر مینا دا اور نثار اللہ چکلم در اللہ مئیست نور خبر پری دا مڑا کلا کا غاڑا ودا خیر راکے
2: بندے خبر ہی وہ بندے بلدی کرے پاگے

0: کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت
1: صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے عام صحابہ زان تا جمع کر در رمضان دمیاشتے لمخ کے اوگ تقریر و تکرر او داغی خلاصہ دار چھے اے بندگانو پتاسو دا اللہ دا طرف نیولو یا میاشرالا لوی والی پیتبار دا رحمتونو دے، پیتبار دا نیکو دے، پیتبار دا برکتونو دے، او فرمائی کہ دا اغا میاشتا چی پدے کی یو شپا دا چی دا اغیش پی عبادت دا ذر و میاشتو دے عبادت نا بہتر دے، اغیت لیلت القدر وی. او حضور پاکو فرمائیل چی پدے میاش کی چا نفل عبادتو کو اغا والا اللہ پا فرضو بدلی دا نفل و ثواب دا فرضو برابر، او چه چا پا کے فرض عبادتو که اغا اللہ یو پا او یا بدلی. لکه یو سری دا سار منزو کی پا رمضان کے دمرا ثواب با اللہ ورکی لکه دا رمضان نا بغیر چه او یا دا سار منزو نکری، دا رمضان دا یویر وزی پینزو منزو نا دا اکرل دل با اللہ دمرا ثواب ورکی لکه در رمضان نه بغیر چه او یار وزی پینز پینز منزو نکری. دا دا اللہ فضل و کرم رونو در امیاش دی دمرا برکت تی چه سمرا

0: شكرا شيء ما سرق لارو لمبابي ده كفن او ده دفن او ده قبر انتظام ده جنازه وكي ده كري خلق وري ارخر خوش علي خبر ده منگ ده پانا اذا مسافر خدمت وكو زوار ده منگ دارد ویترالم د پلار د مخ نه مستادر او چت کو د پلار د مخ ته می وکتل نو مخ د خراب شکل د خرشه بعض انسان خود مسخو کی وی داس ہے بترا باندراغ چ بے ہوش پرے وتم اے خدایا د خلق چ راشد خلق بس ما خرو غتل چ د ما د پلار خدمت او جنازه او کفن دفن کی وی بچ خر ل دی را وست اے پلار د دور گلانگارو یہ مختو پورا خدا الوی رسوائی وی ددی بے ہوشے پا حالت کے خوب نہ وی پا خوب کی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولی مر گری
1: ورمند نکلے حضرت سے کہے
0: وی ما تو ولی میں سے دقا چلوش وی خا دا صادر تے لرکا وی دا پلار دا مخنا میں صادر لرکا خوب نہ وی حضور پاک مبارک پی دا اللہ ستا سے راخی وی مخی واپس خشتش شکلی ٹک شو وی دیر خوشحال شم پر خوب کی ورتیم حضرت تاسو سنگر آلیو چا خبر کوئے وی ستا دی پلار با پا ما روزانه دروس شریف کوئے ابا مالی یو فرشتی را رسول گورا اللہ مستقل فرشتی مقرر کری اگی بل کار نیشتا اگی ان دغا کار لکی سوک دروس سلام پا نبی علیہ السلام وی ورسی اللہ فرشتی مقرر کری آغه فرشتی ستا د پلار درود شریف به ماتا ارما خام را رسو وینن ستا د پلار غ درود رون رسید ماتا پوسو که دا فرشتی نا که دا فلان کی سری دا فلان کی دا زوی درود شریف بتا روزانه مال را اوڑل یو را دی پک قضایی ندکڑی نن دل آغا درود شریف را اوڑل ولی وی اگر آتاوی چه خو مرشوی چه مرشو خبر اخلاس شو خو سیبا تا تا محتاج دی کس مدد و سرکولیس سنگا محتاج دی وی اڈیر گنانگارو درود شریف خوی پتاوی خوریر گنانگارو نو دا مرگ نپس والا خود سزا ورکڑا شکلی والا بدل کردی دا خر کردی اسا مدد و سرکولیس دا اللہ پا اجازت دل تنانم کستا دی پلا سر امدادو کم وی چرا ویشم او سادر می اوچت کل پلار مخ می خشتاو دا غین اخکولیو دا مخ کینا دار درود شریف برکت دا منگ دا درود شریف یو کتاب دے دلائل الخیرات وتا ہوئی دا بزرگان پک یو بل اجازت ورکے دا ہر روز خپل منزل دے دا غی چکم مصنف تے اگر دا غی وجہ دی کلے کی دا کتاب میں ولی لکھو وی او دل پلار روانو لار دا نا خطا شو پی او زنگل ورلم وی تلم تلم لار نورم خطا شو تگی شم دمرا تگی شم کی چا دا او بو انتظام نشتا خلای دا تن دیمرم یو کوی می سیک چی وردم دا کوی غال سرو دریدم و بخو پکشتا برقا نشتا سرگردان بی خدا این مر شما تن تی اگشتی بی او ما شما جینه و گر چیلی سرو لی پوٹینه ما لالالا تا کاجی ولی ای بچی تگی دی کوی که خو بشتا ای او بچی ما تام خکاری و برقا نشتا وی لرو باسم ما بیو میں دگی سر گڑ چیلے سری پور کا بہت سر چت سامان کی رو باسل یا معشو مرا لو دکی پغار او درے سٹ کی یو چو فیکڑے وی اوبر اتلی رات لی رات لی کوئی ڈک شو سر دا اوبر اور زیل اس کا کاکا جیو با اوب می اس تے لے وی بے سٹ کی ہوے چو فیکڑے او بلان دی بیا وی خلل آلے وی معشو م میں کلا کر مٹونی وا بچی سو کی پیرے کے انسان ہے تو اینا زخ انسان ہے او د انسان لوری دا د سچلو کو دا خو می د استاد جن یو ټکی ورې دلې دي او چې سا جت می غویم خدای می غاجت پوره کړي اسکه کړي هغه درود شریف په نبی علیہ السلام دا می درود شریف وې او بسار لراله بیا می درود شریف وې او به واپس وخلل نو د درود شریف ډیر لوی برکت ترونو چې خدای په خپل وای اے دا الله بندگانو درود وای په نبی علیہ السلام زم وای مو فرشته موای نو چې الله حکم درکې نو خو فائدہ ده پکې اس خو الله درته نه وي درود شریف وای در رمضان میاشتہ ځان لیو نصاب مقرر کړي

جداری لري افطاری ورکړه، افطاری کجور هم ده، افطاری را ده چې یو پلیټ روجې دې ورولېږم. دا ټول کې سوس روژه ماتی درې څه فایده ده؟ گناہونه ټول معاف شو، سټې را اور نه آزاد شو، گناہونه ټول معاف شو، سټ د اور آزاد شو. وکان له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شیء. دا غرو جدار ته څومره ثواب شوی دی، دا هغه به نه کمیږي او دا هغه برابر ستاو شو، دا هغه به نه کمیږي، دا هغه برابر ستاو شو. دا کجورې نن تبا خلک پکوڑے پہائیں، پیاس پکی لگی، ہر گھر پکوڑے سے نہ جوڑے گی، نہ ٹماٹر نہ اوڑو نہ جوڑے گی، ہاں آؤ دا اولے گے غریبان مالداران کا نخور کر اولے گے والا اوڑا والا اولے گے دادی کی بے سور رو جماعت آئی دادی بس ثواب نہ کمی گی نر خلق ہوئی دادا باغے نہ کم ہوئی دما ثواب داغے کی گی نستا نہ کمی گی دادی دام بچر جانا دما نہ کی گی تارو جب اخبر دیا در یو کوٹی واز دماشی در نکمی گی او چستاسو برا سواب دمرو دماشی خواہ. بیا فرما اقار و صحابہ سو یو غریبانانو لیسا کلونا یجدو ما یفتر الصائب وی ار یو سڑی سر خدا دشی نشتا چی بلا رو جماعتی لیور کی غریبانان دی حضور پاک سے فرمائی فقال یوت اللہ و هذا ثواب من فتر صائما على تمرت و على شربت ماء و مطقت لبن ما شاء الله. ویدا ثواب دا اگر چم کیگی چھ چال یو کجور ور کی کجورم نی دو بو یو گٹ ور کی یو گٹ پے ور کی یو گٹ پے ر چال ور کی یو گٹ بری ور کی مردا خوال چا کرے تا گٹ بو خوال چا کرے او دا پیغمبر مجید تعالی گٹ در کم تا گٹ مار را کے زما ثواب برابر ثواب بسو جی سارا ثواب برابر بدموش کجری خوار کا کیا یو کجور سو گور کی یو گٹ پے یو گٹ او بم ور کی با دا سوام بخود پکر ہی لم ور کی او ہو شہر نو ولو رحمت ولم بے اللہ سورہ دی رحمت تے خود رحمت وری گی اس الحمدللہ واو ستو مغفرت او دامیان دی دا خود بخنا دا دی کی رحمتنا اوری گی اوری گی اوری گی او دی میانس کی خود پاک بخنے شروع کی پلان کی میں وبخ پلان کی میں وبخ پلان کی میں وبخ واخر وعد قوم من النار او چه خیر لست ری گی ټول می دا اور نازاد کرن من خفف عن ممالکه فيه غفر الله له واعتقه من النار. دا چا غلام عمرئی وی غدا مان کے غلام عمرئین دے زمانہ کے سرے ہم سایہ دے مزدوری دیاڑی مار دے گلکار دے مزدور دے گوڑ مار دے چاری مار دے اگر باندے کار آسان کا ظلم مکہ وچی شاہ بدا کالو خام خاق لاتے چا بدا دو بوجھے پر سیمٹو خام خو جاتے نارسان کا پہ کار دا گینٹا پہ کار کم کا وے خیر دے وقبل طبیعت کم کار کبے پرواہ نشتا نو چی چاپ مزدور کار دیاری ما غریب سرے پر روجہ کی مزدور ویر اگران خوب جیوتا پرایت دی غریب تا روجہ کی سیمٹو بوجھے وچا دول دیر گران کار دے خوفار مجبور رے روجہ کی گلکار سرکار کیو چا تو لو گلکار پا خوازا ادھرے دل دیر گران کار دے سان کار مرے بوڑ لطل دیر گران دے مجبور رے خوار التا بچی ری خیٹ لری مریض بیمار لری نو کامی و سرو کا گزارا و سرو کا نو جدا دے اکلل نو اللہ با دی گناہ و باقی سٹ بری دور نازد کی وستقصرو فی مران بای خسارین. رسول اللہ مبارد فرمائی دو کار سلور کار پکیو کیسو سلور فستتین تردون یا تردون دی ہما ربک ربکم دو روی دشی تردون تردون تاسو پا دے کخ پر رب پی خوشا لکی رب او دو خستتون دی لاغنن لکم عنهما دی داغین اغتاز و خلاصی نکتا خامخا بے کوئے سو سلور شو. اما الخصلتان اللتان تردون بهما ربکم یا تردون بهما ربکم اگر دو سیزون چه اللہ پی راضی کوئے غصدی فشعادت و لا الہ الا اللہ و تستغفرونه یو دا لا الہ الا اللہ وائے اشہد و لا الہ الا اللہ دا وائے او بل استغفار وائے ما خو مخی جمعہ استغفار خبر کر لے دیکن پر اللہ ری خوشحالی نو روجہ کے بسر کا وہ سو استغفار بوایو خان او ذکر بکو ذکر او بل تشی استغفار بل اللہ خوشحالی گی. و اما اللتان لا غنن لکم عنہما ہر تی اگر دو سی پتون ایتی لا غن اخلاصی رشت خام خواب ہے کہ فسسألون اللہ الجنہ و تعوزون یا تتعوزون بہی من النار دا خدین جنت و غوارے دا اور نما فی بچوالے و غوارے پین اخلاصی دا نوشتا نا نوچے کلم روجہ کے دعا کے وے خدایا سٹ میں دا اور نازاد کے خدایا جنت را لرا کے ومن فی عفی صائمن واہ واہ بیا ہوئی وی کرو جدار دے مولک چارو جدار مولک ڈوڑے ورکلا رو جدار مولک ڈوڑے ورکلا سلام فرمائی سقاہ اللہ بن حوضی شربتن لائد موحت آیت خورل جنہ وی دل با خودے زما دا حوضی کا سر نو بورکی

دا حضور پاک اغا حدیثو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با دروجینا مخ کے خپلو صحابه کرامو تا بیانو نو ما هم اغا حدیث در تا بیان که ام اغا حدیثو او پا مانا می پوی کره نو خلاصه چشوا دا نفل و ثواب دا فرضو فرس یو پاو یا پیشوی پا خضلا بل صبر بکوی پا دی که خیر خیگلہ با پکی کوئے روجا او روجا دار لبا افطاری ور کوئے او مول کے روجا دار غریبانان خو خیراتو کے پا دیر وزو کے پا گون کے اوپر اشتا کے او کار پا مزدور کار کم کا پا زور مزغلوا گزارو سرو کا نو انشاءاللہ خود پاک با اجر در کی او دشپی با کے خیری تراوی کوئے نپلونا کوئے تلاوت کوئے استقبار لکل اسکار کوئے او چی سوال کوئے بے خدا جنت را کے دا اور رمغارا ازاد کی دعاو کے یا اللہ در رمضان در مبارک امیاش پا مو پا خیر و پا آفیت تیر رکی اللہ مونگ لپکی در وجود توفیق راکی اللہ مونگ لپکی در عبادت توفیق راکی الہ العالمین مونگ در تلاوت و در ذکرون توفیق راکی غطا فیدہ در روجی دادا چی در اللہ در حکم تابیداری وچی یہ دی سیز نا زانو سات او دیکھ زانو سات بس در روجی غطا فلسفہ دادا او واقعی کتاسو گو رے نو در نور امیاشتو پا نسبت و رمضان کی رسان گناہو نکنی او دا نورو میاشتو پا نسبت پا رمضان کل انسان عبادت زیادی تلاوت خلق کئی مندونا پکے کئی نفلونا پکے کئی تسبیح لاس کے والی اللہ یادی دا پا رمضان کی عبادت دا گیو کٹے پا نسبت دا نورو زیاد نو دا رمضان میاشت دا دا بہترین عبادت میاشتا او دا اغا میاشتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پا دے میاشت کے بزان پا اللہ بخے مئی یوزل حضور پاک مبارک دا ممبر پا دی لنبے پرولے قدم کی خود نوے آمین نو چی پا دوے مکہ پرولے بیا قدم کی خود نوے آمین نو چی درے میں پرولے تا کیناس اخت نو بیا بے آمین حضور پاک با پا درے میں پرولے کیناس سید پا دی برا دا بیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام دا احترام دا وجنا چونکہ پا دا ممبر پا دی لنبے اخیری درے میں پرولے حضور نو پا دوے میں کیناس نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیا ویچیر ابو بکر خوڑے لوے سڑے اپا دوے ما پوڑے ناستو نو پدے نکینم پدے لاندے بکینم ناو پا لاندے کے ناستے دو نو چرا حضرت عثمان سے زمان رالا نو بلا پوڑے خوانا ناغم پا آغا برا پوڑے کے ناست پا آغا اچھتا چھے حضور پاک با پکمہ کے ناستے دو نو دمو دا تعلیمان یو رکوٹی کتاب کے غی کیلی کیلی دی وی خدای دی حضرت عثمان تر خو کی چې بارو خطا غنی قدیم لاندې ته نو اوس به موږ په کوي کې ناشته او خلک برا ته برن تاسو یو یو په اړه به خلک کې اوس په کې لاندې کېده لاندې کېده لاندې کېده هم به کم ځای ناشته نو خپل به دا کړو چې خدای په کوي کې لاندې ناشته او هم ته بار ناشته نو چې پدرې ما په اړه کې حکې نات نو بیا امي نو بیا ته صحابه او تاسو کله الله رسول مونږ کو دا چا دوا و درې دا ته امين وی جبريل عليه السلام راغی نو چې ما په لومبه په اړه قدم کې خو نو هغه جبريل دا دعا وکړه وی الله کې دا چا مور او پلار دواړه یو کس بوډاګانی کمزوري محتاجې خدمت ته او دې بچی دومره خدمت اونکه چې په دې خدمت ځان جنت ته ورسې نو خدای دې تبا کی رغم ان فرجل خدای دې تبا کی حالات دي وی ما وی چې امين ور دعا چا کړی دا جبریل علیہ السلام کہ پا پرشتو کی داغن دلول مرتبی پرشتہ بلا نشتا او امین پہ حضور پاک بے لرے او پا جمعات کے رپا پہ ممبر دا پاس دا خیر شوی دا مجھے دا چا مور او پلار دعا رہی یا یوی یا مور یا پلار نو دے بے دا سے خدمت کئی چھے دا دے مور او پلار دا خدمت تا وجل دی پہ جنت تا رسی او کدا سے انکل نو پیغمبر امین بے لرے جبریل علیہ السلام دعا کردے دا خیرہ کردے دا تبایی دا وی چی پا بلخ پا اوڑے باندے کی ناستم نو جبریل علیہ السلام و جستانم تا چامخ کی واغش تلی شی او اغا اوریدون کی پی دروس شری پونوی دیلیم خدا تبا کی نو ماوی امی نو گورا دا نبی علیہ السلام مبارک دو نمونا دی محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکی چی یوم واغش تلی شی نو سر با دروس شری پوی پر ان بی دل پا مجلس کی چی واغش تلی شی نو دروس شری پویل واجب دی کدیو دا بی دا پیغمبر مبارک امین دے او دا جبرید خیرہ دا تبین او کپا میدیس کے بار بار پا دی ناتونو کی یا پا تقریر کی خلق دا حضور پاک نو مانی نو فقہو لکلی ری پر انبی دل واجب دے او پا دوے مدرے دل بیا مستحب دے او کسو کا رسول اللہ وی نبی اللہ وی حضور پاک وی نبی پاک وی نو دا نم ندے دا سیپت دے نو پا دے دروس شریف ویل واجب ندی مستحب دی بہتر

0: cross covid pe bălgare mai întâi surazi în lecșanti lightul nu trece șanti camaui nu lecșanti sibui băl insan ta lecșanti sibi atab asta bata sugegra coi atab ine ki ce cum de cana road bărta biahcari ori din cum دغیر روران تو دا خبر زکوما که چری تاسو وای چې موږ د خپل سترګو لکه تاسو په ځامانی شک راغلی دی نظر خراب دی هغه دا دی تاسو راشي بل دوه درې زره روپۍ دی را لکه 1500 روپۍ د خلکو نه اخیستې دي 2000 یې اخیستې دي 2500 یې اخیستې دي 3000 یې اخیستې دي را کنه زیاتې مالی کمې مالی او چې زیاتې پیسې لی نو 3200 پورې د دې نه زیاتې نه لی را اوریدونکو زر تر خبر کوم که چېرې تاسو نور ځینونه پاساب شوي نور ځینو کې ستاسو ګزاره نه شوي تاسو ستړي شوي او تاسو وایي چې موږ بل خوا لاړ شو چل لال شو کچر تاسو وای چې ډاکټر صاحب له ورزونه بالکل تاسو درات لېشي تاسو ته زمون د دوا آی کلینیک دغه دروازې چې کوم دي دغه کولاو دي تاسو دی لا رات لېشي 0345 38 82 82 زما د کال نمبر تاسو مسیج نوم راځي تاسو کال جمع روان دي خو زموږ چې نن یو کالر 200 روپۍ کې خبرې مو کوو دغه سره سره یعنی کې تاسو مسیج نوم کوم دي دغه شامل کوو یو مسیج راغلی دی چې اے اس خام چې اے اس اسمت بای پروگرام لا برازي سنا ایمه ها السلام علیکم आवाज اوکی دی می سنا حسنا بس یو مسیج تر راغلی دی کنه بهرال دی کالر سره خبرې کوم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگے ارورا ہے
0: قربان سو خبر کی دکم جنا
1: مجھے خبر کوم دا پادیاں
0: مجھے بس سنگ چل لے خی برابر ہی
1: شکر الحمدللہ ساتھ واگان دی
0: جی مجھے با دجمی مجھ دکڑے دیکھ نہیں دیکھڑے محبوب را والا
1: دروشی جی
0: ہم درو شریف تے ویلے نے
1: آو جی آو جی
0: سمر دے ویلے درو بنوے
1: میسج میں ادا کرے اگے کیوں ہو رہا ہاں
0: میسج نہ شامل ہوا نجیبا سبا د ہفتے ورز دا بیا د اتوار ورز دا تاسو رہے سر مریضان را اوسی دا کلینک تک نا تاسو دغلس نہ لس میسج ور کول غواڑیا
1: بس لس نہ لدا پہ پیغام میں چلا کوئی مگر رہی پوچھ او
0: مہربانی جی جی قربان ہو
1: اور یوٹیوب کے میں تاس یہ ویڈیو کتے وا تاس نامے و دی کے آیا تا تاس رشتیا ہی دندا بن
0: نا زما یوٹیوب کے زنا نا زما ٹک ٹاک کے ما
1: بس ما تا پلیز لگ دہو اونلائن
0: خاص زر تا ما زر تا ٹک ٹاک ائی ڈی مینشن کو مسیدا
1: او زما تا تا سپیشل سلام خا تا تا پروگرام خا اوری
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام اللہ دے قدر و
1: کرم
0: صحیح اللہ دے قدر کا داسی چل لیسی زکل نات انتخاب کوم دا پروگرام نمخ کی کینا ما یوٹیوب و دا مخپل پروڈر دے کزلے گیم بے آر یو پروگرام تا خپل پل ناتون سو پا ترتیب سر برابر ہو ما نو دا غز السلام علیکم بارک چار پروڈر سب بانی یو ماشون میں پیکچر پی دے گئی دلی دین اگر مکتا میسی سلام و قدر کا اللہ مزتا کا تاسو جو رو پا غوخ بانی ورغلی وی رو غوخ تاسو چکو مدہ کنا سکو خان صحیح السلام علیکم جی سو کردو کم زنا خیر دے قربان سنگ آواز لکھان تھی سپا کا زیل چینج کا آواز کا سکٹ کی گی آواز
1: خراب
0: تاسو دای چلو کې تاسو دوباره بره مهرباني تاسو دوباره کالو کې چی بای سمای سم شامل ک کنه نور پرام جلبې نور سای سم دغه دراله ما شامل کوم وی چی چې چی تاسو زما په سم سم تنګي گئی بای بیا با سم سم نکوم اوکې یس اول رائټ وی چی کر

0: نان بھائی ما ماوی منی منی با سوابینا کام دا تصدیق کړی الله دې تعلیم باندې ور وچې او بھائی څنګه یې چوٹ چوٹی څنګه دا چوٹا څنګه دا تصدیق کړی دی برحال څنګه دا خندرور نا خپل کیږي دا تصدیق کړی ولا بلې وزنه پیګم یا ز مطلب بل ځکی ما وچې مجيب ما تیس بار ما ویلې دی ماشاء الله زبردست وچې السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسمت بھائی څنګه یې تاسو تاسو خور جانې ما د ټوپۍ نه تاسو شو خاموشي هموشور ما اسمت بھائی تاسو هغه اندوانو والا خبرې کاروبار څنګه دی الله مو ماشاءالله نن راته دوباره کالو کو یره وی لګي پیسې ډیر راوړه وی باغه تیار مال خرچ شوی دی کنه آی کوم له هر سره ډیر زیاتې پیسې ګټلې ماشاءالله ډیر پیسې وګي ګټلې دي کنه نو بس نن مله هر سره سبب کور ته زما او چرته مطلب چاته بکسونو مکسونو کی گردم کچھ پیسے میں سیم چاہتا پٹیخی بھی نہ گارا لما بل ٹرک پہ راوڑم لہر سر خان سیدا دبا گا نہیں کوئی خا السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ یہ اسمت سہر خی خ نا ز تا سو تا د پروگرام نہ بعد اس ایم ایس کولے شما خیام خام بس جو خو اس ایم ایس جواب نہ در کوم رورا ما د تو پورن مل شما پیکج نہ لے گو رورا سیدا و اسلام ارسلان د کلابچنا شوڑیرا مزید دا ماتا شیر ڈالے کا شیر در ڈالے کا بم سیدا ہو چ ویلکم جمعہ مبارک کپڑی دسی دی ہا جمعہ مبارک
1: ورکولا او اسماعیل گٹا ورکو
0: او چ کپڑی پر اسکو ما
1: دا مقام ابراہیم ی قوازا
0: او چ خستا بدرنگ آواز دی اور مقدس او مقدس چ کپڑی پر اسکے ماشاءاللہ دا بل سنگ اب کم ورس بھی را برحال او چ اس با صحیح صحیح صحیح ماسٹر کالر دے سو کر دو کم جی دے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گول گپا سنگل والے
0: جی گول گپا تن قربان اور آواز دے بالکل صفا شو اس کا
2: شکر شکر ماری ماں اس وقت ندی بڑی خوشحال ہو جی کافی ناس پانی دے اور کوئی کو رہو باندھ ہو تو درود شریف تلقین کوئی خلق ہوتا ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ
0: اللہ مقدر کا دا ہوتا دا خبر از دوی تکو ما چی گردہ سو پدی نیت بانے نا چلو ما چی رزت تاستا مداری دا زان جوڑ کم تاستا بنا ترو من دو کا کم را دو کا کم کچھ رازی ڈاکٹر لراشی استاز خو حق دا کن رازی بس پروگرام ماوری حیستا حیستا ناتون باوری و کسیم دا تبکیر ای بانی معمل کولو نو بس تاستا بم گلتے کی گو زمان بم گلتے کی گیا
2: سبحان اللہ
0: بالکل بالکل خیر خیر سر بس دعا گانے اور تو کوئی آرام پچوڑی راگ لے غریب گر کڑے دے کلے پسکو کلے پسکو مام در نظان را پٹکڑے دیکھو گا نا بس کرے نہ کرے داسی مسکانو کی رمات ادا دے اور بس اللہ دے مل شنو
2: اللہ نے خوشحال کی اللہ پاک کی کامیاب کی لگا
0: آمین
2: اللہ نے کاروبار کی برکت جو ایمانی نور اور خیمانی لال من تو دعا کو اللہ والا کی برکت ہے
0: بلی تغوا کی دی اندوانو سر سر بلی خبر تکم ریڈیو تغوا کی دی شاغینہ مخبر کما ہاں اللہ دے قدر کا وعلیکم السلام اللہ دے قدر کا اللہ دی عزت کا اور ادھر کو دا پروگرام سپانسر کرے دے ڈاکٹر خورشید صاحب کوم چې دسترګو ڈاکٹر دی په کونډه موڑ کې زمونږ کلینیک ته په دوا آی کلینیک د غنوم ینه کې دی په دوا آی کلینیک کې روان چې کوم اتوار دی سبا هفته د بیا اتوار پر ورځ باندې دلته وو بیړی کیږي دسترګو څومره بیماران دي دغه راتلی شي خبر ته دا زه کوم چې ما زمونږ یو ملګری دی هغه له مونږ پیسې ورکړې وي نو یاره مونږ د اختر کې څاروي راوستي وو نو بیا عائشه پاپا ما تل چې یاره مطلب ته به خبر هغه وکړه یاره ته به قرباني به ته وکړي نو ما به یاله څو دومره حیران ما ماشاءالله اوس دوا وکم کوسو کوم ماشاءالله څاروي ګران کې کوئی څاروي ګرانېږي هلته را باندې سر زیاته راځي دا ګوري تاسو زار یو دغه خبره شیر کوم او کومه مشرزانی کلته می پیسې بندي کړی دی را نیو دوکه حیرانو مکان او چې مور د مې څه چې څه کار کوم زه مور نه پټه کار نه کوم زه ورته مې رکن چې مور دا سیس داسې دا غل یې رکن او نور ګټه د الله پاک ګټه او تاوان د الله په لاس کې درم ار ساغه کوي کنن نو ولا چاغوی بم خاندل او به چې کله مونږ دا سکیون ما والی سیم نه مونږ دا کاروبار چې کوم نه اندوانو دا مونږ دا سپړ شروع کړو نو بس مونږ به کور کس ولې اندواني د خوده دی واغ دی والی سیم دا سوه کتل یې رکن خو په دې نو دومره مو خاندل بکنه چې ترتبه لینې شمه نو دا سارو دا ذکر هم تاسو خبر نه کوله مې تاسو به شیرا د نظر مې نه کوي خو لکه ما به شیرا زه سوه کما کو دوا کو ما جلا گرانی کی یل تر بنی سم جاتا راځي شرا هدا جلی کو ارزانی کی نو بیا تاوان کی راځما نو دا سه حیران یم کنه چر دوی لنی شم بہرحال زړی زت مهنتی علی کوم پدی زکه خلق زمان جلیس کی میرا کنه دا کوم خلق چې ما باندې ما بس په مایک باندې خبر کی دا دی راغلی دا خلق زمان د مهنت نه جلیس کی زړی زت مزدوری کی شرم نشته دی بہرحال ما ګوره بړي د ټاپ ټاپ ټیم تیر کړي وخت تیر کړي شکر الحمدلله اور دین کوم خو سیزونه دا سیدی را کنه سړی زنت یو دا کی جر دومره ټیم کې بس دومره ترتیب برابرو اې دا باروبته سکه ته به هر قسم بزنس ته به سیدی دا بلاس اچي او زما هر روزه کې ما دا سوال کړی رو جماعت کې یا مال حلال کاروبار را کې دا تاسو ته دا خبر به پته وي تاسو ته پروګرامونه کې دا خبر زه کومه نو بالکل شکر الحمدلله ان باندې کې ټول کور لا کپړې لمه دا مرته وی مال ټول کور لا کپړې لمه سو کوی مونږ به سنگل علي سو کوی مونږ به دا لوی پیلم دی را کنه نو بس دوا کوشش لیکشن دي نور به ګټ وکم چې دوی به کې دا کپړې وړي چې کومه دا ورلواله مریدن کوم سبا د هفتې ورځ سبا تاسو سره د دولسو بجو نوال تر یوی بجې پورې ملاقات کیږي د اتوار په ورځ باندې ما ډاکټر خورشید صاحب کونډې موړ درځي او د سترګو دغه مریضان به ګوري د سترګو څومره بیماران دي دغه ول راتلی شي دغه د سترګو دغه چیک اپ تاسو کولی شي تاسو د سترګو څه قسمه مسله ده مثلا په سترګو باندې پرده راغلی ده ریز کړی دي تاسو مطلب دغه مسله تاسو نه دخل شوی تاسو وایي چې موږ ډاکټر خورشید صاحب درځو نو بالکل راشي ان شاء الله الله دې تاسو ته ان کې سو شي تاسو ته شفا ملو شي کوشش پا ملاو نشو دا د الله پاک کار دی تاسو بس کوي تاسو به په الله باندې باور کوي او ریدونکو 0349 80 زمونګه درود داسې ګروپ دی هاو زمونږ درود شریف ګروپ دی ماشاءالله رورا سیدا کاکی پکچر پہ لگی دلی این ماشی راغلی اختر مبارک می در تا کڑی وا خو تاسو میسج نو کتلی خا تاسو میسج لگی کڑی و وچین بس کرن ہانا بای تڑی شوی او بو اس کا صحیح صحیح صحیح دل رات چرت تلی دل رات چرت تلی دا کہ دل رات جوندے دا کمڑا دا سوابی والو او دی ہور پا میسج دیول چرتا سو بو اس کے نوبا میں اس کے لیم ریزت خواندے ہوکو ہاں ویچی بائی پاسٹر ٹائم اس ایم ایس کو ممی نور نور تا خود دلتے کی گورم بل میسج ہم کردے چرا سلام برو پروگرام تا برازی دا تا سیدی کل دا لکتا جلبین میسج کردے دلتے ویچی ما پس ٹائم میسج کرے گور درو مو وای کنه لکی غونه ډیټ برته وی ها ما سره کالر دی سو کور د کوم جی دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کور د کوم جنا
2: جی تارک خبر کوم د ګواټینا
0: تارک څنګه چلے خی برابری
2: خیر دی جی تاسو خیر سي حق دی
0: ایوان ایوان جون سنگ روان دی جون سنگ تیریږي
2: ماشاءالله خپل موضوع کی زبردست
0: گرمیش تک نشته دی
2: یار جی بس گرمی خو ہو الحمد للہ دوبارہ سر کے گزارا
0: سے شکر ہے استیفا تھا چکر میں کروے کنوے
2: یار جی بس استیفا تھا فاطی براسی
0: بس اللہ دی ڈوب مکا مور زہا ماو خارس بدرتو دا غلطه کنه سٹری پاته چې موږ مکه راو تل یاره بده په خور نه کس ویډوب کو ما بل یا الله شکر دې چې مال بنګ را بچوی او سو خو ماشاءالله زو سم موټای ما ته هغه شیز واچ هغه ډوبی کی چنیرا زب یو خور وانه ما بل خور هغه یاره په 150 بس روپی وو اب یاره یو حضور کو یاره سم پلم کنه
2: او دا هغه بارا سره دی
0: خو سو دی شکر دے بس مزے کنا بے بڑو بے گئی تاسو کنا زویم چھ سوابی والے مانی سم نکی گی
2: ترجم باتا سنا تا پوسکو کی تاسو دے کونڈمو کے اکلینک سگمونگی اور دے لم کے وہ مگر دے کے جاگا نظر کام دے کنا کامیہ کتا گا لے لے
0: جی جی جی خواہ نظر دا کام دے
2: نظر کم د نور څه مسله نشته خو د نور خاصواد مسر لاسته کمی دی
0: دای چلو کوي تاسو ور لراولې ر کنه د سترګو سپۍ مې پی برلو کې ډاکټر صاحب ورل شي کپو کې کنه زه ډاکټر نه یم نو بیا هغه مطابق ورل دغه وکړ کنه ک میډیسن ور کوي او کو نو ور کوي کنه نو بس تاسو ول راولې رسینا مہربانی اللہ دے قدر کا دغه شانتی خکلی خکلی خبری کوي زمره خکلی رور زمره خکلی خبری ورلی اور ساده ساده خبری راته وګړلین او ویل چیر زمره شانتی رور دے کنه زمره خکلی وګورم دا تربیت کوم دا تربیت

0: او چې کله مې انسان د زړه نه شروع وي د زړه نه لګیا وي نو بیا الله تعالی هم چې کوم دی هغه هر څه ویني او بیا الله تعالی هغه انسان په خپله باندې هم کامیاب وي. نو شکر دی که ډاکټر صاحب زمونږ دا خیال ساتي او دومره مونږ پی ګران یو، نو د دې مین نو په دغه وجه مو ډاکټر صاحب کیدستا ډیره مننه جی، جزاک الله مہربانی السلام علیکم جی.
1: وعلیکم
0: السلام، واسط شیر زمین
1: ڈاکٹر صاحب کو ماشاء اللہ سبنی کا کہا بے لڈونا کا کہا اسپتال دینو خلق کو رزق ملا دیجیے، خلق کو خیر ملا دیجیے،
0: بے شک بے شک بالکل ڈیر مہربانی شیر زمین پروگرام تو دکھا لو کو ڈیر خوشحال چھ موزہ کوشش کوم چنن پروگرام کی ڈیر کال والم دستا ڈیر مہربانی تھینک یو شیر زمین سلام ڈیر مہربانی تھینک یو شیر زمین راغلی پروگرام تے کال کڑو ہگو ابل اور پرونم پروگرام کے ڈاکٹر سے ویل او پیا چکم دے مام پروگرام کی ویل یو مونگ یا ویڑ کی ماشومان او کیڑو بانی ڈاکٹر سے ڈیر خوشحال مطلب احسان اللہ مومن ڈاکٹر فیم لیو سپ پخپل بانی ڈیر
2: السلام علیکم باسی جان سنگ خی جوڑی
0: راضی جی دغه میسجونه اور چ پدی کی سویلی دی او دا بل اور سی ویڈیو کڑی وا دا کیک کٹنگ سرمنی والا او مونږ سره دغه مینه اظهار کړیو نو غوی مونږ ته د میسجونو را لګلی ګورو چې دغه ماشومان نامې په کیسه خستی دی او دغه نامې ځان سره محترم سیمینی ولیکا او خصوص ان شاء الله مونږ دغه نمونه د غوی په پروګرام کې یادو ځکه چې دغه ماشومان د دوی کورنۍ مونږ سره د مینه او د ټول لیسنر چې مړي دا مونږ ته کم میسجونه کم کال کم ویډیوګانې کم تصویرانې مونږ ته را لګلی دي مینه را لینو کوم ډیر زیات مننه ثانک یو مهرباني
2: السلام علیکم باسی جان سنگ خی جوڑی طبیعت خی ابلش پچھ ما شما نہ سو کی کنے می کنے شب ما شما یوت سے خوب بس منگا بیا جمعہ ورز وداڑو یو ما این دش پیشا یو کا شب ما شما لک ما شما
3: کیا کرنو
4: بچہ تی موبائل کیوں
3: پرټونا کړي جدي لدی رم والک
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله زبردست زبردست مونږ دی ویلي کلو کنه چې دا کوم کورن دا نن ما قاعده کزما پروگرام رنه والنه با قاعده زمون هاسپټل تراغلی وسو سره ملاوم شم جان زخه کور چونکی دی زمون داس هاسپټل نه علاج م کوي ما ته خود دوايو رسې نمبر چې نمبر لدر کی کنه وای نن را کی تر سره لاړ شنو بیا ور سره زور لمن نمبر ولا ورکو نو کا غوی پخپل دا ټیم زما आवाज اوري یاس دا غوی کورنۍ زما आवाज اوري نو دستاسو ټولو لګنا

0: رزيات متلها او ماهين چکم دی د دوی ډیره مهرباني او دوی مزار شمنو مزار شم ماش حیدر محمد سپتال سره د دومره مین لرلو لګنا ډیر مس مینوي چی نو میرات لګ نیم زو یا دوباره ولي گل سوابه ماتر ولي گل کاشف کاشف هندي زما په خیال ډیره مهرباني ثانک یو مهرباني مهرباني صدیق نور محترم سمینا او د دین علاوه اسما احسان فرام جانگیری وا غزل فرام گر نگار باجی فرید اللہ باجوڑائے آمنا کلا بٹے صدف کو ہاٹے او ددی سرا فاطمہ مومند سوابئی شازما جلوزئی مینا دشوی اڈی او دا سیڈی لسنر زمون پروگرام اور راجی خو گودستا سے ټول میسجونو په دا پروگرام کې شامل هم او په دا پروگرام کې به ان شاء الله لیکن اډی رضاتی خبرې کو خو گودا پروگرام سپانسر کوي بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان دا بیلډونا لفظ معنا دا خستا جنې خستا لک راځي او په دا پروگرام کې به دا بیلډونا په دا پروگرام ز دریم لایف کالر ګورم چې ما سره سوکتی او د کم زینا السلام علیکم رحمت الله و برکاته
1: وعلیکم السلام
0: جی مہربانی ماں سر سوکھ تھی کم سے نا
1: امان کوٹ خبر تم شمشاد خان خیریت
0: اللہ دے خوشحال کا مہربانی شمشاد خان سے تاسو سنگ ایک پل خی جی خیر مبارک خیر مبارک ڈیر مہربانی تاسو دے ہم ڈیر مبارک شی او تاسو سنگ او زمونگ دا پروگرام نو دربانی سنگ لگی سے ب
1: یرا پروگرام نہ خودر خل لگی روزانہ پروگرام اور ما روزا روزانہ چاچ کوما نو کی دی رہی کال کوما بھی دی رہی
0: سینن دسنگ کال را میلاو شو د غزوی دی پروگرام کی د زوی د غ پروگرام ته دینن کال را میلاو شو دینو سنگ خوشاله ای کنه خوشاله نه ای
1: دا خوشاله کنه ما ته نن بوته دل ریکولا موبایل ما وی نن بوته بس ټینګ یونی چې دا نن رنگ ورشي
0: کوه ورنه ورشي صحیح صحیح دستا سو ډیره مهرباني چې دستا سو غند مشان مونږ ته کال کای مونږ له داد را کای مونږ له مین را کای او زمونږ په سر باندې لاج دی دستا ڈیر مننا پروگرام تے دکالو کو ڈیر خوشحال شما او انشاءاللہ بار بار بزستا سو دکال انتظار کو ما راضی ما تکال کوئی صرف سلام دوارا سر کوئی دا زما دے پار ڈیر لغٹا او بہتر خبر دخا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی اللہ خوشحال کا جی ڈیر مہربانی جزاک اللہ ڈیر مہربانی ماشاءاللہ مشران زمونگ مشران ماشاءاللہ لگا سنگ چ ماورا سی پروگرام کی ہوئی چ زمونگ مشران زمونگ دا پروگرام تاسی پروگرام چ دا بہار سو کوری زمونگ مشران بے اوری زمونگ مہند بے اوری زمونگ خویند بے اوری زمونگ دا پروگرام تاسی پروگرام دے پچی دی کے با دا کور یو سڑے بزنانو تے دا نو چ دا پروگرام اور دا کور یو سڑے بزنانو تے پخپل دا پروگرام لگی دا ورت وئی چ راشی دا دستا سو دا خپل رور پروگرام دے دو بلڈونا پروگرام دے د هیدر محمد اسپیتال پروگرام دی اوراشه تاسو دا پروگرام وری نو زمون پروگرام ماشاءالله داسې پروگرامي د ستاسو ټولو خوګو د قدرمند د مینانا کو لیسنر د مشرانو د کشرانو او د دین لواز زمونږه چې سمره د مدرسې رونو خويند دي زمونږه کم مشران دي زمونږه کم میندي دي د ستاسو ټولو لګنډي رضایت مهرباني ډیر زیات خوشاله شي ثانک یو سو مچ جزاك

خوګو زمونږ په لډونه نیو شیمپو یعنی په لډونه انټي هیر فال شیمپو را روان دی. زمونږ دغه په لډونه نیو شیمپو د ځانونه بالکل تاسو رېډي تیار ساتي جی. او ان شاء الله دغه په لډونه شیمپو با سید جی ضرور ضرور ضرور خوګو نن زمونږ په دغه حیدر محمد میډیکل سینټر چا سده کې د ډاکټر حیدر محمد چې کوم بل غټ هاسپټل دی هغه په چار سده کې دی حیدر محمد میډیکل سینټر چا سده. او نن پغې کې فری کیم ته ډیر بیماران زمونږ دغه حیدر محمد میډیکل سینټر چا سده ته راغلي دي. چونکه داغه چې کومې کیمرې دی هغه باقاعده زما سره اندي نو کزه دا ټیم ګورم نو ماشاءالله ډیر بیماران زمونږ په حیدر محمد میډیکل سینټر چا سده کې موجود دي. دغه بهترین علاج مونږ تاسو ته درکو. سباله د هفتې ورځ د سباله د هفتې پرز به زمونږ په چار سده اسپیتال کې ډاکټر سه محترم نوی جی نور د چار سده اسپیتال په کولاوي کې تاسو میډیسن پکاري تاسو چې کوم دی بلډونه پروډکټس پکاري بالکل تاسو راتلی شئ. او سباله د سوابې کې به د خیالي پورس ډاکټر حیدر علی مومند په خپل باندې ناس وی جی. نو جی بالکل تاسو کولای شئ چې سباله د خیالي ورځ ته حیدر مومند اسپیتال سوابې ته ډاکټر حیدر علی مومند ته ټول ځان ورسوي جی. او سباله په پېښور هاسپټل کې به سباله په پېښور خار زمونږ په هاسپټل کې به ان شاء الله زمونږ چې کوم غټ اسپیتال دی په پېښور خار کې هغه کې به مونږ سره پروفیسر ډاکټر ارشد رحمان سي موجود وي. او د دین علاوه زمونږ د هومیوپی دی بیتا جبات ڈاکٹر اختر منیر مندوری سے بخیر سر سبالا چارسدی ہاسپٹل نو پشاور ہاسپٹل تراجی ادل تب ڈیوٹی گئی جی. او د دین علاوہ زمونگ ڈیر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجاز مومند ب سبالا پ حیدر مومند اسپتال خبر خار کے موجود جی. سبالا بد پشاور ہاسپٹل نا ڈاکٹر حیدر مومند سوابے ہاسپٹل تجی التب وزٹ کی بیماران بگوری چیک اپ کی او سار د نہ بجو نوالا تر دشپی د نہ بجو پوری ان شاء اللہ ڈاکٹر حیدر مومند سبالا پ حیدر مومند اسپتال سوابے کی موجود جی. وگو زمونگ د بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان و غٹ ڈرا پ خیر سر روان دا چی پتہ غ غٹ ڈرا کی مونگ د سلویخت روپوی ناما تقسیم. آیا کتاسو مونگ سر پدا کا ڈرا کی جان شامل ہوئی؟ آیا کتاسو ہم مہران موٹر کار گٹئی؟ آیا کتاسو ہم عمر مکمل پیکج گٹئی؟ آیا کتاسو ہم موٹر سائیکل گٹئی؟ یاد دین علاوہ دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغه بے شمار انعامات تاسو گٹی نو بالکل تاسو کولے شی کہ تاسو خپل نزدې کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور تلاش شی او ځان ته به واخ لئی بلڈونا کول کریم دا سلویختو لک روپو ڈرا کی کتاسو مونگ سر جان شامل ہوئی. دا دیر آسان طریقہ کار دے وہ کرتا

0: راځي دغه پروگرام یو کال خلم داخینه بعد تاسو ته په دغه ډرا کې د شاملو دوه طریقه کار خیم جی. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. ہلو السلام علیکم. مہربانی مہربانی پروگرام تستا سو کالم کو تا سو کالم کٹ کو دستا سو ڈیر مننے جی ڈیر مہربانی راضی کتا سو منگ تک کال کو نو پو 0312 88 88 150 ال کال ورغ جی دغه چ کال رغ لگا مطلب دا چ نمبر دو نو بیز راضی چ داخل اے وے ال کال ورغ جی. السلام علیکم.
1: ہلو
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: دا ریڈیو بند کی تا سو سو کی دکم سے نا کم دے نا نم دے سدے
1: سجاد
0: سجاد سنگ خی پروگرام ہو رہی دا ٹیم کناوری ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگ سجاد وقت ساتھ خروان دے سور کی کور فیم لی خدا کور نہیں خدا خیر مبارک خیر مبارک ماشاء اللہ سڑے راوی خوش خیر مبارک تاسو تو ہم ڈیر ڈیر مبارک سے سنگ سجاد بلڈونا پروڈکٹس پکور کی استعمال کی نہیں استعمال کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ لگا 53 کوپن استا جمکڑی دی ہاں لگا مطلب استا چکم دے 53 کوپن دی جمکڑی دی ہاں لگا 53 ڈبی استا جمکڑی دی لگا 53 کوپن دی مطلب جمکڑی دی استا ہاں زبردست نو سنگ لگے تو سوائے چی دا مہران موٹر کار با دا غوگ نتا بوزی نا نا رشتیا دا غوگ نا لگے تو سوائے چی مہران موٹر کار با دا سٹرنگ نتا بوزی کنا دا بلچا پا قسمت کی بچے چا قسمت جی بتایا بے بوزی صحیح صحیح صحیح صحیح بس بلکل راتا زانون رڈی سادا دستا پیشاور سٹی نے منتقال کریو پروگرام تے دکال کولو لگنا دیر جاتا من تھینک یو مہربانی دغه پروگرام ز یو بل لائف کالر کوم. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. ہلو ہلو
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ.
0: مہربانی ماں سر سوکھ تھی دکم سے نا واو جی مسکان سواب راغلی مسکان سنگ زما خو کی خوری خی اللہ دے خوشحال قسم خے ما ڈاکٹر سے محترم خدے سان اللہ محمد خدے او مون تو ڈاکٹر فیم لکھا دے دستا سو ڈیر من سنگ مسکان پروگرام نہ اوری کنا پروگرام نہ اوری ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست سنگ پتہ سو بانی سنگ دا پروگرام نہ سنگ لگی خستہ در بانی لگی کنا خستہ در بانی نہ لگی
2: دیر زبردست را باندې لګي بای او ریګولر چمبو پکاله راځي
0: بس لګ ورځ کې ته انتظار کوه خپ خپ نیوی او تیسترین فارمولې سره زمونږ دغه نوې شیمپو را روان دی زمونږ چې کوم ریګولر شیمپو ته ویل کېږي نه دغه شیمپو چې تاسو روزانه په دی باندې ویښتان وینځلې شي د دې به هیڅ قسم نقصان نه وي او د روزانه که تاسو په دی ویښتان وینځئ نو دا به تاسو ویښتانو ته ډېره فایده درکوي ستاسو ویښتان به دې سره ښایسته کېږي ښکلي کېږي به او تاسو ویښتان چې کوم دی هغه به اینی ټایم ښایسته چې کوم دی تازه به هم وي غوړ به هم وي نو دغه زمونږ نوی شیمپو را روان دی ریګولر شیمپو دې ته بالکل تاسو ځانونه ګوره رډي ساتئ ښه بس بس دستر کو نہ پناہ دے بس دستر راگے بس جانا
2: جی
0: دگا دے چکال درا میں لاؤ دگا دے کال درا میں لاؤ شوخا پروگرام تے دکھا لو کو خوشحال شم ڈیر من لو یشی دے بلڈو نا پیغام ٹول کلی گاون تو سوخا اوکے جی جی بے شک بے شک ڈیرا مہربانی زما خو گی خوری دغه سے هر چاته د بلډونا پیغام ورکو هر څوک په بلډونا باندې پوهوا زمونږ ډیره خوګه خور مسکان راغلی او پروگرام ته د کال کولو لګنه ډیره زیاته مهربانی.

0: څنګه تاسو زموږ بلډونا پروډکټ د څومره ټیم نه استعمالوي؟ کم انسان دا استعمال په چیلنج سره زدا خبره کوم. دا ولی کوم چې بلډونا پروډکټس د میډیکل د اصولو مطابق تیاری کی، چې کم انسان بلډونا استعمالوي هغه به د بلډونا نه مطمئنی کی. اوس که یو انسان یې نه استعمالوي نو هغه به هغه خود داسې نشي مطمئن کېدی چې په دکان کې پروت هغه وایي چې زه مطمئن شم. چې کله یو انسان مکمل پراپر طریقې سره استعمال کی نو الله به هغوی د بلډونا د پروډکټس نه مطمئن کیږي. او زموږ دغه بلډونا چې څومره پروډکټس دي دا میډیکیټډ دي، دا د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي، دا ډاکټري پروډکټس دي. او بلډونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی د پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر د ډاکټر حیدر علی مومند پروډکټس دي، د ډاکټر حیدر علی مومند کمپنی ده. نو تاسو ټول له پکار دی چې تاسو د بلډونا انتخاب وکړئ. او څنګه ته نورو خلکو ته زموږ د بلډونا پیغام ورکوي که نه ورکوي؟ زبردست زبردست سیما لویا چې زما خو خوري پروگرام ته د کالو کو ډیر خوشاله شم. ډیره مننه ښه اوکے جی تھینک یو مہربانی مونږ سره سایما راغلی و پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیر زیات مہربانی تھینک یو سایما فرام سوابی ټو پی
1: یمال د سور جامو یارا ولی یارا ولی
0: مال د تورو جامو یارا ولی جی آیا تاسو کې داسې څوک شته چې نن تاسو تورې کپڑے جوړې دي؟ شته ماشا الله ډیره ښه خبره ده. دغه پروگرام بل لایو کار. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام مہربانی زخه ما سره سوک تی د کم زینا دغه دی جی دغه دی چر الله دغه د مہرور الله مہروز ما خوږی خوري څنګه خی اللہ دے خوشحالہ کا ڈھیرہ من نسنگ مہرو پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی ماشاء اللہ سنگ زمان پروگرام دربانی سنگ لگی خیستہ لگی گی مبارک مہربانی مہرو سنگا بلڈونا پروڈکٹس استعمال ہوئی کنا نہیں استعمال ہوئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ددی مہرو آواز کٹکی گی مہرو دوائی خوگو د مہرو آواز کٹکی گی مہرو پسی دا کال کٹکوم ان شاء اللہ بل ٹائم اور سر خبر مہرو دوائی دا کم ٹائم نہ بلڈو نہ روتی دی داغا ٹائم نہ مونگ بلڈو نہ استعمال ہوا ماشاء اللہ وائی مونگ دا بلڈو نہ ٹو ڈیر مطمئن جی یتی نہ کو لکانو تاسم کوش داو کی جی تاس بس گوئی تاس بسان تاخ لئی سب آخ لئی دامخ دا تیر سری دا پارا بلډونا ارګینیک کریم او د دین علاوه تاسو بزان تاخلي بلډونا ارګینیک فیس واش زمونږ دغه بلډونا ارګینیک کریم
1: یارا ولی یارا ولی
0: خوګو زمونږ بلډونا ارګینیک کریم او د دې سره بلډونا ارګینیک فیس واش دا د مخ د تیر سری د پاره دا د تورکی د استنبول فارمولا دا په بلډونا ارګینیک کریم کې شامل اکټیو انګریډینټس بربیرس اکاپولیم او د دین علاوه ایکٹیو انگریڈینٹس سیپ او د دین علاوه سیم اورګانیک فیس واش کې شامل رائس واټر یعنی د اوری جوبا شامل شي ودي چې د دې سره تاسو د مخ دغه تیر سره په مکمل توګه باندې ختمي کینو هغه لکان یا هغه جنقي چې غوي دا وایي چې زمونږ په مخ باندې تیر سره دی او مونږ د خپل مخ دغه

محفوظ اساتے جی راضی خوگو دا پروگرام سپونسر کبھی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان او نند بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا چشنی کامیابی دا 2024 نم نن پینزم اور اسلمان سے لے کی گئے او نند دا پینزم اور اسے کے دیوانین اونلی ڈاکٹر

0: بابیکم خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی ماچیوي یا د ماتې دوه نفس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کہ 0314-15-13-232
1: ماں ویلے مال دا شار جانا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجا جولرز Proprietor Zay Brothers, phone 0938-273265.
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر ارتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخ ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکولوجسٹ دا اتوار پورس سحر دا نو نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سحر نو بجو نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دے اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دے سرس مات زمان سے شوگر سپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سحر دنو بجو نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری اوپیڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت او پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا اتوار پورس دا سحر نو بجو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دے اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری اور دی سرس مات زمان سے شوگر سپیشلسٹ وا

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واسطو دلبر ریڈیو چار صدی آواز تو دلبر ریڈیو سوابئی سسخل قربا میزبان حضر جان لائیو پر ہے راست خیر تو جمعہ مبارک اور سٹوڈیو بگڑو کے زمانہ وہ منٹ دے پاسا سلور بجے شوی دی ٹھیک نا وہ منٹ دے پاسا سلور بجے شوی دی اور سلور بجے شکل اوچ کنن او بیاد جمعہ مبارک اور بالکل پروڈکٹ حوالے سے زما سوچ و فکر دار خبر ہونے کا خدا ضروری گنما وانن انتہائی ڈیجیتا مفید کل بہترین او دور جو سردار یعنی ایام سردار چورتا وہی جمعہ مبارک ورز دا پدی ورز مانی امن منگا ختم کو دا ختم قرآن دگا توپی کا اللہ تعالیٰ سمنگ دی پروگرام تو بخلے نے او منگا پدی مانی کافی دیر جات خوشحال ہے لگی او دیر جات خوشحال ہے جی او ڈیر خوشحالی منگ تو بدی خبر مانی محسوس سی گی او منگا بدی خبر مانی ڈیجیت ویاڑ کو

چل الحمد للہ رکھے راج زمنگا یو کمپنی او بیا سمنگ ڈیزائن کو تو ڈیزائن مان پروگرام کا ہوبار کے زمنگا سوچ او فکر دا ٹول امدار جی با چمنگا زان ہم کامیاب کو خپل کمپنی او خپل ایمان ہم برقرار او مضبوط ہو ساتو دانات لگا رو او بیا رازیو میں

0: اوکے جناب ذخیرہ زمنگا ختم قرآن کی زمنگ سر کم رونا کم خوین بر کالج جی نو لازمی خبر دار جمعہ مبارک اور رضی راضی پر پروگرام کی کالو کئی سوچ بارے والے شی یو ویل شی دو ویل شی درے ویل شی دا پروگرام سپانسر کرے سسل پارا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان اور صفات کاسمیٹکس آف پاکستان الحمدللہ ذخیرہ یو برانڈڈ کمپنی دا الحمدللہ ذخیرہ وقتن پر وقتن مانے ذخیرہ سسل پارا بہترین بہترین پروڈکٹ کم نے اغه بلانچ کی گی ذخیرہ دا بہترین پروڈکٹ ما اغه وستا سود خاص تہ پارا کار ویل شی کاغذ تا سود مخ مسلہ دا ذخیرہ بار زمنگا بیوٹی کریم شدے زمنگا فیس واش شدے دغه علاوہ کچرتا ستاسو د ګردو د ګردو مسله دا د میدی مسله دا یا دغه علاوه جوړون دردونه دي یا نور داسې مشکلات دي چې تاسو دغه نه شي بچ کېدلی صفات هر ولای دغه لپاره انتهایی مفید او بهترین دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: قربان سو خبرې کې کوم زیرا
1: محمد انیس سر سزرول بخشو کولنا
0: لرا څنګه سیا دی برابر دی
1: شکر الحمدللہ ساسو واس کٹ کی گی جی
0: بس اس ٹھیک شو دا خیر ہے اس کلیئر شو دا خیر انشاءاللہ.
1: ہلو
0: آواز راضی ساسو جی؟
1: اوس آواز راضی جی.
0: جی قربان سنگھ تاسو خیر سید مخری
1: آواز ہم کٹ کی جی بیا کر شی بیت ہم شی
0: بس بیا بیا دوبارہ کالو کا گندا ہوتا سم دے سگنل مسالہ کے دل شی آواز من سر ہو بن وی دا خیر پر ریڈیو مانی سما آواز بالکل کلیئر دے لالا جان سر مسالہ وا پتہ نہیں نیٹ ورک مسالہ بو دا سر خود من آواز کلیئر دے 0316 622 22 او 46. السلام علیکم جی. السلام علیکم. زا نا پکلا بولا دا کال چې کله ڈراپ او دا غشي کنن دا سړی دا زړه وای جی 0316 بشری کو. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ. شکر دلہ کرم سو خبر کی جی کم سے رہا
2: ہلو
0: اللہ کرم نیتا سپل خی سید مخری جی
2: خوری منیر خان.
0: منیر خان سے بو ستلے مشی بس دس ماری موبائل کے چار سارے کال دو جی بند چھو
2: روزانہ سے ملا
0: حکم دل سال ہم یار پروگرام میں بات کالو کا گند خود نہیں بات ہم کو سکھا پکی گنو خان صاحب سنگھ
2: شکر
0: الحمد للہ جانا ٹول کے لیے مالا راضی نا سپارے
2: تیار
0: بھائی نہ دس سارے خوقی کار دے اولا نہیں سپارہ میں پالا اس پارا تعالیٰ میں درخ رکھا خوشحال شیخا اور منیر خان سے پروگرام تھا کرے او بس جون نے خاور شیخا خوشحال اسے دیر کامیاب شبل اور دن کے پروگرام کی شریک ہو. السلام علیکم جی. سپر 316 622 او بیا 46 پتے نمبر پن کال تھے خیر پروگرام تھا سو میسج ڈر جاتا رہا گلی پروگرام تھا دا ضروری جی پروگرام کی شامل کم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. الگ اچھی تھا سو ریڈیو لگا بولے نما تک کال مکوئی خا تھا سو ٹول مونگ تو ڈر جات گرانے ہوئے باہر کے چکل تھا سو کال ملا اسی لازمی خبردار چکل ریڈیو سے چکم دے کا بیا بند ہوئی.

0: ఒకే జీబల్ అభివృద్ధి ప్రోగ్రామ్ కి అస్సలాం అలైకుం. అస్సలాం అలైకుం.
1: وعلیکم السلام. حضرت جان بھائی سنگھ جیسے
0: اللہ کرم جی. سو خبر کی رقم سے
1: خبر
0: سہیل خان سنگھ یہ اللہ کرم. اللہ کرم جانا نا. بالکل بالکل بس کچھ بندے ہر سکی جو چکل رہی نہیں بھائی سب نے کی آواز کٹ گئی جی. اس طرح سے آواز کٹ گئی
1: گی
0: اس ٹھیک شو جاؤ
1: پروگرام بند انسان تو مہین کے ہوگا بیٹیا ختم ملے گی
0: نا پروگرام کو جمع ڈیلی بے سرچ کم دے دے سلور بجو نتر پنجو پوری بھی
1: لگی آیا نو کل اچھی بتا تھی 10 بجو ایسا تو اکثر تکنجے میں سیت کر ہو
0: ابر ازو ابر ازو لگی مصروفیات انشاءاللہ رزو بدے خیر خواہ
1: جی خان نو کا خیر کنا
0: شکر شکر دا اللہ کرم دا اللہ کرم سو سی پارے والے شی
1: انشاءاللہ کہ بس دو سی پارے بدل لو وائی
0: دا دو او تین نمبر پارا بوائی خواہ مہربانی مہربانی خوشحال ہو. وعلیکم السلام. 0316-22-22-44 پر نمبر مانے دا خیر اساسو ٹیلیفون کال پروگرام ترازی خزما سٹوڈیو کی گرمی مانا پسو سو قسم ہی کہنا. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
2: آو
0: خیر چرتا روانی
2: نشر
0: تمام والا بس پوئے شم کرنا سنگا چلے ہر سیدھے برابر دے اللہ کرم دے اللہ کرم دے. سوسی پارے ویلے شی
2: پارے رسپاسو جائے جسو رہا کھولے شی
0: نا کرنا تاخو بتوے
2: بس رہا کھے جو رہا کھے جو رہا کھے ویلے شی انشاءاللہ
0: چی سو ویلے شی قلع در کو مخا
2: پیگو جسو رہا کھے جسو رہا کھے جو رہا کھے در ویلے شی انشاءاللہ
0: چار پانچ چھے چار پانچ چھے خا سمرا میسج زمنگ پروگرام تر ازیده خیره ملو سو سپاری تا سو غواړی غم دل ان شاء الله درکو یو یو نوم بالو باقی ته کومانی خلاصمی د چی میسج کو نو نوم پکې لیکه. السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم
0: حضرت صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله. سو خبرې کوي یاد
3: دل باقی خبرې کوم صاحب پروگرام ډیر مزیدار
0: دی. صحت دی برابر
3: بالکل خیر رسته الله یې تاسو ته کامیاب
0: وکړي خیره. امین امین.
3: او دا ظاهر کلر پکشتا یختو
0: راضی با راضی با راضی بلا نشتا پک راضی بلا خیر خا بس پر ریڈیو به زماره مبارک خلی نواب ری خیر ٹھیک ده کنه
3: دا هر بلال چیزین دا چی راکم استعمالون دی سر بام دا وقتی دا غشی
0: سنگا خربلای سرستا سو بیختم از بودی گی خستکی گی مزیدار کی گی دا غی سرخا

0: عايزين حضرتك شو عبرنا
1: سنگ جی تاسو خوای
0: الحمدلله تاسو خوای
1: خوشاله شي کامیاب شي سوسی بارے ویل شي تاسو مونږ خو تاسو نه وای چې مونږ سره هیپ جوړ کړئ کنه په قرآن مجید به کولاو کې حکم چې پاره مې چې درکړه هغه به سٹارټ کی ٹھیک ده سوسی بارے ویل شي تاسو جی پوی نه شما نانا در روان جمعه پوری
0: روان جمعه پوری حکومی میریسی
1: نانا چی سمرا تو ویلی شی گورد آقای مطابق در مانگ درکو
0: پیزاو میریسی لسو
1: میریسی سیشو دست کار بو که کنا بارا تیرا چود و پندر نمو پار وی سلور سی پاری بوی خدو لسمی نوالت پینزل لسمی پوری خا
0: حدی خا
1: خوشحال شي ډېره چاته مینه ډېره چاته مننه دا ملګري نوي نوي راځي زما په دوی په دې روټین باندې نه دي پوهه په بهر کې څوک هم چې کال کوي نو بس مونږ ته وایي چې رسې دومره سپارې ویل شم دغې مطابق خو مونږ تاسو له هغه پارې درکوو هغه به تاسو مونږ سره په ختمې قرآن کې تاسو مونږ سره څه کوي تاسو به زمونږ سره برخه لئ 0316 322 2243 السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی سو خبرې کې ریډیو بند کړه لالا سنگ جی
2: محمد خلیل
1: سنگ تاسو
2: گل محمد خلیل
1: نو زبست آواز وار ما خوچی تا ریڈیو بند کی کنا
2: ریڈیو بند کر
1: ریا پتا اسم پا کی آواز ریڈیو بند خوزا باہر کے سنگ تاسو خیلی سیت مقدر جی اللہ خوش آلہ کردی رجا تمینہ منن سبب الگوالی لالا ختم قرآن کے برخا خستر گوالی
2: جو کی پار راکے ہو
1: خج اللہ دے خوشحال کا شپاڑا سما سپارا بو وائی خاص سولا نمبر
2: یو سپارا
1: شپاڑا سما
2: خواہ
1: خواہ دا نوی کسان دی زمان پر خیصر ٹوٹو دی دا کسان نوی رازی پرگام تا خوزا خیر 0316 322 2243 السلام علیکم
3: وعلیکم سلام
1: جی قربان سو خبر کری کم زینا
3: داری محمد انی سرس برور بخشو
1: قاری سیب سنگی تاسو بالکل مسلمان اللہ تعالیٰ اور نصیب کہ باہر کے دعا بکو چمنگ ہم شہیدان کلشو دارا تو وہ جی ختم قرآن کے سو سپارے والے سے وعلیکم السلام قاری صاحب ڈیرا چاہتا مینا ڈیرا چاہتا مینا میسج دلا رہے سو پیغامات پروگرام تراغری اگر شامل ہو سلام سنگھ جیتا سو زخی میں گزارا کم الحمد للہ خیر خنو منے نکلے ہائی برو سلام مال ہم یو سپارہ کر ڈیرا مننا ایشال زمنگا پورا کہ پروگرام تراغری ایشال تو بتا سکارو کہ بچے تب اول نہیں سپارہ ہوئے خام سیم نمبر پار ہوئے تب اول نہیں سپارہ ہوئے ابیر زمنگا پروگرام تراغری وہ جب دو سپارے ہوئے مان تین دو او تین نمبر پارا بتا سو ابیر دو او تین نمبر پر بتا سو وای د خیر خان شایسته زمنګ خورکی دا اغه تنګینه دا غری دا وای چې زبا تین او چار پر وایم نه تب چار او پنځ پر وای خان چار او پنځ نمبر پر بتا سو وای شایسته دې رمنه نه ګوډي خوشاله اوسې ډېر جات مینا السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام مال درې سی پر راک مناهل مجی تھینک یو موټا پا باندې مو ډېر خولي خبرې کړي مناهل ډېر مننه درې سی پر بتا سې کارو کې ګوډي چې 6 7 او 8 چی سات او آٹھ نمبر پارا بتا سوائے ہمنا ہلو چھ سات او آٹھ خجی پمے خو ویختری او پدی مانے خبر ان شاء اللہ وہ پدی بم کو خیر است ٹینشن مالک سلام خاطر جان وعلیکم السلام شونائز تا ایز یوزول د خیٹ کمولو بارہ کی خبروں کا نورا موٹا پانشتا سنا سنا سنا سنا سنا سنا سنا سنا او بکول خیر ان شاء اللہ بدہ خبر تفصیلی خبروں کم دکھے رکھا ہائی ہیلو مامو سنگ وعلیکم السلام رومائی سا جانی ما رومائی سا خیر سلیم شی سنگ ما ہم زمنگ نیاز بین خور کے خیر پروگرام ترا غلی دا او ای چی سلام قبول کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لالین زمنگ پروگرام ثوابی کی اوری سلام نکڑی وعلیکم السلام سلام می قبول کا وعلیکم السلام ہمیرا فرمان د گواٹی نا سلام نکڑی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مننه شایان ما بام خیلونا دری سپارہ کے شایان ڈیر مننا 9 10 11 نمبر پارا بوائی خان 9 10 او 11 9 10 او 11 اللہ دے خوشحال لگا سسنور میسج کم پروگرام ترازی مامو مالهم پار راکا مامو نور یا مانو دیر مانے نا تب بارہ نمبر پار ہوئے وہ سوچ جی مامو خا نور بارہ نمبر پار بتا سوائے دے خیر اللہ دے خوشحال کا سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام سنگے مالهم یو سی پار راکا ز ہیرا ایم ہیرا ڈیر وقت پاس زمانگے پریگام ترالی تیرہ نمبر پار وائے ہیرا ہوئے زمانگے نیازبین خورا کے سوابی کے زمانگے پریگام ہوئی وقاس کاسمیٹک زمانگے دے تقرر اور خجی زمانگا ٹول پروڈکٹ سے کم نے اگر دوی سر آویلی بلی پندو بازار زمزم مارکٹ کے دوی سے زمانگا تمام تا تمام پروڈکٹ موجود دیو تا سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ دیر امانا وقت چانا خوش آلش السلام علیکم سنگی لالا لالا جانا اور منگ رحم سپارے را کا سلور سسٹر یو وفادار ہے چار سد والی سسٹر ماشاء اللہ ڈیر امانا ڈیر جاتا شکریہ سلور سسٹر یو وائی نو یو با 14, 15, 16, 17 بتا سو بھائی خدا سلور سی پارے بس ہوئی 14, 15, 16, 17 نمبر پارا وا دا وفاداری خویندی ہوئی زمو ٹول خویندی وفاداری دی اللہ ہم خوشحال کر خیرا او 18 او 19 سی پارا چکم دا 18 19 نمبر پارا دا چا میسج کرے دی تا خو نمبر ورے گا 18 19 نمبر پارا چکم دا غتالی کرے دا نو تی وای ٹھیک دا 18 19 نمبر پارا وا تا سو بھائی خو نمبر ورے گا چا ماتا پتہ لگی شو نائس تا ماتا ہم پارے رکھا طاہرا فرام ٹوپئی نو تاہری تے سوسی پارے ولے شبچے ما تا پتہ نہیں شچ تا سو مانے وس بار دے تر روان جمعے پوری دیکھا سلام خاطر بھائی سنگے وعلیکم السلام ز عریش احمد گندپ نا زبا دریش پاری وے ڈیر منے نے گڈے خوشحال ہوسی تے بدا سکارو کی چی 20 نمبر پارا او 21 22 20 21 او 22 عریشا گندپ والے چ سبن کا بخور کیدا اگا 20 21 او 22 نمبر پارا ہوئی اللہ دے ولی جون کے برکت واچے سر لڑی روزہ تو خوشالیانو مال ہم دو سی پارا کا ایم ثوابی وکاس وکاس ثوابی نغلے 23 او 24 نمبر پارا با وکاس ہوئی خان 23 او 24 نمبر با ثوابی وال وکاس سمنگ دے سی پارا ہوئی دے خیر اللہ خوشالہ کا دیر جت منا وچ سنگن الحمدللہ ز خیما گزارا کو مد خیر ساسو دعا اللہ کرم دے السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام څنګه چلے خاطر جان خیر
1: الله کرم دے جی سو خبر کی کم زینا برابر دی
2: خیر
1: جی 25 او 24 نمبر پارا بوائے 25 او 24 نمبر خبر بنے بچیا چتا سویل ہمیرا د گوٹی والا خجی ز اسد یما 18 19 نمبر پارا ډیر مننه اس جان خوشاله شه بزغه تو وای خجل گیا سلام خاطر جان وعلیکم السلام څنګه ز اری شای مری شا گنده په بیا راغلی پریګام دا بس درې سی بارې کوم نه موږ تاسو ته ولک لیدل خوشاله کبای جان مال دوه سی پارې راکا خفه يم درنا الله دې مخه پکا ولا دې وخت نه راوړي چې موږ الیانور زمنګ نه خفشي نو دا سکار بو کې الیانور چې تبا 27 او 28 نمبر پارې وې سوما 27 آلیا نور وای آلیا پلاور دن کی دا خوزا خوشاله اوس د یو میسج راغله پروگرام ته چمګل سی پاره راکا پروگرام نام غره راغلی خصوصی پاره ته سم ته ویل نه چې یو دوا درې سر پنځه سو دا را تلک ضرور وای جی دغه نه علاوه فریال زمګ پروگرام ته راغلی و چې جمعه مبارک دې روانه خوشاله اوسې کلچوم به زمګ پروگرام په ثوابي کوي سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو عارفه زمګ پروگرام وری انم زمنگ پروگرام اور السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر عزت مین او ډیر عزت مننا خوشحال اوسې اے مامو زما کال اٹین کا کنا زما تا سره خبرې کول ارمان دی امیر او مې سجانی مامو مال یو افارا کا فارا فارا نه پارا ها 29 نمبر سی پارا چکم دا 29 نمبر سی پارا هغه وسو کوی هغه با رومای سا وای رومای سا زمنګ تکړه خور کړي د ولادي ول جون کې برکت واتی بلکې اوریدونکو ګوره دا ختم قران د پاره د دینه دی چې زمنګ د پروډکټ والی صدې کې ذکر وشي نه نه دا الله د رضا لپاره دی بس ولی صفته لګی چې د چا دوه د چا لپاره قبلي کی تاسو دعا او کې منګه دعا او کې د یو انسان دعا هو بقبلي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام روزانه
1: خیر الله کرم دې جی سو خبرې کې کوم زیرا
2: ام جی خبر کوم د کوټ منځري روانه
1: ام جی را څنګه سیادت برابر دي
2: ولا خیر دي تاسو خیر
1: خوشاله شي کامیاب شي
0: سلام کریم
1: دل کرم دیگی.

0: شو سپاره ویلی شي؟
1: یو څه به ویما
0: ها، یو 30 نه اخیری سپاره به یو یو با 1 نمبر سپاره وې ها.
1: شاید صحیح درو غره
0: خوشاله اوسې دې امجد زمونږ پروگرام دراغلې او سلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاتو. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام سنگے خی ز امام ایما او صبح 30 نمبر پر وای ما 30 نمبر پر بلکہ سواغ استلا کته بل پر وای لشن مون ته خیر دے میسج وک. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام بھاجل جان یا
0: قربان
1: جیسی پر لگی دعا
0: دعا 3 2 او 3 نمبر پر بو وای ها.
1: دو نمبر چیا
0: او 2 او 3 نمبر ها.
1: ربانی سر ربانی
0: خوشاله شي کامیاب شي ډیر مننه ډیر جات شکریا. خدا شکار وو کی ګډي چتر سلور درې سی پاره ولې شي کنه نو تب 4 5 او 6 4 5 او 6 صحیح شو بټخيله والا خوره کی چې میسج کړي. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. آواز نه راځي بچیا.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. خیر دے بچی سو خبر کی سو کا رومائسا جانی رومائسا سنگ ایسے دے برابر دے بچیا اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ دے خوشحال کے بچے اللہ دے اسلام مست لے کوا سو سی پارے ویل شی بھائی
2: یار اگلا کی بھائی جانو کہ گاڑی ولا
0: کی ہاں
2: ولا کی سے میرے پارا مر لگا
0: کی ہاں ٹھیک دا بس تھا بہو ایو من تب دعا او کی ہاں ٹھیک دا گڈی خوشحال شی لوئی خز شی ڈیر مینا ڈیر مننا اور سلام بھائی سنگے وعلیکم السلام بھائی کالو خان کی سسو پروڈکٹ چا سر ملاوی دار ډیر خلک خبر وکړه چې دا پښتنه خو کوم چې کالو خان کې زمونږ پروډکټ کوم نه هغه د چا سره ملاوي ګنده ډیر زیاته ضروری ده چې کالو خان ملاوي کې کالو خان جی سیب کې زمونږ پروډکټ کوم دی هغه د چا سره ملاوي دا ورته ان شاء الله وایو د خیره او په کالو خان کې به زه خیر ان شاء الله تاسو له مونږ لګ معلومات درکو د خیره چې کالو خان کې زمونږ پروډکټ د چا سره ملاوي کې د خیره. السلام علیکم.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: واجد سامان خبر ہے کون لکھو فائن جی دینا خطاب سما کر
0: جی واجد صاحب
3: دینا خطاب سما کر کے تاس منگا 3 4 5 سارے راکے 4 5
0: جی جی جی جی
3: ہاں جمع خور دا کہ خدر سی بلا دا خدم 9 10 11
0: او جی او دون
3: صحیح صحیح انشاءاللہ
0: اللہ بخوگی من خوشحال کر زه خوشاله کوم چې د مایک کرامو سره زموږ پښتنو مینه سمره سیوا ده. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. تیر بای تاسو ولین په هیګي بای ختم را لره یو ختم پوره ختم در کما فرحان یم جی سنگ تاسو الحمدلله فرحان ز خی ما تاسو په لخی ست مخری خاطر جان بای اریشه د گندبنا تاسو ما ته اون وی چی کمی کمی سپاری وای. واو واو واو السلام علیکم جی.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ. کرم دے جی پڑے جی جی جی جی قربان سنگ جی
4: قرآن
0: خدا شکار وہ کی کہنا چې څو چې پاره ویل شي تاسو څنګه څو چې پاره بو وای. هلو هلو خدو زما په کیسه درې چې پاره بو وایم ډېر ورته زمون خواسته چې 12 13 14 نمبر چې پاره بو وای 12 13 14 دروازه لکه کلاو کا گرمی ډېره زیاته ده سو دروازه کلاو کا بچیا 0316 622 22 46 پدې نمبر ساسو بل هارد چا ټلیفون کال زموږ پروگرام ته راځي هغه ځان سره ټول پټو باندې پروگرام کې شریکو ته خیره کالو خان کی چې زموږ پروډکټ هم دي کنه هغه اوس موږ ته خبر راشي د خیره نو موږ تاسو ته جواب درکو. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام
0: جی. څنګه تاسو ښه؟
5: الحمدلله.
0: سوسی پاره ولې شي جی
5: کے بارے میں جو دوانا درا

0: मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई क्यों हम زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو د پارا زمون دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړې شه نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکې 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
2: ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-3265
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجودی چپ کے ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا تر ماخام 4 بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا تر مازیگر 4 بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا تر ماسپخین 2 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر دسلور بجو نا ترماس ہوتن 8 بجو پورے با او پی ڈی کوی زموں سہولیات 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشن میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود دی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335 تینتیس چھ سو چھیاسٹھ اٹھائیس اٹھتر دوم نمبر دے صفر تین سو چھتیس چار سو چوالیس اٹھاون اٹھاسی
5: یہ ہے ریڈیو دل پر آپ کی دل کی آواز ریڈیو دل پر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر ڈبلو

قدر من اردن کو وسره وسره بدغه خپل کلام او روح وسره وسره بس تاسو کال یعنی کی تاسو پیغامونه به هم وسره شریکو 03446 60 50 550 اغا لائن کم چیز منگ 09382484595 والا نمبر ہو کم پیٹی سیل نمبر ہو ائی کی لکشان ایشو دا نو انشاءاللہ خو عزیز چیدن زمنگ ٹیکنیکل سٹاپ لگیا دے اغا بو انشاءاللہ ختم شی ہو بہرحال تاسو پہ حال منگتا کال کوی با پسی پر 346 60 50 550

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ، نو په تیار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی، مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
1: ما ویلی مال د شارجه نه کالی راوړا،
2: زه اوستا کالو د پاره شلار شما.
1: او هو پمینا بازار دبئی کی د شارجه جولرز دکان دی، چټ چی د دبئی او د شارجه ټول ویرایټی موجود ده.
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجه جولرز، پرپرایټر زی برادرز، فون 0938273265.
3: टूपी मेडिकल केयर सेंटर, टूपी मेडिकल केयर सेंटर के वा डॉक्टर शहबाज खान कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट नमाजीगर सलूर नवाखला तरमाखाम अतोपुरी नास्ती छुट्टी द जुमे पोरस डॉक्टर वसीम हैदर तनूली ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन द इतवार पोरस नौ नवाखला तरमाजीगर सलूर पूरी डॉक्टर मेमूना आमिर गायनाकोलॉजिस्ट द इतवार पोरस शहर द नौ नवाखला तरमाजीगर सलूर पूरी डॉक्टर समीना बीबी फिजियोथेरेपिस्ट द हफ्ती अव इतवार पोरस द शहर 9 बजे नवाखला तरमाजीगर सलूर پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ د جمعی ہفتی او د اتوار پورس مازیګر 4 بجو نه واخلا تر ماخام 8 بجو پوری، او د سره سره ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوګر سپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سحر 9 بجو نه واخلا تر مازیګر 4 بجو پوری او پی ڈی کوي 24 گھنٹے سروس، لیبر روم، میڈیکل سٹور، الٹرا ساؤنڈ، ایکو، ای سی جی، جنریٹر سہولت او پیشنٹ میڈیکل وارڈز. نو پتا یا ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ایاس پلازا، زڑا میلے لال، ٹوپی. موبائل نمبر 0335-666-2878. دویم نمبر دے 0336-444-5588.
4: ویلکم ٹو FM 94 براڈکاسٹنگ لائیو فرام سوابی فرام 5 AM ٹو 1 AM.
3: ویب نمبر دے 0336-444-5588.
4: ویلکم ٹو FM 94.

0: جت او یرا ودا خپل قوم ان انذر قومکا خپل قوم دی او یرا وا من قبل ان یاتیهم مخد دین چراشد ویت عذاب الیم دردناک عذاب دوی د شرک او کفر او شرارت په وجبان په دنیا کې په عذاب راشی یا د اخرت عذاب په راشی نو داغه نمخ کې مخ کې او یرا وا قال يا قوم اني لكم نذير مبين نوح عليه السلام وقال يا قوم اذا ما قوم اني لكم بشك استاذ دبار نذير مبين يرى اورونك يا مخكارا ان اعبدوا الله واتقوه يتاسو عبادته وبندگي وكذا الله واتقوه ده الله نه اويريگه شرك وكفر پريگ دے واطيعون زما خبر امنه شرك وكفر چي دي پري خدا الله نه او يري دي عبادت ته وكنو يغفر لكم بخنا بو کي تاسو ته من ذنوبكم تاسو د گناهونو الله بدر ته گنا معاف کي ويؤخركم الى اجل مسمى اورستو با کي تاسو لرا مهلت بدر کي تاسو لرا الى اجل مسمى یو نیتی تا مقرر تا که ایمانم رو را دا عذاب نبا بچه اللہ با معافیو کی دتا او که شرک و کفر کوئے نو کم عذاب چه مقرر دی شرک و کفر که نو اغا عذاب براش ایمان دی رو را دا عذاب بن رازی محلت بدر تمیلوشی یغفر لکم من ذنوبکم بخنبو کی تاسو تستاسو دا گناهونو من ذنوبکم من که تبعیزی واغشتیشی نو بیا مطلب دا چه ایمان که دی روڑو نو اغا گناه با دی مافشی چه دا چا تعلق دا اللہ سر دی یعنی حقوق اللہ کم گناهون تان شوی دی اغا حقوق اللہ دی ابدا تا پا ایمان اللہ ماف کی او حقوق العباد پا ایمان روڑو نماف کی گی حقوق العباد دا چه دا بنده حق دی نو که قابل دا ادایگی دی نو بنده لیور که یا تی مافی غواره او که قابل دا ادایگی ندی نو با داغی بنده نمافی غواره چی ایمان دی رولو نو داغی نپسو حقوق با ادا کی لکه مالی واجبات اب ورکی او که پا جبه دی و تس کنزل وینا کری دیو بنده تا نو داغ قابل دا ادایگی ندی یه تو تیما تم کنزلو نو داغه نو با مافی غواره بنده نا چه ما تا تا کنزل کری دی ما ستا غیبت کری دی ما پتا الزام دا گوله دی داغه ما تا مافیو که ما ایمان روڑو دا اللہ حقون خلا تا پاغه ماف کیگی فما ستا حق والی ستا می غیبت کری تا تا می کنزل کری دی پتا می غلط الزام دا گوله دی ترا تا مافیو که دا دی با مافیو غواره نا اللی با ماف کیگی یغفر لکم من ذنوبکم او بعض مفسرین وی دا من دے دے که زائد دے نو بیا مطلب داره چې د ایمان روړو په وجه تمام گناهونه معاف شو او داسې نور نصوص آیاتونه احادیث هغې نه معلومیږي چې دا شرط پکې بیا هم ضروري دی چې حقوق العباد به ادا کې یا به معافي غواړئ ویؤخرکم الی اجل مسمى الله به تاسو رستو کی اجل مسمى ته یو نیټې ته یو مودې ته به دې رستو کی الله به مهلت درکي مطلب دا که ایمان روړی نو اللہ با پدی دنیا کے تالا مہلت در کی کما نیٹا چھے تالا مقرر کرے دا اغم نیٹا دا عمر با تا پورا کی دا غین مخ کے دا دنیا پا عذاب کے با حلاکے گی نا او که ایمان دے را نور نو ممکن را چھے تالا کما نیٹا اللہ مقرر کرے دا غین دے مخ کی مر کی سا عذاب راشی مصیبت راشی او استاد جن چھے کما نیٹا مقرر دا غین دے مخ کی مخ کی مر کی نو دیده نمعلومی گی چی دا عمر که منیتا مقرر دا بعضی وقت اغیر سر شرط لگی دلی که دی بنده فلانی کارو که نو مثال پتا عمر بے اتیا کالی که فلانی کاریو نکو شپیتا کالا کی بمرشی یا خلاف شریعت کارون اکول ناشکری اکولا عمر بے کم شی شکرگزاری کولا عمر بے زیاد شی یا دا مور پلار تاعت تابداری کولا خدمت کو مثال پتور اتیا کالا عمر وی که مور پلار تا ناراضو شپیتو کالو کی بمرشی نو دا انسان عمر کمیگی کزیاتی گی نو دا دا تقدیر مسئله دا او تقدیر پا دو قسمه دی یو تا مبرم وی تقدیر مبرم یعنی قطعی او یقینی او نبدیدن کی، او دویم تقدیر معلق یعنی دی سر یو شرط لگی دلیوی. لوح محفوظ کی دا یو بنده پا بارک مثال پا طور دا لکلی دی، کده دا اللہ طاعت تابداری کولا عمر بے اتیا کالی، او که طاعت تابداری نه کولا نو دی با 50 کال پس مل شی اتیا و تبا نرسی گی. نو پا دی دویم قسم تقدیر کی که دا شرط موجود شی چه دا طاعت تابداری کولا نو دی با اتیا کالا، که دا شرط موجود نشو نو 50 کالا. پا قرآن پاک که دا قضا و تقدیر دا دوارا ذکر شوی دی، یمحو اللہ ما یشا و یثبت و عنده ام الكتاب، محوکی اللہ پاک اگر چه اغواری و یثبت او ثابت ساتی چه کم اللہ اغواری، و عنده ام الكتاب اللہ سر اصل کتاب لوح محفوظ دی. نو دا محو و اثبات ترمیم و تبدیل دا پده معلق کی گی، مبرم نبدلی گی. لوح محفوظ کے تقدیر مبرم لکلے دے اگر کے بدلے دل بنوی، او داغی تقدیر مبرم سر ادام لکلی چی دا شرط با موجود کی گی یا با نموجود کی گی. مثال پتار دا مور پلار تابداری و خدمت کے بے اتیا کال عمری، خدمت نکولو کے بے 50 کال عمری، تقدیر مبرم کی لکلی دی چی دے با تابداری کئی یا دا لکلی چی دے بے نکئی یا با 50 وی یا با اتیا وی، نو دا مبرم کی قطعی فیصلہ شوی دا ادھے معلق کی لکلی کتابداریو کرن دا اتیا کالو با مرشی کتابداریو نکرن 50 با مرشی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، پیغمبر علیہ السلام فرمائی، لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء و تقدیر نرد کیگی مگر پا دعا باندے، جو دعا کیگی اگر تقدیرم بدلے گی، ولا يزید فی العمر الا البر، پا عمر کے زیادت نرازی مگر پا نیکے باندے، مور پلار سر خسلوک کول. نو دی حدیث مبارک دا مطلب دے چی تقدیر معلق اگے کہ دا نیکو اعمالو پا وجبان نے تبدیلی رازی. خلاصہ دا دے آیات دا شلا کہ الی اجل مسمی دے پوری رست کول دا پا ایمان بانے موقوف دی، کہ ایمان مروڑا نغخپل نیٹے دا عمر تبا اورسے گی، کہ ایمان نروڑے دا وقت نمخ کے بعد خدای مڑ کی. نوح علیہ السلام دے خپل قوم تا خبر ورکا جستاسو اصل عمر کم اللہ مقرر کردے، نو که تاسو ایمان روڑو اگه اصل نیتی تا با او رسے گے، او که ایمان نروڑے نو مخ کی با توفان راشی، نو کستال ستکال عمر پاتی با توفان کی ختم شی، نو که غوالی چه محلت اللہ در کی ایمان روڑا. نوح علیہ السلام دا سلویخ تو کالو شو نو پیغمبر شو، نهنیم سوا کالا وعز و نصیتی وکو، چا او نمنا توفان راغے، دا توفان نرست شپیتا کالا جم دیو، نو دا نبوت نمخ کی سلویخ کالا، دا توفان نرست شپیتا کالا، دا سلشو نهنیم سوا کالا وعظ و نصیت او تبلیغ کرده دی، نو 1050 دا طول عمر شو. دل بطور معجزہ اللہ پاک دیر عمر ور کرده، او دا دا زمانے دا خلق عمرونا عام طور چکم عمرونا دی امقا شپیتا تیا شد، نو دا پا مخ کے با نسلونا پیدا کیدل اگا با فنا کیدل، یو نسل نبے امید چی دی با ایمان روڑی اگی با ایمان را نڑا اب ختم شو، نوے با پیدا شو بیا دین امید چی دی با ایمان روڑی اگی ایمان را نڑا لالت فنا شو، نوے نور پیدا شو دا سے پیڑے با تیرے دے. اور نوح علیہ السلام یو کس دے دے ٹول تواز و نصیت کی، او دا پیڑے نمبر پا نمبر بانی تیری گی، قیوم پا کہ دا سلیزوے پیدا نشو ٹول گڑ، بس صرف اتیا کسان پاتی گی. دے قوم با نوح علیہ السلام راگیر کنو پکانو بے اویشتو، دومره به پکانو ویشته یا به هوش شو، د دې به خیال لاغه چې مړ شو، د کمبل کې به اونغسته او خپلوان له ورکه دا بوډام سنبال کې، بوډا سنبال کله به مشتو گریبانی شروع کړلا په مړی به ولا دومره زور وکړه یا به هوش شو یې مړ شو بوډا بیا واله شو، او چې کله به هوش کې راغی وی به رب اغفر لقومی، رب زما دې قوم ته بخنه وکړي، انهم لا یعلمون دوی پوهیږي نه. نو داسې نسلونه به پیدا کیدل او فنا کیدل او چا به ایمان نه راوړه. آخر کې تپوسو کې پروردگار دی که نور څوک مسلمانیږي که نه مسلمانیږي، وی بس دقه چې دا کم مسلمانان شو دا بس دي نور نه کیږي، چې څونه وخت تیریږي نو دینه به اندق فاجران پیدا کی نو بس دا زلنه او آه او خطر ربا دی پا ما بانه ظلم کی دی ربانه غالب دی زمغلوبی ما نو دا آه نو بس یو عذاب بیار آغی نو مظلوم دا آه نو اسم او یریگا باز بنده بانه ظلمونه کی گی اغا خسوی نا او کل کل بی اختیاری او آه او گی نو بیا دا آه دا طول دنیا سوزی بترس از آه مظلوم ما که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بحر استقبال میں آئے دا مظلوم دا آہ نہ او یرے گا چھنا صاف دے آہ او کی اللہ تزاری او کی اجابت از در حق بحر استقبال میں آئے قبول والے اللہ دا دربار نہ دا مخت استقبال لراشی دا نوح علیہ السلام آہ دعا اشلو عذاب راغے ٹھولے نیستو نابود یغفر لکم من ذنوبکم بخنبو کتاسو تستاسو دا گناہنو ویؤخرکم الى اجل مسمى تاخیر بو کی رستو با کتاسو لرا محلت بدر کتاسو لرا الى اجل مسمى یونیتے مقرر پوری ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر بے شک وعدد اللہ اذا جاء چکل راشی لا یؤخر رستو کی گنا دا ایمان نروڑو پا وجبانے چی دا کم عذاب اللہ وعدہ کرے دا چی کل دا عذاب دے پسر راشی رستو کی گی نا نیو منٹو نیو سکنڈ رستو کی گی یا دا مرد چک منیٹا دا چی مقرر وقت راشی نو بیا بجم دے نا پاتے کی گی تاخیر پا کی گی نا یو بل مطلب ام مفسرین فرمائی چی عبادت و بندگی اوکا چی نسل انسانی پاکی پاتی شی قیامت پوری با نسل انسانی باقی پاتی شی کتا تابداری کے دا قیامت رستو کے دے قوم توئی قیامت رستو کے قیامت بسنگا رستو کے دا اللہ نمخلا قیامت نرازی وچے کلا کمی پوری پا دے ازمک اللہ اللہ ویلو والوی حدیث مبارک کے رازی قیامت بن نرازی او چه کلا اللہ اللہ ویلو والا ختم شی نو دین پس با قیامت رازی نو بندیان استاسو وست که خدا دا چه اللہ یاد که دا اللہ عبادت اوکے نو چه کمی پورت تاسو دا اللہ نو مخلی عبادت کوئے قیامت پخپل رست شو نو قیامت رستو کے بندگی اوکے نو نوع انسانی با پا دنیا کے تر قیامت پاتی شی او چه بندگی نکے نو قیامت برا شی نو طوفان راغی چاچے عبادت و بندگی نہ کول نہ غیر ٹول نے استو نابود کرل او چاچے عبادت و بندگی کول نہ غی بچو لو کنتم تعلمون کچرے تاسو پوئے گے دا خبر دا پوئی دی پدے باندے عملو کے قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا قال رب انی نوح علیہ السلام فرمائے رب اے رب زما انی دعوت قومی بے شک ما دعوت ورکڑے لدے اقبل قوم تا لیلا و نہارا دشپی او دروازی میں وطا تبلیغ کرے لے فلم یزدہم دعائی الا فرارا پس زیاد نک دی لرا دعائی زمارا بلنے ما چا سمرا سمرا را بلنی دی نو زمارا بلنے دی لزیاد نک الا فرارا مگر تیخ تیرا لزیاد اکڑلا زمانا منڈے وی تیخ ترا نکی وَإِنِّي كُلَّ مَا دَعَوْتُهُمْ او بے شک ما چکل دویرا بللی لتغفر لهم چت دوی تبخنو کی دوی بخنو غوالی تو تبخنو کی جعلو اصابعهم دوی گرز ولی دی خپل گوتی فی آذانهم پق پلو غوگونو کی زما خبر اور دلم برداشت کینا پق غوگونو کی گوتی تنبلی دی واستغشوا ثيابهم جامع د ځان نه راغونډې کړي دا توکړي دي چې کرچرې غوږ نه ګوتي اوځي نو دا کپڑے به رکاوټ جوړ شي آواز به غوږ ته نه راځي جعلوا اصابعهم في اذانهم ګرځولې دي دا خپلې ګوتې په خپل غوږونو کې واستغشوا ثيابهم د ځان نه کپڑے را توکړي دي واصروا دوی عزت کړې دي واستكبروا استكبارا او غرور او تکبر کرے پا غرور او تکبر کول سرا ثم انی دعوتهم جہارا بیا مارا بللی دی دوی جہارا برملاخ کارا میں دعوت ورکلے رے ثم انی اعلنت لهم بیا ما دیتا اعلان کرے دیخ کارا وینا میں کرے دا و اسررت لهم اسرارا ماديت پټ پټ وینا هم کړی دا فقلت استغفروا ربكم ماديت ویل دي چې او غره بخنه د خپل ربنا استغفار وای انه کان غفارا بشک دا الله پاک بخون کې دی دا الله نه بخنه غواړي بخنه بدرته کی یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ بد آسمان نہ پتا سو پشے بو شے بو باران رو رئی ویمددکم بے اموال و بنین اللہ بزیاد کی تاسو لرم مالونا و بنین و زامن ویجعل لکم جنات اللہ بتاسو لجوڑ کی باغونا ویجعل لکم انہارا اللہ بتاسو لنہرنم جوڑ کی مالکم لا ترجون للہ وقارا دا پتا سو باندې سشوی دی چی تاسو امید نہ لرے دا اللہ دا وقارا دا بزرگے دا اللہ دا بزرگے نہ امید او لرے اللہ باندې عقیدہ ولی نہ لرے یو بزرگ تا یو ڈالا راغ للا پی دیر گنانگاریو سنگا با بخلی کی گو سو وزیفر آتا ہو خیا و تا استغفار وائے دا غدل لالالا بیا نور خلق را لیو سیب زمان پا علاقہ کے قات تے او بارانون نکی گی سخت گرمی دا حلاکت تے انسانان حیوانات حلاکی گی وزیفہ را تو خیا اغوات استغفار وائے دیر دیر استغفار وائے بلا ڈالا بیا را لیو غریبانانیو بچیم نشتا مالی ہم کمزوری دا بچیم نشتا دعا را تو کا وزیفہ را تو خیا وی استغفار وائے بل ڈل پا پٹو بانم افتون راضی مصیبتون دی نہرنم اوچ دی دو بخوار انتظام نیشتے وے استغفار وائے شاگردان ہوتے خوچ سوک راضی نو بستو ہوتے چے استغفار وائے مرضون مختلف و علاج یو ارچاتے وے ناغو تے دا خوزن وے ما وے دا خو نوح علیہ السلام دا اللہ پا حکم دا وزیفہ خولی دا دے ٹولو تا فقلتو استغفرو ربکم نوح علیہ السلام وی دے قوم تا میوی چ بخنو غوالے دخپل ربنا انہو کان غفارا بے شک دا اللہ بخن کے دے نکا گناہ دا نشوی استغفار وائے اللہ با دے بخی کباران نکی گی استغفار وائے یرسل سماع علیکم مدرارا اللہ با دا اسمان دا طرف پتا سو پشیبو شیبو باران رو رئی بخنو غوالے استغفار وائے باران با در باندی وشی یعنی دا گناہوں پا وجہ باندے باران بندی گی قاتون رازی او چنا تا گناہونا پرے دے او دا اللہ نا بخنو گوارے نا بیام دا گا با اسمان نے راوری گی با دروان نے دا گناہ کار پرے گا او دا اللہ نا بخنو گوارا باران بوشی یو ظلم موسیٰ علیہ السلام دا خوشک سالے دا وجنا دا باران نکے دو دا وجنا سہرات اوت او قوم ور سردے باران دا پارا دعا کی نور کل بیچ دعا اکر اگا سات با باران اوشو پا دا گے وقت کی اللہ تا منت و زاری اکر دعا گانے اغسطے او باران اونشو بیا سوالو کہ یا اللہ نور کل خوما چا سنگا دعا اکر آقا سات با باران کی دو نن خو سرد قوم راغلے مو سوال کم او باران نکی اللہ پا کتے چستا سر دا سمر گن مرگری راغلی دی دے سہرا تروتی دعا لراغلی دی دے کہ یو کس در اغجن دے و دا غا پا وجہ باران نکو ما دوی تا وجہ در اغجن اوزی دا نور با دواو کی اس با بارانو کما موسیٰ علیہ السلام قوم تا اعلانو که چه ما تا خو اللہ پاک خبر اخکار اکڑا دی ڈالا که منگ سر یو دروغ جن دی میرے بانی دیو که یا یو کس دیوزی اوز با پتول قوم باران راشی ٹول با خوش آلشی دا یو دا وجه ٹول خلق خراب دی دا یو دیوزی چرا ٹول خلق خشی شا بے اوزے سوک پا دی ڈالا که سوک دیوزے یو کس هم غگ نکی اوزی نا دیر وقت تیر شو موسیٰ علیہ السلام بار بار ہوئے کہ یو کس دروغ جن دی غدیوزی چی پتول قوم راحت راشی گیر چا پیر لرے پور لرے لرے پور ٹول خلق نظر کے یو قسم وطلے نے دو پشیبو شیبو باران شروع آغا سات دوما مزیدار بارانو شو چی دا ٹول اگلو خشو چی بارانو شو موسیٰ علیہ السلام بیاتا پوسک وی پروردگار ما تا خودیوی چی یو کس جاگا او باسا نالے باران کم چی آغا نی وطلے نی کم دتا نزخو گورم یو قسم ندی وطلے سنگا چلو شو چی باران دیو کم وی اللہ پاک و تو فرمائل چی پا دیڑا لکی آغا بندہ اسم ناس نشتری و آغا پٹ پٹ ما تا دون زاری اکڑل یا اللہ ما گناہ کرد دروغ میں ویلی دی زما توبہ نن نفس دا چرے با نفس دا چرے با گناہ او نکما دا گناہ کار با او نکما دروغ با او نویما اس را بانے پردہ وا چوا دا دے ٹول خلکو مخی شرمے گم چی دا دروغ جن دے دا دا لاسا ٹول قوم تبا دے اوس را باندې پرده واچو زما توبه د بیا دروغ نه وایم. نو هغه دومره په صداقت او په اخلاص توبه وویسته چې هغه الله معاف کړه، اوس مې د هغه خاطره ده باندې باران وکړ. ی موسی علیه السلام چې ماته لږ خوای چې ځیم وي وی هغه ماته پټه توبه سره او تاته یم نه ښکاره کوم چې ته وپېژنې تاته. نو د الله پاک کارونه داسې دي چې ستار پردې والا دی، پردې پہ اچولې موسی علیه السلام ته یې مونښو. نو که باران نه کېږي نو دا به زمونږ د بدو عملونو اثر وي. نو چې د الله نه بخښنه وغواړو کوي یې بیا یرسل السماء علیکم مدرارا، الله برا اوری پتا سو باندې باران پشیبو شیبو و یوم دیدکم بی اموالین، الله با زیاد کی تاسو لمالونا و بنینو بچی بم در لزیاد کی، بچی زیاد دل ام نعمت تے دانا چه بچے دو ہی اچھے، بچی زیاد دل دادا اللہ نعمت تے. نو بچی بندول دا مکوا چه بس دو بچی روڑے و بیار آغین پس بچی بند کے اور دا کرکڑے دو بچی دی او بل توغکی راشی او دوال سٹ وٹ شی نور اسم نروڑی. ادا دا اللہ نعمت تے چی چالے اللہ سونا ورکی شکر پیوکی. ویجعل لکم جنات، اللہ بجور کی ستاسو دا پار باغونا. ویجعل لکم انہارا، اللہ بجور کی ستاسو دا پار نہرونا. مالکم لا ترجون للہ وقارا، سشیوی دی پتاسو چی تاسو امید نلرے دا اللہ نہ دا بزرگے او دا لوئے، دا اللہ پا بزرگے یقینو کے عزت تے اغوارے. اللہ با عزت اندر کی مال و دولت بندر کی بدر اللہ نہ اوئے رہے. وقد خلقکم اطوارا، اللہ پیدا کرے تاسو پا تحقیق سر امدی، اللہ پیدا کرے اطوارا پا مختلف و مختلف و طریقو، دا مور پا رحم کے کل نطفا، کل وینا، کل جویلی شو قطرہ، کل انسان، کل روخ کل رنظر، کل دنیا کے پیدائشی، کل دنیا کے پیدائش نمخ کے وفات شی، کل دنیا کے دیر وقت تیر کی، نو دا ابتدان انتہا پور مختلف اطوار و ادوار دربانی تیری گی. الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، آیتا سو کتلی نوی کیف خلق اللہ جس رنگ پیدا کری دی اللہ سبع سماوات و اسمانون طباقا، قد فقط لاندے باندے قد پقت اسمانو ندی. وجعل القمر فیہن نورا، اللہ پا دے کے جوڑا کرے دا سپو میں رنا، سپو میں پا کی نور پیدا کرے دے. وجعل الشمس سراجا، گرزا ولی دے اللہ جوڑ کرے دے اللہ پاک نور یو چراغ، نور چراغ دے رام کئی گرمین پیدا کئی، سپو میں رنا دے گرمین پیدا کئی. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ زرغن کری ہے تاسو دزمکینا نباتا پا زرغنے دو سرا. اول استاسو بابا آدم علیہ السلام دا خور پیدا کر، بیاد دزمکینا دا نطفے پا زر یہ دا تمام بنی آدم پیدا کر. ثم یعیدکم فیہا، بیابم دا اللہ دوبارہ کی پا دزمک کی. ویخرجکم اخراجا، بیابم اللہ دا دزمکینا پرا استوبان رہو باسی. واللہ جعل لکم الارض، او دا اللہ چی دن جوڑ کرے دستاسو دا پار از مکہ بساتن بچونا.
1: دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیخور خار کے دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی.
0: عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، وی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ما پیغمبر علیہ السلام نا اور ایدلی چاگی فرمائل، ان الملائکتا تنزل فی العنان وهو السحاب، دا فرشتی چیدی دا برا کزیدلی اوریزتا، عنان سمطلب هو السحاب اوریز، فتذکر الامر الذي قضی فی السمائی، بیا با دوی تذکرک ولا دا اغی فیصلو چی اسمان کی اللہ بکڑی وی، نا آغا فیصلے با دے فرشتو یو بل سرا ذکر کولی. فتسترق الشیاطین السمع، نا دے شیطانانو با دا آغا اوریدل غلا اکڑا پغلا بے اوریدل اکڑا. فتسمعوه فتتوجهو الالکوحان، نا بیا با دغا شیاطین پیریان دا با کاہنانو ترالل. فیکذبون معاها مئت کذبہ، بیا با غیو سرا دروغ یو زیکل دزانه، یو سل دروغ من عند انفسهم دزانه. دا اسمان خبر پرشتو چې یو بل سره کولې نو جنات او پیریان به لاړو په پټه به یې واورېدې چې څه به یې واورېد دروغ د ځانه یو ځای کړل او بیا به یې کاهنانو ته وویل. دا واقعه په اصل کې آسمانونو کې به فرشتو یو بل سره خبرې وکړلې چې د الله کوم حکم به جاری شو نو فرشتو به د خپلې وزرې کېښودلې د طاعت د وجې نه، چې کله به د الله کلام ختم شو نو فرشتو به خپل منځ کې تذکره کوله ماذا قال ربکم ستاسو رب څه فرمایل، نو نورو فرشتو به قال الحق الله حق فرمایل چې څه حکم به نو هغه به بیان کړه. دغه تذکره به کېدله چې الله دا فرمایل دا فرمایل، نو دغه آسماني خبرې دا به ښکته چې اوریځو ته راغللې نو شیاطین هغوی به واورېدلې او کاهنانو ته به یې راوړل دروغ به یې ورسره یو ځای کړل. نو شیطانانو به دا خبرې اورېدلې، خو چې کله د پیغمبر علیه السلام د نبوت زمانه راغلله نو آسماني څوکۍ مقرر شولې، فرشتې مقرر دي چې کوم ځای کې شیطان او پیرې د خبرې اورېدو لپاره پټیږي او فرشتو به ولیده د اور یو شغله به یې پرا خطا کړه په هغې به وویشته. شهاب ثاقب د دې پیریانو ویي چې څه نوې حادثه راغلې ده چې موږ بره اورېدو ته نه پرېږدي، نو دې تحقیقاتو دپاره د پیریانو ډلې مختلف اطرافو ته لاړلې د دنیا مشرق او مغرب ته. مقام نخله باندې پیغمبر علیه السلام سره د پیریانو یو وفد هغوی یو ځای شوي دي او د پیغمبر علیه السلام کلام یې اورېدلې دی. سورت جن کې دقه واقعه ده، وانا لمسنا السماء او بیشک من مسکو با اسمان لرا، اسمان نمراد اوریز دا، فوجدنا ملئت حرسا شدیدا پس من بیا مند، فوجدنا پس من بیا مند دے اسمان لرا ملئت حرسا شدیدا چه ڈکلے شوی دے دا سخت سوکینا، سخت چوکی دارے شروع شوی، و شہوبا او دا اور دا انگارونو نا ڈکلے شوی دے شغل را خطا کیگی دا اور، و انا کننا نقود منها مقاعد للسمع، و انا کننا نقود او بیشک من بکی ناستو منها دے اسمانونو دے اوریدو کی مقاعد للسمع دا اوریدلو پزینو پتکانو کی، فمن یستمع الان پس اس چه سوک غوگ اگدی، فمن یستمع الان پس اس چه سوک غوگ اگدی یجد له شهاب الرصد بیا مومی دا زان دا پارا شهاب الرصد دا دپ انتظار که دا اور شغلا، و انا لا ندری اشرن ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، و انا لا ندری او بیشک من تا علم نشتا من نپویگو اشرن اریدا اچه آیا دا سشر اراده شویده به من فی الارض پا آغا چاچه پزمکه کری ام اراده بهم او که اراده کرده پا دوی بانه ربهم رب دوی رشدا دا هدایت. یعنی دا سخت انتظامات او ناکبندی چه شویده اللہ پوی که چه دا سغر از دا پاره دا من خو پا دی پوی شو چه قرآن پاک نازلی دل شروع شو دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تا تشریف آوری شویده و نتیجه به سوی که پزمک بانده ده قرآن منون کو ده پارا پراه راست در وستلو انتظام شویده، پاگوی ده اللہ ده طرف نه خصوصی انعاماتو انتظام شویده او کدا اراده شویده که سوک ده قرآن نمخ آری پاگا عذاب راشی. اشر عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پتائف که اسیده او عمل تا که وفات شویده پتائف که جنازه تیار شولا او دغه وخت کې یو ناشنا قسم مرغۍ راغلله چې دغسې مرغۍ مخکې چا لیدلې نه وه او دې کفن کې ور ننوتله او پټه شوله، بیا چا ونه لیدله چې ووتله. عبدالله ابن عباس ته ور داخله شوه خو چا ونه لیده چې بیا ووته، او چې کله په قبر کې کېښودې شو نو د قبر په غاړه یو غیبي آواز راغی، یا ایتها النفس المطمئنه. وی ارچا گرچا پیرو کتا چه دا آواز دا چاره خو اوریدن کو ویون که اونه لیده چه دا چا آوازو دا غا نفس مطمئن نره چه خلکو تا اللہ وارو چه دا دی اوگو رو تا. عبداللہ ابن عباس نفس مطمئن نده. امام حافظ تبرانی رحمت اللہ علیہ خپل کتاب کې لیکلي کتاب العجائب کې فتان ابن رزین ابی هاشم دی وی یو ځل زه روم ته تللی وم د عیسایانو علاقو ته او هلته زه گرفتار شم قید شما د هغې ځای بادشاه ته پیش شم کافر بادشاه وی منګه مجبور کړو چې دین اسلام پرېږدی او عیسائیت ته راوړی زما څه ملګري هغوی د دې ډېرو سختو سزاګانو نه ویرېدلو د بادشاه دین یې قبول کړ اسلام یې پرېښودو درې کسان مرتد شو د بادشاه دین اختیار کړ او څلورم کس چې نو هغه انکار وکړ وی زه کافر کېږم نه نو یې د هغه نه په توره باندې سټ وو او خوا کې نیرو په هغې کې وغورځو وی دغه سر په اوبو کې ډوب شو ښکته لاړه وی لږ ساعت پس داسې مخکې هغه سر د اوبو نه بهر راووته سترګې یې غړېدلې وې او دې خلکو ته یې ګیر چاپېره وکتل او په زوره باندې آواز وکړ چې ای فلانیا ای فلانیا فلانیا یو یو ته یې نوم واغېشته او بیا وی یا ایتها النفس المطمئنة ترجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی پریکړې سر خبرې کوي پریکړې سر نیر کې ډوب شو واپس راووته یو یو ته یې نوم واغېشته او ورته دا آیات یې ووی وی دا عجیبه واقعه چې دې ټولو خلکو ولیدله وویرېدله وی د هغې ځای عیسایان تقریبا ټول مسلمانان شو وی د بادشاه تخت وخوځېد او هغه درې کسان چې مرتد شوي واپس مسلمانان شو او بیا خلیفه ابو جعفر منصور وی د دغې کافر بادشاه نه زمنګ د خلاصې انتظام وکړ د هغه د قید نه اخلاص کړو یا ایتها النفس المطمئنة ترجعی اے مطمئن نفسا واپس شا الی ربک خپل پروردگار تا راضیتا مرضیه پدا سے حال کے چھتا دا اللہ نرزائی اللہ لتا نرزائی فدخلی فی عبادی داخل شد ما پنیکانو بندیانو کی ودخلی جنتی او زما جنت تا داخل شا ارم دا دیو سڑی نم دی ارم دا سڑی نم دی او دا دی قوم دولا قبلی عاد او ارم او دا دی شجر نصب دا سے دی چی عاد چی دی نو دی دا عاس سوی دی عاد دا دا پلار دی عاسو او عاس چی دی نو دی دا ارم زوی دی عاس دا ارم زوی دی او ارم دا سام زوی دی او سام دا نوح علیہ السلام زوی دی عاد ابن عاش ابن ارم ابن سام ابن نوح نو کله نکته نسبت کیږي عاد وته ویلی شي کله پلار ته نسبت کیږي نو عاد وته وی او کله نکته نسبت کیږي نو ارم وته وی د دې قوم پلار ته چې نسبت کیږي نو عاد چې نکته نسبت کیږي نو ارم او د دې ارم یو زوی دی دا غنم دی عابر او عابر زوی د سمود دی نو دیب وجہ باندے سمود دا دے قوم یو مشہور نم دے نو عاد او سمود دوارا پا ارم نکا کی یو زید عاد او ارم عاد او سمود پا ارم نکا کی دوارا یو زید نو عاد پا واسطہ دا عاس او سمود پا واسطہ دا عابر دا دا ارم بچی نو ارم لفظ و سرجات کو یا پا دے قوم عاد کے دو تبقیری یو تا عاد اولاوی دویم تا عاد ثانیا او عاد اخراوی نو دا ارم لفظ زیاد کولو کی اشاره دا چه دینا مراد عادی اولادی اولنی عاد او دے عادیانو کی دے ارم کی یو بادشاہ تیر شوی دی چه دا غش شداد نون دی شداد دا دا عاد زوی دی دا عاد زوی شداد او اغت ذات العماد وی ستنو والا د یو عظیم شان عمارت جوړ کړو باغې کې ډېر ستنې لګېدلې برجې پکې لګېدلې او دا شداد چې دی د دنیا مال او دولت والا الله پاک ډېر زیات ورکړو او د یو خار آباد کړو دا ټول خار چې دی دا یو باغ یو لوی خار دی یو لوی باغ دی او په دې کې تقریبا د دنیا تمام نعمتونه راجمو د اوسېدو بنگلې باغې کې نهرونه هر قسم نهرونه پاغي کیو قسم قسم بوټي میوجات پکیو او حوري غلمان هغه خپل جوړ کړیو جنکه ولا کان خادمانه پکې جوړ کړیو ورازه د اخرت جنتونه پرې له ما سره جنت ته دی جنت ته داخله کی ډیر دولت یې په لګولو او نصیبه په خپل پکې نو چې کله داد
2: دته دا باغ تیار شو پاغ راز دی مردار شو دی مر شویل دی باغ کې دا ناشته پاسته له اوسېدو نه دا موای چې د خدای جنتونه ودی او یو پکې د شلات جنت دی اتم جنت ده دی دا د دنیا یو خشته باغ خدای دنه الله پاتې کړی دی یو باغ دی د دنیا باغ ارم باندې یادیږي د تاریخ او دا قصو په کتابونو کې ګوره باغ ارم دا هغه جنت دی دا په نصیب یې پکې نه هغه جنت څه شو میسته نابود دا الله جنتونه نیسته نابود کېږي نه هغه د بنده یو باغ ختم شو د فرعون حال وګوره هغه څه شو ذل اوتاد یا هغه د خاوند د میخونو اوتاد د وتد جمع د میخونو نو دته ذل اوتاد ځکه وایي چې ده به چا له صدا ورکولو نو څلور میخونه به یې پټک ماران لړوانان به یې پرې کړل بنده به تې خوځېدې نه شو یا د ده لښکر ډېرې وې نو په لښکرو دپاره ځای په ځای د خیمو ضرورت و او خیمو کې به دا میخونه لګېدل نو ځکه ورته ذل اوتاد وایي هغه فرعون چې لویه دبدبه یې وه او په ټول عمر کې چې ته سرخوږي پې نو راغلې هڅه شو نیست نه فصب علیهم ربک صوتا ستا رب په هغوی باندې یو کوړه د عذاب راواچوله چابک او کوړه چابک باندې چې بنده وهې نو دا چابک در دې ټول بدن نه تاویږي او ارض یې ته گزار او درد رسی ان ربک لبالمرصاد ستا رب په یو انتظار کې دی انتظارگاه رصدگاه دې ته مرصاد وایي چې په یو اوچت ځای کې د ناستې یو پټ مقام وي په هغې کې یو بنده ناستې ګیر چاپېره ګوري چې څوک راننوتل څوک لاړل چا څه کېښودل چا څه واغېشته چا څه کردار وکړ چا ته پته لګي نه خو یو نظر کوونکي په هغې ځای کې ناستې او عرصې ویني ستا رب چې دی ناغله بالمرصاد په انتظارگاه کې لګیا دی هر طرف ته ګوري هر څه ویني هیڅ مخلوق د الله د نظره پناه نه دی خو نه دې وخت کې سوی نه دې وخت کې چاته سوی نه او روز به داسې راشي چې په هغې کې هر چا سره به حساب کتاب وشي نیک دی او که بد دی الله لیدلی دی جزا صدا به ورکي والفجر ولیال عشرن قسم مې دی په سبا باندې ولیال عشرن او په لسو شپو مې دی قسم وي والشفع والوتر په جوړو باندې مې دی قسم وي والوتر او په بې جوړې مې دی قسم وي پتاق او پجف می دی قسم وی واللیل اذا یسری او پشپا می دی قسم وی چی داشپا تیرشی یا پدیشپا کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کی دا دنیا دا حدود نتیل حل فی ذالک قسم لذی حجر آیشتا دی پدی کی پورا قسم لذی حجرن عقل دا خاوندانو دا پارا علم تر کیف فعل ربک بعاد آیا تا کتلی ندی کیف فعل ربک چې سرنګ فعل کړی دستا پروردگار بعاد ارم بعاد ارم باندې ذات العماد چې هغه د ستنو خاوند دی لوی لوی خیمې به لګولې هغې کې به ستنې لګېدې یا مکانات یې جوړول چې په هغې کې به ستنې لګېدلې التي لم یخلق مثلها فی البلاد هغه عادیان لم یخلق چې ندی پیدا کړی شوی مثلها په مثل د دوی فی البلاد په خارونو کې په دنیا کې د دوی په شانتې غټ غټ بدنونه او طاقتمند بدنونه الله نور ندی پیدا کړی د معمول مطابق چې انسانان څنګه دي نو نسبتا د هغې نه زیات او دا نورې خبرې داسې بې بنیاده دي چې دونه به اوچتو چې د اسمان نه به ټیټ ټیټ ګرځېده دا دروغ دي د اسمان نه ټیټ ټیټ ګرځېدو والا انسان اړو خدای پیدا کړی دی آدم علیہ السلام چې د ټولو نه لړو دا هغه قد 90 فټ دی نو بچی دا هغه نه رو رو کته کیږي 90 فټ نه چته زیات شي ویني تا دا درو کې سي دي چې پلانی وخت کې دا سړی واغه په اسمان نه لاندې او ټیټ ټیټ ګرځي دا کله بل بیا سره دا کې دا درو اسی نسبتا د نورو خلکو نه په وجود کې غټو پهلوانانو او طاقتورو کله غټ غټ بدنونه صحتمند التي لم يخلق مثلها في البلاد اغا عادیان چنو پیدا شوی پا مثل دی پا خارونو کی وثمود الذین جابوا الصخر بالوادی کیف فعل ربک بعاد پا عادیان سوکر سی پی اکرل دا چار شمبی پر دی پی سیلی را وستا او دا بلی چار شمبی پوری دا دیزمکن پا هوا پا پورتا کی دل دا برن دیزمکن تا برا خلاسی دل او دا گردن بے ٹک ناری کمات بشو او تشنس بقراتو سبع ليال وثمانية أيام وشقي أو أترز مسلسل سلية بجليل سوكي من دي بريخي وثمود الذين جابوا الصخرة أو تاكتل ندي يستعرب سكري دي فثمودين وباني الذين جابوا الصخرة أغا ثمودين جاوي بتراش الكاني كاني غرون بتراش بالوادي فوادي قراكي ددي دكري نمد وادي قرا غرون بیتراشل نو دنن بی پک محلات جوڑون یا دا غرون دا کانی بیتراشل نو بہر بی پاغی بانی محلات مضبوط مضبوط او محفوظ جوڑون و فرعون دل اوتادی طاقتلی ندی چی ستارب سوکلل پا فرعون بانی اگا فرعون دل اوتادی چی خاوند می خونو دی یا بی دا سزا دا پار خلق چار میخ کول یا بی خیمی لگول ناغی که بمی خونو لگ الذین تغو فی البلاد اگا خلق چ سرکشی کڑے و پملکن کے فل بلاد پخارن کے فاکثر فیہ الفساد بزیاد کدی پدے خارن کے الفساد و خرابی زے پدے پملکن کے فسادات پیدا فصب علیہم ربک صوت عذاب پسراوارو پدوی باندے ربک استارب صوت عذاب یو کوڑا عذاب پیراوارو لا یو چمکنے اوالو پاگے کے ٹول درد من کل خوگے کل ان ربك لبالمرصاد بيشك استا پروردگار لبالمرصاد پ انتظار او پ انتظار گاہ کی نہیں ہر چھا تا گوری د نظر نے حصو کم پناہ ندی نو د سزا نے سو پٹی دی نشی او پچا زیاتے کینا کنے ایک عمل چال اس بے سزا کی تلا دنن او د سبا پ غم کے ستڑے شلی دا سے بستڑے ستڑے شی بروان د بسے ندی دنیا نے بلا ستڑے سٹو مانا دا ندا محنتنا مشقتنا یواز انسان لپارا نوی دا دے نور حیوانات لپارا ہم دی واللہ فرمائی لقد خلقنا الانسان فی کبد انسان پسخت و تکلیف انو کے دے نور حیوانات ذکر نیا دی جاگی کی عقل و شعور رشتا پا انسان کی شعور دے پا دکی ادراک دے ندا دا محنت او دا تکلیف بقدر شعور دا نور حیوانات لزیاد دے اور در طول نزیات محنت دارے کہ میدان حشر کے دی دوبارہ جندیشی در دنیا در زندگی اصحاب کتاب بہت سرکی بیا جنت او یا دوزخ دے نور حیوانات سر در غشی مشتا علماء فرمائی چھے پا مخلوق کے دوم نزیات مشقتنا بل سوک نہ برداشت کی سمر چھے انسان برداشت کی سر دے چھے در جسم ورکوٹے دے در جسم کمزورے دے دا نور حیوانات پا نسبت دے کمزور او ضعیف دے و محنت مشقت پا دبانے وی ظاہر دارا چی دا انسان دماغی قوت دا نور نزیات دے نزکر پیدا دا دا دماغی قوت زیاد دے نزکر دا تخصیص شوی دے او دے محنت مشقت لدے پیدا دے ان دے سختو لپیدا دے دا سنا چی دے آرام و راحت لپیدا دے نو پا دنیا کی دا سختی با برداشت کے او دا طول دا اللہ دا رضا دا پارا برداشت کا بیا اقوا تا گورا طول آرام و راحت بای چی اللہ دے جنت تا داخل کی اللہ دے منگو تاسو طول جنت تا داخل کی دے محنت مشقت دا پارا پیدا کرے شوی دے پخپل ندے پیدا کرے شوی دے چا پیدا کرے دے اگا ذات چی قادر مطلق اگا پیدا کرے دے پا دنیا کے مکمل راحت یہ پاگے کہ حیث قسم تکلیف نوی غم پکی نوی دا چاہتاں حاصل ندے ہر سڑے غم جن دے دری دنیا کسے بے غم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد پا دے دنیا کے سوک بے غم نیشترے دری دنیا کسے بے غم نباشد حیث سوک بے غم نیشترے اگر باشد بنی آدم نباشد کچرتا او دی لیدے چے بے غم لیدہ بنی آدم ندے ہمیشہ بے یو پند غم پسروی چے پسروی دستار دے دنیا کے آرام اور

0: یا خاندانی بیماریانی میسو بیماریانی خاندانی وچ هغه مون ته په وراثت کې ملاویږي څنګه چې مون ته په وراثت کې جایداد ملاویږي دغه سی وسه بیماری دي جام مون ته ملاویږي هغه بیمارو کې شوګر یو بیماری ده شوګر دو قسمه ای یو ټایپ 1 یو ټایپ 2 وی اور جدی چکم میں غٹ غٹ قسمونه دی نو غدا دی یو جسٹیشنل ڈائبٹیز دے چکم زمون خوین دو مین دپا حمل کی فوقا بیا بات کی ٹھیک شی کلا حمل شنی بیا ٹھیک شی یو ڈائبٹیز انسپیڈس دے جاگا شوگر صرف پا متیازو کی وی یورین کی وی چکلا واڑا بول راضی کی طرح پروٹینز دی اور پوینا کی نہیں یہ دا ڈائبٹیز انسپیڈس وی دریم چکم ڈائبٹیز دے اگر ڈائبٹیز ملائٹس دے دا خطرناک مرض دے اور بے پلے ڈائبٹیز ملائٹس کی تو قسم نہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز ٹائپ 1 ڈائبٹیز آ گئی چپدی کی ڈیتا اس بکتلی مریضان ستنی ہوئی تے انسولینو اور ٹائپ 2 آ مریضان دی چدی کی دی ستنی نو اخی دی انسولین صرف اور صرف گولے خوری اس تاس یقین کو شوگر دورا سیوا شوے دے چ مخ ما قتل دا سی مریضان چکم دا الوپیتھک دوائی نو یا بچا انسولین وخلا آغا با یو ٹیم وخلا اور یا کچا گولے خوری یو ٹیم میں خوڑا تاس اس یقین ہو کہ مریض راضی پرچی وسه دوایانی پلاس وسه دوایانی د دوایانی خو تاسو پته مریض د دوایانی ته خوای دا دوایانی ما سره قسمه دوایانی د شوګر دی استعمال یو سام کی حساب لگا او که انسولین وال د ګور مټای او جس ټیسټو کې شوګر به هم نه کنټرول کی او شوګر خو نو کنټرول کیدا خو پریدا خو د شوګر نه جکم تکالیف پیدا شي وی اخر ډیر زیات پرابلمټیک دی داغي مریض ته تکلیف ډیر کیږي لکه څنګه اگر سین تاسو وګورئ د د شوګر چکم پیچیدګی نه دي کمپلیکیشنز دي ایک چکم د ډایبټیک فوټ ته ډایبټیک فوټ تاسو به کتلی یو رفیام کی چمو ته اول ته ګوتا کټ شو بیا دنی بیا ته ګوتی کټ شو بیا دنی ما خپ کټ شو بیا پوره خپ کټ
1: صحیح
0: دا د شوګر اخیری سټیج وی چې پدې کی بیا نیکروسیس گینگرین د شروع شي او بلډ سپلای نه کیږي کم دې ته شوګر نه رسی اغازیه ډټ شي اغازی خولی ڈیٹ شی اغازی بیا کٹکول ضروری جنے کٹ کے نسخہ کی دغا سی نور کمپلیکیشن زی بل کمپلیکیشن نظر کمزوری دا نظر کمزوری شی ور سرا درم دردونا آسابی دردونا شروع شی تا پٹ دردونا شروع شی نظر شوا دماغی کمزوری شوا دا مسانی کمزوری شوا ٹک شو دا ڈکو کمزوری شوا دا میدی کمزوری شوا دا زڑک کمزوری شوا دا جگر کمزوری شوا نو ٹول دا سنڈروم زکا ہوتا ہوئی سنڈروم یو بھی مجموعہ دا بیماری مجموعہ یعنی کہ دی کی لب لاو ہو کار کئی ہے نا ٹائپ 1 کی بالکل نہ کہ ٹائپ 2 کی بھی ہم لے کار کئی نو دا ٹولی خبری او سازو جی دا شوگر سنگ کی شوگر ترسو پر جی زمون دا لب لبس صحیح فنکشن کئی نو شوگر مریض باتا تو با شوگر مرض نہ لے گی اور شوگر مرض سنگ جمعی دا خاندانی بھی ہو دویم چکم دے زمون دا لائف سٹائل لائف سٹائل سی چکل تا سو قسم خوراک چکوئی دا خوگو خبر نہ کو ہر قسم خوراک چکوئی او تاسو خوراک کوي او تاسو خپل وجود نه استعمالوي او تاسو خېټ اورست اورست سیوا کی غټي شروع شو په ته موټاپې ته موټا نو شوګر مرز لومبه ته انډیکیټ کیږي دویم ته بلډ پريشر انډیکیټ کیږي تاسو په وجود کیږي هغه چی استعمالې او خواګه د غنمو بي د بیکری سونه وي دوی سره تر وای کی چربې کی دا کنورټ شي نو بیا ستا وینم چکم گاړه کی بیا ستا په جګر او پزړه باندې چربي راځي ستا بلډ پريشر مریږي ٹھیک شو نو شوګر سره سره اوس لبلبا کار نه کوي ترسو بس لب لبا ٹک دے رہا صبح صحیح کتا لب لبا کار پری خو نہ لب لبا سب ہو جا کار پری دی پینکریٹائٹس پہ ہو جا لب لبی سوزش پہ ہو جا لب لبی کینسر پہ ہو جا یا نورس انفیکشن وغیرہ اسی لب لبی تھا یہ پہ ہو جا جیسے لب لبی چکم خلیے دی کم آگا بیٹا سیل گاما سیل دی آگا انسولین نہ جوڑائی انسولین یو ہارمون دی جدی کار سدے مونږ چې سره خوراک کوو کا خواږه خورو کا درسکون غو د دې چې کوم سپیشلی خواږه چې کوم دي کاربوهایډریټ د دې میټابولزم انسولین کوي د انسولین بزور کیږي چیلنج د دې کار دا د چې تاسو نه خواږه خورې ال تلم لبې انسولین پیدا کوي او دې دې بیا لسون زیات سونه مطلب خواږه چې وي دې ای سره ملاو شنو هغه سٹور کی ډایرک پوینه کینه پری دي ڈائریکٹ پوینه کې خواږه شامل بیا انسان نه د شوګر مریض کی ہوندے بیا اگے سره ملاو شو ہوندے میٹابولائز کی نو ور سره پجیگر کی سٹور کی اینا کی سٹور کی د گلائکوجن پسو کی دغه سیزم پټی چ کم دی مسلز پدی کی سٹور شي دا په دو زینو کی شوګر زیات شوګر چ کمی ایکسترا اگر پدی زینو کی کنټرول شي بیا په وخت ضرورت چ کلا زمو جسم ته د انرژي ضرورت نه بیا د شوګر کی کنورٹ کیږي.

0: ګلایکوجن په ګلوکوز کې کنورت کیږي. نو دا د دې فنکشن دی د لبلبی. اوس د لبلبی کار نه کوي. هلته انډرسټوډ خبره ده چې انسولین نه جوړیږي. چې انسولین نه جوړیږي ته بیا د ټایپ 1 یا ټایپ 2 بریز کیږي. مکمل چې نه جوړیږي نو بیا ټایپ 1 شو. لږ معمولی جوړیږي کار نه کیږي یا ټایپ 2 شو. ٹائپ 1 پا پیدائشم بھی معشومان دم بھی ینگ دم بھی اور مشران دم بھی. ٹائپ 2 معشومان تو نہیں پیدائشم نہیں دا 30 سال نہ بعد اکثر لگ دی دا یو ڈفرنس دے دا با تاسو پدی غور کوي تاسو شوگر کله شروع شو اس طرح سے مرضی جگہ شوگر انسولین لگائی ڈبل ڈبل گولی مچی دو ٹائم شوگر 300 350 400 نہ کمی گی. نو دې دې دا دبودې پروګرام کې یو خلک خبره دا چې کم د ځکړ خبره چې کم کې مونږه لګ خپل د دماغ غونه کولاږي چې ور پدې مونږ عمل وکړو چې مونږ خوراګه مونږ چې زموږ شوګر هم نسیوا کی. نو تاسو مې ربانی کوي کته زو واړې چې ما لایف ته صحیح دی چې اوزې شوګر د مرز نه مړ نشم یا زما وجود سره خراب نشي کنډم نشم شوګر کنډم کوي مرخ پټایم دې بنټا دې زه کنډم نشم وسره. نو تاسو مهرباني کوئ د ساري ناشته کې بخواګه بالکل نه خورئ.
1: خجی
0: ارلی مارننګ بریک فاسټ کې بعد چینی سیز نه خورئ. ولی چې ټول شپه تاسو تیر کې 8-10 غنټه تاسو خوب وګی را پاسې تاسو فاسټینګ باندې او چې څنګه تاسو خواګه وي خواګه یعنی کې چینی زه بار بار د خبره چینو ته انډیکیټ کوم لګیا
1: صحیح
0: قدرتی نه چینی چینی چینی کم سیس کی چینی دی کاغذ رسگلی دی کاغذ زلوبئی دی کاغذ مرسی دی
1: کا بیکری دا
0: ٹھیک شو کا بیکری چینی سیس کتا سو پر ناشتہ کی خوڑو اگ شوگر سس ٹول رس بیا روانی اگ نے کنٹرول کی اگ نے پے سوین کنٹرول کی نہ پگولو کنٹرول کی نو سو دنے مت سو معلوم شو چھ ناشتہ کی بمونگا ڈیر احتیاط کو ولی جگہ مونگا پاس دیو اگے اگ ٹین نو بدن تر ڈیر زیات انرجی ضرورت ہی اور چکل تاسو لګو خو موږ ډایرکټ زمبوینه کې شاملې دي
1: صحیح
0: کې بس کڼو نه لګي دینه بس چکل موږ بیا ګرځو کور نه وزو بار د خپل کار کوو ای کې بیا موږ خوراک نه موږ مکه به خواګو موږ نه ته دونه مسله نه جوړي ولې هغه موږ ګرځو موږ کارم کوو واغه ټیم موږ خوراک کړی او دا ټیم که تاسو چې کوم خوراک وکړو خواګه سپیشلی یا خواګه چې مسکلې د چینو یا د ګوډي هغه تاسو پر بیٹھو درسته شوګر های ہائپر گلائسیمیا چورتا ویلے شی بیا وساسو پوینا کی شوگر ڈائریکٹ سیوا کی گی اور اگر شوگر بیا پینسولی مانے ہم نے کنٹرول کی گی ہوں دیر بارہ بتا سکا ہوئی ناشتہ بکا ہوئی خو برابر بکا ہوئی ہو واگا بکا خود وان ڈے خوری سلور انڈے خوری بالکل کھڑے شی ہو کچا بلڈ پریشر ہو سر مال گنو خوری ٹھیک شو خپل خو مطلب چپاتی کھڑے شی اور بچ روٹے کھڑے شی اوچ روٹے کھڑے شی دس روڑو چی کمی چکی روڑو اگر کھڑے شی خو مزدار ہو چھ بہت سارا پیکس گئی چھ چینی گوڑا بگے نہ چوی مستاس بہ انشاءاللہ شوگر ہم کنٹرولی اور تاس بٹو رس خوزی اور تاس بہ یو گولئی سرا کا تاس اخبل چن سرا بہ انسان تاس شوگر کنٹرول جاتی ہو ضروری خبر ہے تاس شوگر پہ ہو جاتا تاس کنڈم نشی داڑی ضروری خبر ہے ندین بعد رازو سب من خپل علاج تا اس ڈیر درس مرزا میں کتی ڈبل گولئی ما چاہیے اس میں لگی لگی شوگر نہ کنٹرول کی یہ خود زدا کا ڈائٹ خیم پلس زور تا ویما چې اوس لکه داسې مریض وي زما خپې ته لیس وځي ما د خپل نه خپې ودې شي وي زه خو بزان نه پېږم داسې لکه زما خپې ما برونیشته دا ولې دي دا ټول سړي دي ته وي ډایبټیک نیوروپاتي او ډایبټیک مایوپاتي دا د هغه د شوګر د کمپلیکیشن یو حصہ ده چې دې کې زمونږ د جسم کم اعصابي نظام دی او کم د مسکولر نظام دی د پټو دا کار نه کوي. اعصاب یعنی کې اعصابي نظام کمزور شو نه پټي هم کمزوري کوي ولې چې اعصاب تم ټول جسم کنټرول کوي ہر یو اندام دا ہر دغه دا اعصاب بزری باندې دا کنٹرول کی نخپو تلیسو زل خپو خپي ودګیدل میګی میګی دل یا یخ یا تو د ټول د شوګر پیچیدګی نه نو الحمدللہ داسې مریض چې کم مون علاج کی اور ډیر داسې مریضان راضی الحمدللہ چې او ډاکټر سے مو بس چې مون دبخ کې پته مون مخ کې درځ پړ مو ته خیر دیرای درست آئے نو هغه علاج کی الحمدللہ چې کم د چا سلور سو شوګر الحمدللہ هم کنټرولی یو میش کراشی دوا خوری بل میش کراشی نشم نہ شوګر کنټرولی بالکل کنٹرول والی زمونگ دوائی ہومیوپیتھی دوائی دا تاسو دا کمپلیکیشن نم بچ گئی اور سر شوگر ہم کنٹرول ساتھی اور تیسرا تاسو تو پتہ بیا نو ڈیر کمپلیکیشن جی مردانوں کی نارینوں کی دکم آغا جنسی کمزوری نے مرض جی نو اہم جسر کو جی نمونگا سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کو مونگ ہر مریض گور دا گئی علامات نوٹ کو شوگر خوبی بولے گئی شوگر سر علامات بھی زمون پر چیک دس بکتے جی 8-10 میڈیسن دوائی نے ضرور بھی دا والی دا ہر مریض علامات مطابق سپا کی بنیادی

0: وني وسبكي على ماتي دواني ما اغي سب سر مريض تو ورکولي ما اغي سي بيغي استعمالولي استعمال بدر ضروري وي ولچ کتا سو هفته دو يخرين وغا رزلت نظر کي زمو هم په دواني موڈ افیکشن سلو وتویل شي سلو خوني خو لیکن اغا پراپر وي خپل موڈ افیکشن طریقي سره وي جي هفته دو هفته پس تاسو رزلت ملایزل شروع کیږي ودې دوران به تاسو خپل چکم میډیکیشن یې غنه نو بندوي ولې بنه بندوي ولې تاسو پغې باندې عادت شي وي او بیا به یک دفعه تاسو دوای بند کوي هم په دوای نه شروع کین تاسو کې دې شي تاسو هایپر ګلایسی می تاسو لړ شي نو زمونږ په یو میاش کې دوای چې کله بیا مونږ وګور چې خپل دوای سره زمونږ شوګرز کنټرول شوی دی نو بیا کې مونږ مریض ته به وچو سرورو خپل دوای وګوره ورځ دو بند کوو وګوره چیک کا کا شوګر نسی واکي نو ته دغه دوای استعمال او خپل ژوند ته راو خو پال به لازمی وي پال پرهیز لازمی زکا دی چې خواګونو تاسو ممنه کوي ما تاسو د قدرتي خواګونو ممنه نه کړی ما تاسو د خټکین ځواني خربوزې نه ممنه نه کړی تاسو ما د چینی نه ممنه کوي او چینی چې بس کوم دي کبه بوتلو کې دي کبه پټایان کې دي هر څه کې دي چینی دي چینی دي دا ممنه کوي بلډ پريشر دي نه بلډ پريشر چې هر څه کې چې مالګا دا مالګا دا اوسې بنسته دي دوه سپین زهر نه تاسو پرهیزو کوي د سپین زهر دي وایټ پويزن نه د دې نه تاسو لیک تاسو ځان پدی رغن عادت کی بے مال کی بیچینو تاسو جن ب دور خلے دور آسان اور زون مزید سر دیری کی تاسو بے یقینو کہ بیو تاسو مال کی خودم نظر گئی ولی دایو کے مال کا ہو ٹک دا مال کا ہو قدرتی چیز دے لیکن اگر تاسو صرف اور صرف با ارتعاش پیدا کی تاسو بلڈ شوٹ کی مورا کسی ولی چکلا منگا مال کا استعمال ہو دا مال کا سکی سوڈیم نے سوڈیم سکی وجود کی اوپر ریٹین گئی سٹاپ کئی پرسو پراولی او چکل پرسو پیش نو خامہ خابہ اسمونیٹک پریشر بسی ہوا کی گی بلڈ پریشر بسی ہوا کی گی او چسو بتاستا وارڈ بول نہیں درگڑی تاستا خوڑا دن سب بلڈ پریشر پر نہیں کمی گی بیا دیکھے مونگا تاس بگتری ایلوپیتک ہزار ڈائیوریٹکس ور گئی چیزی سا مجیز تا متیاز رہشی چی متیاز رہشی نا بلڈ پریشر کم شی نو پرسو پراتل دا ہم دا چا بدن پرسی گی بلڈ پریشر وغیرہ ای بالکل دا سوڈیم استعمال نہ کی باقی ایون دا سوڈیم دا گولو ہم استعمال لگے کم سوڈیم گولے استعمال ہی کرن پین کلرز چی دی دردوں دوائی نہیں دی کہ سوڈیم بھی تو سوڈیم بالکل نہیں استعمال ہے پوٹاشیم بھی استعمال ہوئی میں بیا بتا ستا انشاءاللہ کمیونیکیشن کم سے کم کی زمون بنیادی علاج کم دے دری میشت دے دری میش مونگا خام خام مریض سوچتا بدا دوائی خوری استعمال ہے با دی مخ کی بتانے جمع شو گبل نہ کنٹرول کی دی گڑے خلق کو پیو میش کنٹرول کھولے زوتے جن دا بل 3 منت لگاتا پما خبر دوی خوری دیکي وترازي او بیا بن شاري نه پس کته پينځم ش بغا ما هو ميا شي کمي سره دي کتا خپل قچک خپل کې نو خبر نه خپل دوی خوره ته ستا جون به خري نو او ټول الحمدلله تاسو مویل کا روزه کې روزي نه بعد دغه اوس زمونږ ډېر بهترین رزلټ روان دي او شکر کچا ته مين وای دي بالکل سبا ته نو ګرم نن دی لا چوکي
1: ډېر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات سے پا شوگر آغا خلق چاہتے چی شوگر دے نو داغی بانا دیر ڈیٹیل سر خبر اکڑے دی نا کتا سوائی چی مونگا علاج کو نو مینوالو تاسو علاج پا ٹائم بانے اوکے او دا نا چی تاسو وائی چی بس مونگا ڈاکٹر سیب نا یو پیر دا وی اکڑو زمونگا شوگر ٹک نشو دا چا چی ٹک شوی دے نو آغا دے اگوری چی پس ٹک شوی دے و سنگ ٹک شوی دے دیر ڈاکٹران تاسو دا وی چې یو پیر موږ لرا شي شوګر به مکمل ټیک شي خواګه بخوره نو خیر دا خو ډاکټر صاحب مو یو زم درته وایم چې دا اسې غب ته سره لګی شوګر چې کم دی هغه کنټرول کول دار ټولو نه غټه خبر ده لکه ډاکټر صاحب کنټرول بس شوګر ویبا خو لکه یو نیم کس چې مکمل شوګر ولګي او هغه ته بیا سالو 15 کال پس پته ولګي ډیر خلک ټیسټونه نه کوي زما شوګر نه ڈاکٹر صاحب لم چسو مامیرا شی زبر شا یو شوگر ٹیسٹ کو کنا ش ڈاکٹر صاحب زما خو شوگر نشتا نو دا سی چی پدغه وجه دوی ٹیسٹونه نه کوي دغه شوگر دوی زیت اور سی نو بیا وای په یوب تک بنگل علاج وکي شوگر والا به گزاره کوي شوگر والا به پال کوي شوگر والا به علاج کوي دل تب چې کله تاسو علاج کیږي نو تاسو به ګردې نه فیل کیږي دل دی سره جتا سو علاج کوي نو تاسو د نظر بنزي لکه نظر بدلا خرابای نه ډیر خلکو شوګر د وجه نظر لاړ شي مکمل لاړ شي نو دا سړي خبري ډاکټر صاحب ته خبر وکړ موږ سره ټایم هم کم پاتې ډاکټر صاحب تاسو ډیر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم چې تاسو راغله ډیر خپل
0: خبر جی شکریا ډیر زیات مننه تاسو په ټایم راکو یو جهان مننه هم
1: الله پامان مینوالو ډاکټر سکندر حیات صاحب سبا حیدر مومن هاسپټل کې رنو بجو

0: ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر مبارک شي.
1: السلام علیکم، زین مصباح د بلګونا کاسمیټکس پاکستان د اووم کلیزا او حیدر مومن هسپتال دولسم کلیزا. ډاکټر حیدر علی مومن ته او تاسو ټولو ته ډیر ډیر مبارک شي.
2: السلام علیکم، زما نیم دی ډاکټر ثانیہ، د بلګونا کاسمیټکس.
0: السلام علیکم، عظیم لائبہ دا پریچنار نا دا بیلڈونا کاسمیٹک پاکستان ومنت ہسپتال زین مصباح پاکستان دا اووم کلیزا او حیدر مومن ہسپتال دولسم کلیزا. ڈاکٹر حیدر علی مومن تا او تاسو ټولو تا ډیر ډیر مبارک شه.
2: السلام علیکم، زما نیم دی ڈاکٹر ثانیہ، د بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان اووم کلیزا او د حیدر مومن ہسپتال دولسم کلیزا. ڈاکٹر حیدر علی مومن او باقی لسنرز تا مبارک شه.
3: نازش د بیلڈکس پاکستان اووم کلیزا تاسو ټولو تا مبارک شه.
4: وای هانی مقصد پزړه چودنو پوره کیږي اے رحمانا، د ګوتی زړګی چی وچوي نو ګلاب شي. السلام علیکم، زه یم خانی د سوابینا، د بیلډونا کاسمیټک پاکستان اووم کلیزا او د حیدر مومن هاسپټل
5: ڈاکٹر حیدر علی ممن اور
6: السلام علیکم، زیم حسینہ سواد دا بیلڈونا کاسمیٹکس وومک کلیزا، دا ڈاکٹر حیدر علی مومن دولسم کلیزا.

0: میرا ڈیرا مبارک شاہ.
1: السلام علیکم قرآن اور خوشی سوابے یا حسین حیدر محمد اسپتال دل سمکل ذات بلڑونا
2: زما گرانو درنو او خغو اور دنکو زیما احسان اللہ مومند او زما د سایڈ نا تاسو تا او د تاسو درن کورنی تا
1: کاسمیٹک تمکل
2: دا بلڑونا کاسمیٹکس پاکستان دغا ومکلزا او د حیدر مومند اسپتال دغا دول سمکلزا لگنا بلکہ ڈیرا ڈیرا مبارک شاہ
1: طرف نہ دے ڈاکٹر سے تا ڈیرا مبارک شاہ.
0: السلام علیکم ز افتاب پریدیم د بلڈونا کاسمیٹکس اوما کلیزا او د ڈاکٹر حیدر علی مومن ہاسپیٹل دولسما کلیزا ڈاکٹر ہل دی ڈو لسنتا مبارک.

0: yun from Korea. May nabalaga ng New Year. Mga buwata siya result nila. Request ay kapag bigyan ka rin. Accept ko. Bilang mga katamang team ko. Dosa family ko. May itarap siya. Bilang lang si secretary
1: ko. Bahal zama granu dranu o huwago avridun ko ta sutulu ta dir zya sari mashi pakhira le harkale sharaglas. Welcome o most welcome dir tawayim zama yani da khbal korba zama yani da khbal malgari da ehsanullah muman salamuna nek hile o nek nek ehtiramat pa khbalo zanunu bandi kabul o pa khbalo zanunu bandi manzur ki umid yakin da rabbi zul jalal nadal ram che taso tol barug jodi zabardast bhai mazook bhai o nanbamu zamung da baladona cosmetics pakistan o da haider momand hospital da pinzam cake da cutting da para lagna balki be intihar dir jat intezar khade hui o sang chimung taso rawada khade da gana sang chimung taso ta waili di chigura tar rawan dul suraj puriba rozana rozana rozana zamung do studio danan bachikam de cake cut ki ge o zamung do studio danan bachikam de rali o khas kar jishni kamyabi dakhira al manzil ki gi mung huma ga khpala wada huma ga khpala dawa purku o nan hum zamung da studio ta yodir shandar yodir shandar yodir ala cake dakhira دلے دے خدا کے گنن نجی جگہ کیک مونت پرون د خیرا را رسیدلے دے پرون مونتا را ملو شوی دے چونگی د بدر مرغا پرون زمون پروگرام کی د باسیت کے گومو او داغي سر سر چگم دے زمون یوڑے خوگا او درنا او د میننا ڈک یو لسنر یعنی د مسکان د سائن ہم مونتا کیک را رسیدلے او داغي کیک ہم نو بیگا ہم د باسیت چگم کیکو داغي کٹنگ ہم گو کللو خود مسکان چگم کیک دے اگے کٹنگ زمنگ نہ پاتے شول نو صرف او صرف صرف او صرف پتہ گو چے مانے منگ دا پروگرام کی دا باسیت کے گومو او داگی سر سر چگم دے زمنگ یوڑے خوگا او درنا او دمیننا ڈک یو لسنر یعنی دا مسکان دا سائن ہم منگ تا کیک را رسی دلے او داگی کے کوم نو بیگا ہم منگ دا باسیت چگم کیکو داگی کٹنگ ہم منگ او کللو خود

چلہ پلگو ساتونو کے بعد ڈاکٹر سے محترم دگا اسٹوڈیو تھا را رسی گی پلگو ساتونو کے بعد دگا پروگرام تزان را رسی او دا مسکان چکم کیک دے دا مسکان چکم دا مینی او دا محبت نڑک کیک دے اگا با دا خیرا کٹکلے کی گی او دا کیک بجگم دے بیا خوڑ لے کی گی نجر دا زیما زمان سر اسے گی او دا مسکان پا دا کیک کی تاسم زمان سر شریک جی جی اور جی مسکان دیر پمینہ باندے لیکن بلکہ بھی انتہا دیر زیاد پمینہ باندے دا کیک جوڑ کڑے دے او خاص کر یہ دا ویلی دی خاص کر یہ دا ویلی دی زمان دا کیک بتا سو الگ کٹ گوئی چکلا پروگرام ویچ پروگرام نوی نگر زمان کیک لبا گوتیم نوڑے خوا بخی بور لوی گوتیم نوڑے نو دا مسکان دا کیک دا وجہ نمونگنن کیک ندے اڈر کڑے او نو نمو کیک راوڑے دے خپل سائن نا والی چی مسکان دا کیک مونگتا را لے گلے دے او مونگ نو والو چی مسکان دا کیک سرا بل کیک رایو زیکو دا مسکان دا کیک چی کم اگا خوندور خوندوری زیکی دی یا دا مسکان چی کم امین دا اگا مونگ کم اگو جی دا مسکان دا کیک دا را لے گلو دوبارا یو جہان مننا او یو ننے مننا کا مسکان چی دے وقت زمان آواز او رینو دا مسکان کیک مونگتا را رسی دے دے و انشاءاللہ پا لگو لگو ساتونو کی بچی کم دے مونگ دا کیک کٹ کو او پا لگو ساتونو کی با مونگ دا مسکان دا کیک چی کم کٹنگ دے اگا دا خیر رکھو جی نجر دا زیمان زمان سرو سے گئی او زمان دا پروگرام تر لاس ٹائم پوری ہو ری تا سٹوڑ دری دا یاد ہوئی چی دا پروگرام زمان سر آپا خصوصی منصبان دے بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹیڈ دا پروگرام زمان سر آپا خصوصی منصبانی حیدر مومند اسپتال پیخور خار حیدر مومند اسپتال چار صدا او حیدر مومند اسپتال سوابی دا پروگرام زمان سر نشر کئی او زمان سر سپونسرڈ کئی جی دا پروگرام تاسو دا جشن کامیابی پروگرام ہو رہی دا پروگرام تاسو دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا اومی کلی دی پروگرام ہو رہی دا پروگرام تاسو دا حیدر مومند اسپتال دا دولسمی کلی دی پروگرام ہو رہی جی یعنی پا فرسٹ جون بانی زمان دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا او کالا دا کامیابو دا خیر بور شوی دی پا فرسٹ جون باندی زمان دا حیدر مومند اسپتال دولس کالا دا کامیابو دا خیر بور شوی دی یعنی پا فرسٹ جون دوزرا سوار لسم کال کی زمان دا حیدر مومن ہیل کلینک آغاز دغه آغاز جی پرچار صدق کی رزړو بای باس ورته ویل کیږي په دغه رزړو بای باس باندې زمونږ یو کلینیکو اغه نه چګم دې زمونږ دغه حیدر مومن ہیل کلینک آغاز شو او بیا زمونږ د حیدر مومن ہیل کلینک آغاز چګم دې په پیښور خار کې وشلو په چرګانو چوکي بیا یو کال دوه با چګم دې مونږ خپل غټ اسپیتالو باسلو کوم اسپیتال پیښور خار ویل کیږي کوم چې بمین چار صدق روډ باندې د چار صدق اډې او د رنگ روډ بول ترمن ز گل پلازی تا مخا مخ حیدر مومند اسپتال پی خبر خار ورته ویلې کیږي دا رنگی په 1 جون باندې په 2019 کال کې زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان هغه شو شکر الحمدلله دا هغه هم د و کال د کامیابو پوره شو نن موږ دې زه ترا ورسولو چې تاسو موږ باندې یقین کوئ تاسو موږ باندې اعتماد کوئ او تاسو زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ استعمالوي جی تاسو زمونږ د حیدر مومند اسپتال نه علاج کوي جی رب ذل جلال در ال ډیر طاقت راکی رب ذل جلال در ال ډیر طاقت راکی جی تاسو بشان نه خواګه خواګه خلک مونږ د ځان سره راي وزیکو او تاسو بشان نه خوګو خوګو خلک لا مونږ یو بهترین علاج کو مونږ یو بهترین پروډکټ ورته ورسو او ان شاء الله رسول مهم دی رسو به هم او ان شاء الله که جوندو هم دا غننګ به دا سلسله روان وي او تاسو به مونږ خولې کو تاسو به مونږ خسته کو تاسو مونږ په بدنونو باندې خسته کو تاسو مونږ د بیمارونو لري ساتو تاسو به مونږ د مغ د توروالي بدرنګوالي خړوالي زړوالي چې چړوالي لري ساتو او تاسو له مونږ درکو یو ارجنټ وایټنینګ مونږ به تاسو درکو یو ارجنټ وایټنینګ پروډکټ سره دې سره سره یو ارجنټ علاج یعنی ارجنټ خیر خو صرف او صرف به تاسو انتخاب غوري زمونږ کوي نور به تاسو مونږ باندې ارزو پرېږدې صرف انتخاب زمونږ وکي نور یو خپ پروډکټ زمونږ رسیدل یو بهترین لاس تاسو در رسیدل هغه تاسو مونږ باندې پرېږدې سمپلی صرف انتخاب تاسو زمونږ
مونږ د بیلډونو او خو انتخاب تاسو د هیدر مومند اسپیټال د پیښور خار د چار صدی یا د سوابه وګیږي. د خبرې مقصد مې دا دی چې ان شاء الله نن به کوم دی د مسکان چې کوم کیک دی په پنځمې ورځ باندې یعنی نن پنځم کیک دی کنه. په پیلنی تاریخ باندې مونږ کیک کټ کړلو، په دویم تاریخ باندې مو کیک کټ کړلو، په دریم تاریخ باندې

CBS doctor u oi da gana mata tapo sukadalu che a doctor se zama bimari se da lagata khuz au katal ma khuz zama bimari se da to agar ta ulta ida khabar o kala jese khuda khuna ma tar zara bimari u ma na da khabar maqsad me dai che da khalak bakhal go ban dir zulm kai lagna bal gadi zulm kai ta su di da se doctor intikhab o kai ta su yo zil ilaj o kai o sta su bimari ma mukammal che ta su ta rabbi zul jalal da doctorano zarurat na raweli ji rabbi zul jalal dar ta da yo doctor ضرورت نہ راولی جی مہربانی ہو کی حیدر مومن اسپتال ثوابی کی با سوال علی مومن صاحب دے خیر موجود وی تاسو ورتلے شی او ڈاکٹر حیدر علی مومن صاحب نا تاسو علاج تر لاس کولے شی دس جی ما دے کی خبر ہو گئی جگم دے پکے خبرو کی جگم دے سر ریاض خبر کی او السلام علیکم بھائی پروگرام ورم بھائی تاسو تا تاسو دا ریگولر لسنر نے گلہ کوئی ہم ہم تاسو نے کیک اون لی درو میوش دا میوش سسٹر ما تم من سکے کوئی نن لگا تاسو رات لے نہ شی کنا لگا اس اس کے ساتھ تاسو دوے ما لگا زمون گوس لگا سوال پ سٹوڈیو کی دا کیک کٹنگ نے گنا تس سے گتر رات لے شی ہن شی رات لے گنا خبر مقصد میں دارے تاسو اخری منگے اخرو وہ یو خبر رہے گا نا یو خبر رہا صرف نمبا نکٹ کو

0: Solo tre io sulle biahom dai adovici nando bailarona cosmetics pakistan udo eder mumanda hospital da pinzum cake jekambe agamung tara legal re muskan udo muskan da cake da ra legal udo para yo jihan manana o yo nani manana shukriya thank you oh thank you so very much balugu satunu ki dagar se motaram da mung tara ra se dilo wala de o inshallah inshallah mung ba da cake دغه کټینګ کو د مسکان چې کوم کیګ دی هغه به مونږ د خیرا کټ کو مونږ بورلا درز ورکو جی تاسو ریډی کنا تاسو دغه د مسکان د کیک کټینګ تا ریډی نه ریډی او ځان بالکل ریډی اوساتې ولا دیو کی چې ډاکټر سره راو رسیږي بیگا په شان مې کچ نه کی کنا څنګه بیگا خو زنم کچ کړه باسي دی کچ کړه ونن ما چرته لگا ما چرته کچ نه کی ول چې ویل خو را دی چې ان شاء الله مریضان څنګه ختم شي نو زه به د خیر ځان در رسوم خدا الله دیو کی الله دیو کی چې ډاکټر سره محترم ځان دغه سټوډیو تر راو رسی او د مسکان چې کوم کیک دی هغه لمنګ درې زور کو او د مسکان کیک چې کوم دی مونږه د خیر کټ کو په دې پروګرام کې تاسو مونږ ته لایف کال زما علاوه خلې شي مونږ ته لایف کال زرا ملا بخلو دوباره تاسو موبایل کې لاړ شي ڈائل دا ال دوور کې 0312 88 88 185 یعنی 0312 88 88 یو پنځه 0 په دغه نمبر باندې تاسو مهرباني وکړئ مونږ ته لایف کال زامل وکړئ اوس ما سره د لایف کال زلاري خبرې وکړئ جی بلورې مسکان ګورې یوازې مونږ ته کیک نه دی را لېږلی جی مسکان د کیک سره سره دی باندې دا کینډل را لېږلی دی مطلب شمی را لېږلی دی یو ایک نمبر شمه را لېږلی ده یو دو نمبر ڈیزائن کی شمع جوڑ شوی دا او یو پس ست نمبر ڈیزائن کی شمع جوڑ شوی دا مطلب میرا خبرداری چلکا بارہ لگا ٹویلفت انیورسری دا پارے دا حیدر مومند اسپتال دا ٹویلفت انیورسری دا پارے لگا شمع را لی گلی دی او بی اوہم نمبر شمع جگم دا کینڈل جگم دے آگی دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا کلو دی دا پار را لی گلی دا نویر گور دا ہم دیر خکولی ڈیزائن کی دا او دیر یو بہترین ڈیزائن کی دا مسکان thank you and thank you so very much راځي چې دا پروگرام د لایف کال سره تور زوچی زمونږ سره بده پروگرام کې د پیلنی لایف کال د لارې سوګ را باندې او سو ویل غواړي آیا دوی زمونږ د کلیزې نه سخوندونه رنگونه واغستل کنه سخوندونه رنگونه تر وانا غستل let's see first لایف کال of the show by لډونا کاسمیٹکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ د ځان سره ضروري اچاتی دغه کلیزې د اکټیویټیز نه بعد زمونږ د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه د سلوی خو لاکو روپو دو اناماتو یوا غٹ ڈرارا دوانا دا چبکم کی مونگ تاسولا درکو مہران موٹر کار دو عمری پیکج موٹر سیکل واشنگ مشین فریج دسرو زرو والی دسرو زرو میں خکی دکور دا ضرورت گن شمیر سامان او دا دی سر سرا دا سلوی خو لاکو روپو انامات نمیرا بانی ہوکی زمونگ نا دا سلوی خو لاکو روپو دا اناماتو دا گٹر دوبارا دنیز دی جنرل اور میڈیکل سٹور نه پسلور 100 روپے باندې زمونږ یو کریم ملاوی کی کم ته به لړونا گولڈ کریم وی لیکي ځان لے واخلي او د مخ دغه تور والی تا د مخ دغه بدرنګ والی تا په مکمل توګه باندې الوداع یا په مکمل توګه باندې الوداع وي او زمونږ نو غټي مهران موټر کار لایف کالر اف دی شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احسان بھائی سنگے خی
0: اللہ خو مڈیر قدر روکا اللہ خو مڈیر قدر روکا د کال کولو د پارا یو جہان مننا او یو نڑے مننا زبل کو ٹھیک ٹھاک مت اس سنگے ساسو جون سنگ روان دے زندگی مو سنگ روان دا اخر زمون سر د لائف کال د لاری دا سوگ را روان دی او د کم زینا
1: الحمدللہ وی جان خی تاس خپل سنگے خی او اختر مبارک باد در تو متا تا او دا ڈاکٹر صاحب تو مبارک باد ہے ہنا کہ چوں گا دیر یاد کوشش کول او کال بنا ملا وی
0: دیر میرا دیر میرا بانی دیر میرا بانی بس اس تے دے گورا مونتا کالم نہ ملو شلو پڈیر خمو کوان دے کال ر ملو شلو اول چ تے بیا خبر ہے یا بنی خبر خو زمنگ دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا او می کلی دا ایکٹیویٹیز شروع دی دا حیدر مومند ہسپتال دا دولت سم کلی دا ایکٹیویٹیز شروع دی نو سنگ
1: بالکل بھائی پتہ سنگے نشتے یار پروگرام اور ٹیم نہیں بھی بس تو پروگرام
0: دون دنیا ٹائم بھی پورے یو گھنٹہ دموں گا پروگرام بھی لس منٹ خونی بھی خوبصہ کوشش نہ گئے کوشش ہو کہ نستا کال برائے میں لوشی کے نا
1: نبعجان امون خو کال ملاو ولنا
0: نا نو تا خو کال ملاو خی خو ملاوی گی نکنا
1: واو گانا دین جی کال ملاو دا سیستا کتا سو کی کد کوئی دونا دیر تیم واخ لی بس بیا تیم ختمی پروگرام
0: نا مڑا مونگل خو خبریم نرازی مڑا مونگل خو خبریم نرازی نو مونگ بس ٹائم واخ لی مونگل خو خبریم نرازی نو
1: دا چلا تا لخبری میں دکلی تا بسونا خبر درد لیو بیا بیا سونا خبری کولی
0: لکه تا سوی جی مطلب لگا لکه مونگ خبری دیر زیادی کهو زب سید زب زد ڈاکٹر صاحب دویم ایم دی جنی تانا گیلی کولی بس اگر بنا نا پس خبر خبر کمی گی خواه اگر اگر تب زوی ما چه خبر دیر مکو او زب مخبر خبر کمی کم سید کنا
1: بلکل بای جانا
0: ڈیر من دیکھو میں ڈیر من دیکھو اللہ دے خوشحال ساتھ خدا را تو آیا چلکا لگا یا لواز کی بنگال منگار را روان جا تو چرتا ناستا ہی لگ زید بدل را بدل کا کنا اے خدا یا
1: پر
0: وہ سی گزارا اکڑلا جی وہ سی گزارا اکڑلا امدارا تو آیا دا سلور روز مونگ دا کیک کٹنگ کڑی دی کنا انہوں پینزم ورز دا کیک کٹنگ با دا خیر کو دا مسکان دا سائیڈ نا مونگ دا کیک را رسی دلے دے نو ستا پا کی کم یا ورز بانے دا کیک کٹنگ بے انتہا دیر زیاد خوخ شلو چھتے میں مطلب دی ورز بانے چکل تاسو دا کیک کٹنگ کولو نو آغا دا کیک کٹنگ مزا کڑے ودارا تو آیا
1: مجانا پہلے نے چی کیک تاسو کٹ کولا ڈاکٹر سے آغا مونگا لائے پا بس اکتلو را رہا نا بیا موبیل اوختو ہم لگ رہا کہ مونگا لائے پروگرام آغا دے لکا ڈاکٹر سے پروگرام کئی
0: خطا بارے لگا آگ کیک لگا کٹنگ چکم دے لگا خدر باندھے لگے اصل کی آگ کی زو من کا نا آگے کی زو ویڈیو کی اومن نو دیو جن تا باندھے خل گی جلو کو زب کر آگل اومن کی دیشی بیا تاویل چی مڑا یو خود دن تنگ سور دے کی نیغ نیخ کی گی کا نا نا
1: ہوں
0: خوشحالی گی جتا سو ڈاکٹر صاحب گورا خبر نہ کیے گا گورا دن خبر نہ کیے گورا تما پس خندا کے نو گورا گورا دا کار دے خنا دے کنا نو راغلی ہوگا نا دنیا خلق راغلی ہوگا گپ شپ ہم ڈیرا مزہ کھڑے ہوا تا پروگرام تیرا خیر پورے کا اوری دلے ہوگا نا غٹ کار دیو کڑو غٹ کار دیو کو نا او بیا چی اگر مونگ پا درے مورد بانے زان سر اجانے رہو سے وہ اجانے پا لاز بانے جی مونگ دا کیک کٹنگو کڑلو آگا پروگرام تاوری دلے ہوکے نو اوری دلے
1: اندر شی آگا پروگرام ہمینا رہے سے کہ چاگا سے بیا خور کرسل زمان خور بیمار ہوا آگی
0: تاوری دلے تاکی داشی شکن نو تاکی داشی شکن نو گر نو خاص خاص پروگرامو نو تناوری نو تا دا چاویلو چی مطلب بیا مونگا جانے رہو سے وہ دارت ہوا ہے
1: نو بھائی جانا اگل تو تاس چی ریڈیو کی نہ دے ما التم ریڈیو را نو اگے کی آواز بالکل ہو نا
0: نا میم تا تو بیا اوے لچا مطلب چا جانے راغلے ہوا لگا تا کل بیا خبر شو دار دو ہے
1: والے بس ڈاکٹر سے پروگرام کیو کنا چی دے خان کم کی کروڑ اگا مو او کتلو اگے ویڈیو مو کتلے وا بیا اجانے چی ادل غیر ہو رہے دے
0: ہاں لگا لگا تو لگا تو ویڈیو گانے گوری مطلب ٹک ٹاک مک ٹاک کے خبر دا بس گور دا سلسلہ چکم دا زمونگ تر روان دول سورز بو شروع دا او انشاء اللہ دول سورز بو چکم دے مونگ دا کلیز المانزو نو چرتا زما ام زمونگ سرو سی گا اور دول سورز بو چرتا لاڑ نشی سی دا کنا
1: بس نور انا زما واساغه می خور بیمار و غی تل گلغلو تا پوستا
0: صحیح صحیح
1: نا پروگرام می شیو
0: زبس خیر دے کله کله خیر دے خو عادت سے جوړن کینو دا کله کله خیر دے مسکی دل چی ضرورت وینو بیا خیر دے چی مجبوری وی د کال کول دو پارا ډیر مرنه دی کوما سلام دعا چا د کول غواړي سلام دعا دی لګل شي
1: بس می جان تا ته سپیشل سلام ډاکټر سے ته سپیشل سلام او جاری ته سلام
0: سپیشل سپیشل سپیشل جانے ڈاکٹر صاحب امنگ تدی اسپیشل سلام دا خیر را ورسیدلو تو اسپیشل سلام دا کولو دوبارہ یو جہان منن یو نڑئی منن مہربانی تھینک یو اینڈ تھینک یو سو ویری مچ زما خوگو او درنو اوریدن کو بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان نظام سر ضروری آسات دو وختو دو خوشکی دو خاتمی دبارہ بیلڈونا شیمپو رقم کی موجود کیٹا کنزول پیرتیون زنک سلینیم سلفائیڈ نیا سنمائی کمچی دا ساسو دا وختو خوشکی تا پا دو منٹو کی الویدا وائی مہربانی ہو کئی بیلڈونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو زالا ضرور رو یہ زان لئی ضرور رو رہی دی

زما گرانو درنو خوبو مینوالو یو آر بیام سڑی مشی پخیر علی اور موس ویلکم جی زما لخوان مین احترامات دسرے ازلی بیام والی او دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان او مکلیزا او دا ایچ جی ایچ دولس مکلیزا مو دیر دیر زیادہ مبارک شو جی مجھ دل راغلی یو او دا غدی دا خیر سر تاثر حاضر یو جی دا ننانی ورزی دا کم کی چی راغلی دنو دا بیگا اور بانی جدنو منگ لگ دیر جدنو اگا کٹنگ وغیر اور بانی کرد دیخو بیام جدنو پروتو نو پدیو جبانی دنو منگ دا اختل چی ننانے کی خاص کر زمونگ دو مسکان لخوان مونگ تر آگلے دینو دو مسکان خان دیر دیر زیادہ مربانی شکریہ تینکی سو ویری مچ دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا دول سورزو پو مسلسل دا کلیزی دا سیلیبریشن زمونگ سر روان دے پو دول سم تاریخ بانی زمونگ یو دیر غٹ جشن کی دو والدے جی دا غٹ جشن انتظار کوئی او زمان لخوانا مبارک بادم قبول منظور کی جی یو آر بیام ڈیر ڈیر زیاد مبارک جی سنگ تا سخے برابر یہ حالات میں برابر دی گنا دگ دے خیر سر کچھ بنگال لا خیر سر رال لے دگ دے کی کم کٹنگ سم کم سر منی دن دا بد خیر سر کی گی احسان اللہ ممند او دین لوا دا سرا د کچھ بنگال کما سلسلہ جدن غد خیر سرا شروع شلا او دا نہ نہ نئی ورزی خاص کر زمون کم دگا سیلیبریشن روان دے دا دا مسکان لے طرف نہ دے زد آر جے رمشا ممن ڈیر ڈیر جاتا من نکو موز ہمیشہ تن اکثر دا خبر دی ٹوڑ تو کوم چے زما د دغه ریډیو په دغه لسنرز کې دومره یو عجیب مینه دا چې دی زمونږ د خلی یو یو لفظ زمونږ د خلی یو یو انداز سیدنو اغار او چتی او د اغیل کبله

خیال کی وی سی زاو بہاری موج نجی سوابی والو زان بالکل ریڈیو رے زان بالکل تیار لری ولی چ مونږ د خیر سر در روانی ہوں نو چ مونږ در روانی نو تاسو هم چې د نو زان بالکل ریڈیو ساتي.

0: kum da upper dir na kana za bilkul tik tak im ta su khay siyatum khari za bilkul tik tak im da bachar ham de sta su dua gani de sta su ulan de da de nasti mo mauzu me de la rawle de chi ta su ba aur idili wi sab wae ji ji ji جی جی جی جی
1: آؤ
0: کلسوم دا براته وای چې پخپل خپل ولې کې منګه اکثر یو بل سره جنگ جګړه ډېرې سیوا وی کنه پر دې سړی سره ډېر خت تعلق ساتو کنه نو چې د دې وجوهات سری صحیح صحیح خوشحال شي کلسوم د اپر دیر نه او موسم خو بخو په اپر دیر کې کنه خوشحال شي کامیاب شي غټه خزه شي د سر سادر دی سلامت شه او ډیر عزت مند شي ښه او بس تاغه د اختر پروګرامونو نو مجبوري وکنه په غوړه زما چوټي و زلک بی ځای مم حاضری منه شو کوله ان شاء الله باقی ز خپل پروګرامونو لا ریګولر رازم ښه ډیر مننه ډیر الله دې ډیر عزت مند تاسو وایې کما سروي بالکل بوله کوم ها ٹھیک شو جناب ڈیرا مہربانی خوشحال شی اللہ پامان بالکل جناب کلسوم دا اپر دیرنا او حنیف نا معلومات کو مجھے زما آواز صحیح درزی مات ٹھیک تھا ٹھیک تھا اصل کی مات دلتا ہیڈ فون کی آواز لے گڑ وڈ شنماوی کی دیشی سگنل سوری زمانگ پریکوینسی چی داگا چا تاب ڈونشی ویزا مسئلہ نہیں راگا لے سپر اکانوے پین سٹھ پندرہ سپر تریانوے یوکا لخلو السلام علیکم
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جناب سو خبر کی ریچر کنا خبر کی
2: جناب ماشاء خبر کوم دو کوٹے نیر سوابین جی
0: سوابین سو خبر کی
2: رحمان شاہ خبر کوم
0: جی رحمان شاہ جناب سنگ ہے صحت مخری
2: خیر خیریت جی تا خیر جی پروگرام خدا خیر خدا وان تا خیر ٹک ٹاک جی
0: بالکل خیر خیریت دی اللہ رحم دی استاد سو دعاگانی دی استاد سو براتو ہے جی استاد سو صحت سنگ دی
2: بس صحت کوم دی
0: جناب سو خبر کی ریچر کنا خبر کی
2: جی رحمان شاہ خبر کوم دو کوٹے نیر سوابین جی
0: سوابین سو خبر کی
2: رحمان شاہ خبر کوم جی
0: رحمان شاہ جناب سنگ ہے صحت مخری
2: خیر خیریت جی تا خیر جی پروگرام خدا خیر خدا وان تا خیر ٹک ٹاک جی
0: بالکل خیر خیریت دی اللہ